0: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מני טיים.
0: ובמני טיים רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
5: אוי, זה כיף, אמן, נו די.
4: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב50,000 שקלים.
5: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, את לא מבינה כמה חנוכה
6: עם... חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7.90 שקלים ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת, בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
8: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
9: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
8: להזמנות 09-866-6602. אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
10: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
11: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
12: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
13: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. הותר לפרסום כי סמל נאוראי לייזר, בן 19 מאילת ולוחם בגדוד ההנדסה הקרבית 601 בעוצבת עקבות הברזל, נפל אתמול כתוצאה מפיצוץ של רחפן נפץ בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך. באירוע בו נפל לייזר נפצע לוחם נוסף באורח קשה. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו התייחס למגעים עם איראן ואמר כי וושינגטון תיתן לדיפלומטיה כל הזדמנות להצליח לפני שתבחן חלופות אחרות. לדבריו, ארצות הברית תגיע עם איראן להסכם טוב או שתידרש להתמודד עם הסוגיה בדרך אחרת. רוביו הוסיף כי על השולחן מונח לדבריו מתווה די מוצק בכל הנוגע ליכולת לפתוח מחדש את מצר הורמוז. מנגד, באיראן מדווחים כי לא הושגה הבנה סופית במגעים עם ארצות הברית. סוכנות הידיעות האיראנית תסנים דיווחה מפי מקור יודע הדבר, כי איראן לא אופטימית לגבי האפשרות להסכם, וכי המחלוקות בכמה סעיפים עדיין נמשכות. לפי המקור, גם אם תושג הבנה ראשונית, אין בכך כדי לשנות את עמדת איראן כלפי ארצות הברית.

0: רוכב אופנוע בשנות ה-30 לחייו נפגע באורח קשה כשהתנגש בעמוד בכביש 77 סמוך לצומת זרזיר. הוא פונה לבית החולים רמב״ם בחיפה עם חבלה רב מערכתית. עוד בחדשות, בשעות הקרובות יערך תרגיל צבאי בצפון רמת הגולן. כך נמסר מדובר צה"ל שהוסיף כי במסגרת התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון וכלי רכב, וכי ישמעו קולות פיצוצים במרחב. אין חשש לאירוע ביטחוני. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: צריכים אינברטר ובזול. רק אמקור אמקור אמקור.
4: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
5: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
0: היום מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך הן יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
7: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
6: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים אינברטר ובזול. רק אמקור אמקור אמקור.
4: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליימן.
1: יפה, ברוכים הבאים. ברוכים הבאים וברוכים הנמצאים. אל היום השני של הבוקר, כאן ב-90 FM, בוקר טוב לכם. אנחנו איתכם מכאן ועד 9:30. מה שלומכם? איך אתם?
2: יופי, בסדר.
1: הכל בסדר?
2: היי, שלום. שלום גם לך.
1: שלום, שלום גם לי. אני בן. אני בן.
2: לא, דיברתי אליה פה.
1: אתה מסתכל אליי ואומר שלום.
2: מיי.
1: יום שני בשבוע 25 במאי 2026, משהו מצלצל
2: מחר, מוכר. מחר.
1: לא, אבל 25 במאי זה גם כן קרה פה, קרו פה דברים. בטוח זה יום שקרה פה, קרו פה דברים בהיסטוריה. נשמע לי מצלצל לי מוכר, 25 במאי.
2: מה יכול לזרוק אותך 25 במאי?
1: לא יודע, סוף של משהו.
2: אחותי חתנה 25 במאי.
1: מזל טוב.
2: לשם זה זורק אותך.
1: מזל טוב.
2: נו, אז מה?
1: אז אתה לא הסתכלת עליה ואמרת גם אני רוצה? לא את האירוע של חתונה וכו'.
2: הסתכלתי, אני עדיין חושב על זה.
1: אוקיי, היום בסיוון תשפ"ו.
2: מחר יש לך יום מקסים. 26 לחמישי,
1: זה קצת יותר מדי מגדיל את זה.
2: אתה תראה שאנחנו נחגוג את זה מחר.
1: אתה יודע מה, בוא נגיע למחר.
2: 26, 5, 25.
1: אבל בוא נחגוג קודם כל את היום. אני לא אוהב שאתה יודע שמסתכלים על העבר. איך אומרים בבודהיזם?
2: מסתכלים על העתיד פה.
1: לא, בבודהיזם לא מסתכלים לא על העבר ולא על העתיד, אלא כל הזמן בנוכחי, בכאן ועכשיו. אין עבר, אין עתיד, אין.
2: אין עבר, אין עתיד, אין חלום, כמו שהוא שר.
1: כן, יש עכשיו. אין, העבר לא חשוב, אתה לא יכול לשנות אותו.
2: מה זה עבר?
1: על העתיד אתה לא יכול להשפיע.
2: אתה יכול להתבחבש בו וזה ולעסוק, בוא נשמח.
1: מחר נשמח על התאריך, לא יודע.
2: מחר יהיה מחר.
1: מחר יהיה מחר.
2: אבל היום... בסוף הכל כתוב בשירים.
1: נכון, הנה, אבל היום הוא יום שאנחנו

0: צריכים לחבק את היום הזה, להגיד לו בוקר טוב יום, איזה כיף שהגעת יום
1: שלום
0: חדש.
1: שלום לך יום, תהיה נחמד אלינו יום, תהיה טוב אלינו יום, כן. אנחנו אוהבים אותך יום, גם נכון. אנחנו נהיה טובים אליך.
0: לא מובן, יום. שום דבר לא מובן מאליו, אנחנו פה, אנחנו כאן, אנחנו מסתכלים אחד על השני, רואים, אנחנו נוכחים, זה נהדר.
1: כן.
0: אני צריך להכניס קצת רוח לתוכנית, אני רואה שאנחנו יותר מדי מתעסקים
1: בחומר. מלא רוח יש פה בתוכנית, לא מספיק לא, רוח, יש פה מתסקים... רוח וצלצולים גם, לא רק רוח. צריך קצת להוריד רוח וצלצולים, אתה רוצה להוסיף?
0: אתה מתעסק איתי אותו גם בחומר, בדברים, בחומר.
1: בגשמי.
0: בגשמי, כן.
1: כן, כמה? עוד אייפון, ועוד מכונית חדשה, ועוד נדלן. כן, עוד נדלן, אם אפשר, אז למה לא?
0: מה זה נותן? דולר, ירד דולר. עכשיו מסתכלים על הריבית.
1: כן.
0: אם הוא יוריד את הריבית בגלל שכנראה נפסקת המלחמה, אם הוא יוריד את הריבית.
1: כן, וכמה? בחצי אחוז.
0: כן.
1: אני אוהב שמורידים את זה בחצי אחוז, כי אז אומרים בחצי.
0: בחצי, נכון.
1: ברבע זה פחות כיף.
0: אתה מבין? על זה אני מדבר.
1: בשלושת ריבי גם חמוד.
0: באחוז לא נותן שום דבר.
1: אחוז וזה אחוז, כן.
0: אחוז הוא מחצית האחוז.
1: נכון.
0: טוב, בסדר, אז יפה. אז יופי, אז אנחנו כאן, ובוקר טוב, ושבע ושמונה דקות, ויופי, יופי, יופי, יופי. אני יודע אם יופי, אני צריך לשדר יופי, ואז יהיה יופי.
1: כן, אם אפשר לזייף יופי.
0: כן, טוב, אז דבר ראשון, כן, אנחנו כאן ב... תחת הזה של ההסכם שתכף נדבר עליו ותכף נדבר על מה, מה, מה... אני מעניין אותי דבר אחד, מה יהיה עם כל הפרשנים שאני במו אוזניי שמעתי אותם יום אחרי יום אומרים אין מצב שהוא לא תוקף שוב, פשוט אין מצב כזה.
1: אני אמרתי את זה ואני לא פרשן.
0: בסדר, אבל אני, אתה יודע, אנחנו אומרים כל מיני דברים,
1: רגע,
0: אנחנו פרשנים.
1: אז רגע,
0: לא,
1: כן.
0: אני לא בא איתך חשבון, כן. אני רוצה לבוא
1: לא,
0: חשבון.
1: גם עם הפרשנים, חכה, חכה. כי זה
0: חכה.
1: חייב להיות תרגיל, אני אומר לך את האמת.
0: האמת שגם אני חושב שזה תרגיל.
1: זה לא יכול, טוב, עוד מעט נדבר על זה.
0: האמת שגם אני חושב שזה תרגיל, אבל עזוב רגע, כרגע זה לא תרגיל.
1: לא, הוא לא יכול...
0: כרגע זה לא תרגיל.
1: טראמפ, טראמפ, ככה יצא.
0: פרשנים אמרו, לאורך כל הזה, לא יכול להיות שהוא מביא את כל הכוחות ולא יתקוף. לא יכול להיות שהוא יגמור את זה בהסכם. ועכשיו יש לו את החלון זמנים הזה של עד 11 ביוני של המונדיאל, שזה בטוח הוא יתקוף.
1: זה כבר צור קטן.
0: לא משנה, זה מה שהם אמרו כל הזמן. אני מעניין אותי מה יקרה עם כל הדיבורים האלה.
1: אולי 60 יום מדברים, אז זה אחרי המונדיאל. הוא יניף את הגביע במונדיאל, הוא מספרד או מברזיל או מארגנטינה, ותק המטוסים כבר יצאו לדרך.
0: לא, אבל אם יש הסכם, הוא יחזיר את כל הספינות הביתה.
1: לא, אבל מדברים על משהו ל-60 יום.
0: נכון.
1: ורק אז ידונו בגרים.
0: ו-60 יום אתה מסיים את המונדיאל?
1: נו, בטח. המונדיאל הוא קצת יותר מחודש.
0: כן?
1: כן.
0: מה, איך מספיקים לעשות הכל בחודש?
1: הם משחקים מהר, זה לא כמו בארץ. בארץ מונדיאל היה לקח חצי שנה. הלאה, תסגור אותו בצד שמאל, אני לוקח את הקיצוני שלהם, ויאללה, תמסרו חבר'ה.
0: טוב, אנחנו כאן עד 9:30, לא יודע אם בישרו לכם.
1: אמרו, היה דיבור כזה.
0: אז עוד מעט כותרות החדשות, ושתהיה לנו הזנה טובה ובוקר טוב.

0: your husband is coming.
1: אנחנו בוקר כאן ברדיו 90, בוקר טוב. גם הבוקר אנחנו מזמינים אתכם להתקשר אלינו לחידון האקטואליה, כאן אצלנו, חצי דקה של שאלות, אתם עונים על תשובות, מקבלים פרסים, אפשר לבחור שיר, כל זה רק בטלפון 1-2-1-2-90-90-90, זה מספר הטלפון, אפשר להשתתף ואפשר להרים טלפון כבר עכשיו.
2: 19 ביולי גמר המונדיאל.
1: אוקיי.
2: בסדר, תודה למי שכתב.
1: ביולי.
2: 19 ביולי, כן. עכשיו כבר בפעת היוני.
1: כן, כן, כן. בקיצור, אז רגע, 60 יום זה לוקח אותי עד סוף המונדיאל?
2: בטוח. אם אתה עכשיו ב-25 במאי, 60 יום, חודשיים זה 25 ביולי.
1: מעניין, מעניין. אז זה היה תרגיל, אתה אומר?
2: עוד לא התחיל למונדיאל.
1: אני יש לי בראש תרגיל אחר דווקא. לא רוצה להגיד, אבל...
2: לא, אל תחשוף, שלא...
1: לא, אני לא יודע, אבל אני... יש לי, לי בראש יש תרגיל אחר.
2: כן?
1: כן. כן.
2: זה מרגיש שאתה רוצה מאוד לשתף, ואני לא אשאל אותך מה התרגיל, אנחנו נתקדם על.
1: איזה בסה, כי
2: לי יש בראש תרגיל. אתה תתמחבש עם עצמך עם התרגיל שלך, ואנחנו לא רוצים לדעת.
1: בקיצור,
2: מה התרגיל שיש לך בראש?
1: אני חושב שנתניהו יעשה זה, לתרגיל קטן, טקטי, להוצאת הגרעין, שטראמפ ייתן לו בזמנים הקרובים.
2: בין הזמנים?
1: לא, בחודשים הקרובים, לעשות תרגיל להוצאה של הגרעין. טק.
2: שאנחנו ניכנס.
1: כן.
2: אנחנו ניכנס פשוט חושב. כאילו לתוך כל ה... לשם, ישראל תיכנס כן. פנימה, כאילו מוסד כזה וכזה, כן, שלום, כן. איפה שמתם זה? אמרתי לך להשאיר לי את זה כזה, ניקח כן, סלנו, רק שפן נצא עם זה.
1: אני חושב שכן.
2: מעניין.
1: כן.
2: מעניין, הלוואי.
1: כן, כן. אגב, מיקי זוהר
2: צייץ. למה עשינו את זה עד עכשיו? כבר היינו שם,
1: לא
2: הייתה לחימה, כבר היינו שם, היינו על אדמת, היינו על אדמת, אנחנו עדיין על אדמת.
1: תראה, הדבר שאתה לא יודע הוא מכל התמונה,
2: הוא הפתרון אולי, הוא הפתרון
1: לא, אני אומר, מכל ההוגה אתה לא יודע 80% ממה שקורה, אתה לא יודע. גם ההפגזות שעשינו שם יום אחרי יום וזה וזה, אתה לא יודע מה האימפקט שלהם, אתה לא יודע מה...
2: מסתמך על מה שאתה שומע בסוף.
1: הדבר שאנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים, תראה, אתה לא יודע מה שאתה לא יודע. גם זה...
2: מה שאתה לא יודע, לא, אתה יודע מה אתה לא יודע.
1: לא, אתה לא יודע מה אתה לא יודע.
2: אז זה אתה לא יודע, כן. אתה יודע רק מה שאתה יודע.
1: זה מה שאני אומר, המרחב שאתה לא יודע, אתה אפילו לא יודע כמה אתה לא יודע. אז ככה ש...
2: שלא יודעים,
1: לא יודעים,
2: לא יודעים, בוא נסגור את זה בלא יודעים, הכי קל, לא יודעים, לא יודע, לא יודע,
1: ובדיוק בעניין הזה,
2: לא יודע, לא יודע.
1: בקיצור, מי זאת?
2: פלטפוס.
1: בקיצור, הבוקר, כן. אז בואו ככה, בואו נזמין את מאזיננו להצטרף אלינו לחידון האקטואליה.
2: הטלפון
1: 1-2-1-2-90-90-90.
2: והיום מה זה במיוחד כדאי לכם להתקשר? כי היום זה יום שני. וזה היום האידיאלי, כי זה כאילו תחילת, אבל לא תחילת. השבוע כבר התחיל להתניע, כבר התחיל לזוז.
1: ארז, השבוע התניע, אבל אנחנו צריכים להתניע.
2: אז יאללה.
1: אז בואו נתקדם.
2: אז כאילו נותן לך את הפוש הזה של כבר ככה.
1: דבר ראשון, אפשר להתקשר ולהשתתף. ודבר נוסף, כבר אפשר להתקשר, תכף נהיה עם המאזין הראשון.
2: יש גם פרסים וגם חוק החמש, ואנחנו רוצים לדבר איתכם.
1: מאוד, מאוד.
2: יש נשמח לדבר כן, איתכם, כן, ויש יותר מנשמח. אז
1: נכון.
2: אנחנו היום...
1: אנחנו ברמה של יותר מנשמח.
2: אנחנו יותר מנשמח לדבר, זה כבר ברמת העושר.
1: זה אחת. אז שתיים, זה עניין השאלה היומית, מה שאנחנו קוראים, ואחרי קרב העקיצות, לא אחרי, אנחנו בעיצומו של קרב, לא מספיק לנו הקרבות הזה, שם, כן. אז גם יש קרב עקיצות.
2: שפים, שפים.
1: בין כן. חיים כהן לאסף גרנית.
2: בהקשר של יוסי שיטריץ.
1: כן. כאילו הם שניהם רבים על יוסי שיטריץ. יוסי שיטריץ.
2: הוא עבר מ...
1: 13 ל-12, והם רבים עם קו הקיצות.
2: אולי ירד אחד בשלט, על מה הדרמה?
1: הוא אומר לו ככה, והוא עונה לו ככה וככה.
2: ככה, ככה, והוא אמר לו ככה וככה.
1: עכשיו, יש משהו בשפים האלה,

0: להצגה, הוא יוצא לחול וזה.
1: לדייט אפילו, לבר, יושב בבר, חבר'ה. כולם באים כאילו בכזה, לחיים, חבר'ה, הוא עם המגבת על הכתף.
0: זה נוח.
1: מגבת על הכתף, אנחנו ככה גדלנו. אמא שלי, לדעתי, רוב החיים שלה היא מגבת על הכתף.
0: אז אנחנו שואלים אתכם, מתי אתם מרגישים או הרגשתם שפים? תזכרו ברגעים שאתם מבשלים, מכינים, שותים, whatever. מתי לרגע, לרגע הקטן, אתם מרגישים שף?
1: כן, איפה לנו... אתם שפים? כן. בדיוק, בדיוק.
0: זה
1: כן.
0: לא איפה, זה למתי אתם מרגישים לרגע
1: איפה,
0: שפים?
1: לא, באיזה רגע, לא איפה טכנית, כן, במטבח.
0: כן, אבל, כן, לא, אתה יכול להרגיש
1: לא
0: שף.
1: לא תהיה דווקא... בחדר כביסה שף.
0: נכון, נכון.
1: לא מוזר פתאום, תסדר את התווי כביסה, תוך כדי שאתה מקפיץ אותם כזה עם היד בסל כביסה.
0: מתי אתם מרגישים שפים? באיזה רגע בבישול ובהכנה או בשתייה וזה? אתם כותבים לנו, תכתבו לנו.
1: גם בהגשה יכול להיות, בצלחות, בהכנה, כבר בסידור של דברים זה.
0: אז אפשר לכתוב לנו לוואטסאפ ל-054-90-95-39, מומלץ לשלוח הודעה קולית למספר הזה, או אפשר בטלגרם שלנו, בקבוצת הטלגרם החביבה שלנו, הבוקר ברדיו 90, אנחנו שם. מתי לרגע, לרגעים קטנים אתם מרגישים שף? או מתי אתם מסתכלים על מישהו אצלכם בבית שמבשל או מכין משהו ואתם...
1: אתה אומר, בונה, יש לו... יש לו תלוק. הוא מרגיש, זה נראה שהוא שף.
0: נכון, נכון.
1: משהו בשף. למה לא כותב דרור? ברגע שטעמת עם כף ולא עם הזרת, אתה לא שף.
0: ברגע?
1: שטעמת עם כף או כפית ולא עם הזרת,
0: נכון, נכון.
1: צריך את הטבילה הקטנה הזאת, כן.
0: כן, בהמשך אנחנו שרים שיר בשירה בציבור, זה יקרה ב8:15, ואנחנו כאן עד 9:30, אבל בואו נתחיל בכלל בכותרות החדשות. העסקה על סף חתימה.
1: או שזה תרגיל.
0: אני לא יכול להגיד את זה בכותרת.
1: זה, תשמע, זה מרגיש תרגיל. זה צועק תרגיל, זה מתחנן להיות תרגיל.
0: עסקה, סוף חתימה. ארצות הברית ואיראן מתקדמות לקראת הסכם שלא יכלול את הטילים הבליסטיים, בלי התחייבות של האיראנים להפסיק להעשיר אורניום. לאיראן גם יופשרו נכסים מוקפאים, וכך היא תוכל להרוויח מיליארדים. כן, זה נראה רע, רע מאוד. אבל מיצר הורמוז ייפתח.
1: נו, אז האיראנים לא מתחייבים להפסיק להשאיר אורניום לקראת פצצה גרעינית.
0: נכון.
1: הבנתי, ואף אחד לא נוגע להם בליסטים, בטילים שהם ימים לנו על הראש וחירבו פה בניינים ועשו פה זה.
0: אוקיי.
1: והפרוקסי חיזבאללה, חמאס לא מתפרקים, הם שכאילו ממומנים לשבת לנו על הגדר, טנדרים לבנים מדרום, רדואן מצפון, מנהרות, משקמים.
0: למה אתה רואה את הרע?
1: אבל רגע.
0: יש את הטוב.
1: הורמוז נפתח.
0: נכון.
1: אותו מיצר שמלכתחילה היה פתוח לפני המלחמה, הוא נפתח.
0: טראמפ צייץ, העסקה תהיה טובה.
1: למי?
0: לא כמו של אובמה, והיא בדיוק ההפך. ככה הוא אמר, היא תהיה בדיוק ההפך מאובמה. אבל אף אחד לא ראה אותה, אז הוא לא יודע מה היא. ככה הוא צייץ.
1: אוקיי.
0: גם צודק, אתה יודע.
1: אף אחד לא... טוב, נראה אותה. תשמע, אם אלה הסעיפים, אז כן, אבל אולי יש דברים שפתאום...
0: בוא נראה. בוא נחכה.
1: מקווה בשביל ארצות הברית שבמונדיאל הם יציגו תוצאות יותר טובות מאשר עד עכשיו באירוע.
0: בשיחת טלפון עם מדינות האזור, הנשיא הציע לסעודיה ולקטר להצטרף להסכמי אברהם ולנרמל את היחסים עם ישראל במסגרת ההסכם הזה.
1: קטר.
0: לפי גורם אמריקאי, המשתתפים הופתעו והיה שקט על הקו.
1: כן, השקט הזה כשאתה מציע משהו למישהי והיא לא עונה.
0: כן, בדיוק.
1: זה נקרא מבוכה, פדיחה.
0: לפעמים כן.
1: פתטיות.
0: למה? לפעמים זה יכול להיות הלם מההצעה של וואלה, לא, טוב שחשבת על זה.
1: השקט הזה שהוא הציע וכולם בשיחת ועידה שותקים.
0: כן, לפעמים זה, וואו, טוב שאתה אמרת את זה ראשון.
1: ואז הם אמרו...
0: כי סעודיה אמרה, אני רציתי להגיד את זה קודם.
1: זה בא ממך, כן. ואז כאילו אמרו לו, טוב, בוא נראה.
0: כן,
1: נדבר,
0: נכון,
1: נדבר.
0: נכון, נדבר על זה
1: הוא
0: כבר.
1: הוא ירד מהקו, הוא ירד מהקו, בדוק הוא ירד מהקו.
0: נדבר.
1: ואז התחילו הצחוקים.
0: טוב, עניין אחר לגמרי. חדרניות במלונות בניו יורק ניצחו ביחד עם ראש העיר והרוויחו כמו הייטקיסטים.
1: יפה.
0: אחרי מאבק ממושך בתמיכת ממדני ואיומים בשביתה שהייתה משתקת התיירות לקראת המונדיאל, אושר הסכם עבודה עם בעלי מלונות בניו יורק ושכר החדרניות יעלה ל-$100,000, כמו אנשי הייטק ופיננסים.
1: יפה, אחלה.
0: המהלך מנה
1: השביתה. הנה, מי אמר שממדני זה? אז הוא גזען, אז הוא אנטישמי.
0: לא, אבל זה היה הטיקט שלו, כאילו סוציאליות ולהגריז המשכורות.
1: כן.
0: הוא היה ביד, זה לא משנה. המהלך מנה שביתת ענק שעלולה הייתה לשתק את המלונות בניו יורק לקראת חגיגות 250 לארצות הברית והמונדיאל.
1: כן, אתה רוצה שיהיה נקי, 250 שנה
0: לארצות הברית. לא, לא רק נקי, אתה גם לא רוצה משבר במלונות, כי אנשים באים, תיירים באים, ואתה לא רוצה משבר.
1: נכון, זה חדרניות, כאילו, אתה יודע.
0: אז עכשיו השכר יעלה מ-40 ל-61 דולר לשעה, הערכה היא שתיירים ישלמו על העלה הזאת, בסופו של דבר זה יגולגל על התיירים. החדרנית אומרת, אחת החדרניות אומרות, זה משנה עבורי הכל.

0: אני סוף סוף יכולה לנשום.
1: יכולה לנשום, בואי, זה תלוי לאיזה חדר נכנס. מכירים התנהגות והתנהלות והיגיינה של תיירים במלונות. אבל זה יפה, זה מה שעכשיו, כן, יפה, שיעשו עכשיו אולי כולם גם.
0: מה זאת אומרת?
1: כל האנשים במלון.
0: כל המשק.
1: פתאום הבלבוי. לא, במלון, הבלבוי עכשיו אומר, אין שביתה, אני לא זה, זה לא יהיה, משארים להם את התיקים למטה, המזוודות ואת הזה, זה.
0: נכון, יעלו לו.
1: לא, אם לא, השף.
0: המזוודות, האומי המזוודות.
1: הקונסיירג', קונסיירג', איך זה נקרא? זה שלוקח את ה-VIP, שמפנים את ה-VIP.
0: זה לא
1: מהרכבת, קונסיירג'? לא, הקונסיירג' זה במלון, שמקבל אותך כזה, וזה, את ה-VIP. אה, אוקיי. מפנק
0: נכון, נכון, שיעשו...
1: אין סנופי דיסקו, כן. אין עכשיו הפעלות בבריכה, נכון, אין שעת נכון. סיפור לילדים, אין כן. מסיבת פיג'אמות.
0: כן, נכון, נכון.
1: כולם, הצוות של הספא, אין רקמות עמוק.
0: כן,
1: יש רק... שוודי, זה... קיצי, כן. אני עושה קיצי. אתה רוצה לתת לי 61 דולר, אם לא יהיה, אני עושה קיצי.
0: יפה, כל כן? הכבוד לחדרניות. יפה מאוד. נכון.
1: ניצחון, ניצחון לחדרנית.
0: כן, לגמרי. כן. עניין אחר לגמרי, בבתי קולנוע בשוויץ התקינו מסכים ברצפת השירותים כדי שלא תפספסו חלק מהסרט. בחלק מבתי הקולנוע השקיעו במסכים ברצפות של השירותים, בתוך תאי השירותים, כדי שהצופים שיוצאים להתפנות יוכלו להמשיך לצפות ולא לפספס אפילו דקה. הקולנוע הוא צו... רק שאתה לא תצא ותראה סוף של סרט, המשך של סרט אחר.
1: שאני אלך לתא לא נכון.
0: אתה יוצא מטיטניק, פתאום אתה רואה שבוע של אג'נדה.
1: אולם 2, תא 2, אולם 8, תא 8. הכל מסודר לפי כאילו,
0: כן, אבל אם תלך לתא לא נכון.
1: או שיהיה כתוב על התא עצמו את השם של הסרט.
0: בסדר, בסדר, אבל אם אתה הולך לתא לא נכון.
1: אז הלכת לזה.
0: אז אתה מתחיל.
1: זה בעיה בך כבר, כן.
0: אז אתה לא יודע מה הסוף של...
1: פתאום הוא רוצח. מה רוצח אותו? ראיתי שרק.
0: כן. בקיצור, הם יוצאים וזה, ואז הם ממשיכים לראות את הסרט. הקולנוע הוצב כך שהצופים לא יפסידו סצנות מפתח כשהסרט ממשיך לרוץ, בזמן שאנשים רחוקים מהמושב, למרות שאתה לא יוצא לפיפי באמצע סצנות מפתח.
1: אתה יודעת, לפעמים אתה אין מה לעשות.
0: אין מה לעשות.
1: שתית תוך כדי גם, אתה יודע, וכזה.
0: אתה חייב, חייב, ואתה מחכה, מחכה.
1: אבל זה אחלה סידור.
0: לא, לפעמים גם אתה אומר, רגע, אני אחכה לסצנה הבאה,
1: שיהיה פחות מעניין.
0: שיהיה פחות, אבל זה רק עולה, ו...
1: בטח, ככל שהסרט מתקדם, אתה...
0: היא יורדת למרטף, היא לא מגלה את הרוצח.
1: עם השישית, היא יורדת עם השישית, כן.
0: אין רוצח, היא מצוירת את זה, אתה יש לך פיפי.
1: הדלת נטרקת אחריה, כשהיא יורדת במדרגות, הדלת למעלה נטרקת.
0: אתה אומר, רגע, שנייה, עכשיו בטח יהיה רצח, ואז אני אלך פיפי. הדלת נטרקת, היא ממשיכה עם השישית, היא מגילה עוד חדרון בתוך המקלט. אתה לא יודע מתי ללכת, זאת בעיה.
1: לפעמים, אבל אתה יודע, יותר מזה, אם אתה נתקע בסרט עם ילדים ורעש ופופקורן ובלגן באולם, אולי אתה כבר נשאר שם על האסלה פשוט, אתה אומר אני... לא, מה זה? זה כמו את הצפייה אישי, כאילו, זה ה-VIP.
0: למה אני צריך לחזור?
1: בטח, בקרוב הם קראו כרטיסים לשם, ישר.
0: נכון.
1: יש לנו בעולם, באולם עצמו, יש ביציאה, יש גם את הצפייה, את האם היציאים כך מגוונים לכם, כאילו, זה...
0: יש לכל באסלה.
1: כן, כן.
0: האמת זה...
1: הבאס הזה, אבל אם אתה באמצע, זו סצנה חשובה.
0: נו.
1: ההוא בא לנשק אותה ברגע הכי דרמטי של הסרט, פתאום מישהו לידך מוריד את המים. הורס לך את כל...
0: את הרומנטיקה.
1: או מישהו לידך, גבר, יש לך נייר טואלט, שנייה, אחי, רגע.
0: אני מרוכז.
1: יש פה רגע, הם מתנשקים.
0: בסדר, כן, טוב, יש לזה את היתרונות של זה.
1: נכון.
0: טוב, אנחנו הבוקר, בוואטסאפ ובטלגרם, שואלים אתכם, מתי לרגעים, או לרגע אחד, אתם מרגישים גם כן שנייה, שנייה, שנייה, שנייה?
1: איפה? במטבח, בבישולים, בסירים, במחוותות, באוכל, בהכנה עצמה. מה?
0: יש את הרגע הזה שבו אתה מרגיש, אני, מה זה? אני כמו, כמו יוסי שיטרית אני עכשיו.
1: כן. רבים כותב שאני מוסיף מלח לא עם כפית אלא עם היד, לוקח קצת עם היד.
0: מהגבוה.
1: מגבוה. ככל שאתה יותר גבוה.
0: כן, מלח גס.
1: מלח גס מגבוה זה כיף.
0: אתה בוזק את המלח מלמעלה, אתה מרגיש...
1: כן, כן, כמה שיותר גבוה.
0: פלפל לא.
1: לא, פלפל זה בעדינות יותר.
0: אתה לא תיגע עם היד.
1: מה פתאום מגבוה? התחזר לי, אלי ענן צהוב, עשן.
0: מתי אתם מרגישים שפים לרגעים, לשניות, כתבו לנו בוואטסאפ, בטלגרם, וגם אתם מוזמנים להתקשר אלינו לחידון האקטואליה, הטלפון שלנו, 1-2-1-2-90-90-90. תכף נהיה עם המאזין הראשון, יענה על שאלות, ויכול לזכות בפרסים, גם כמובן לבחור שיר, שזה גולת הכותרת.
1: נכון.
0: נכון שזה גולת הכותרת?
1: לדבר איתכם.
0: לא, אני חושב שגולת הכותרת זה לבחור שיר.
1: גם, נכון, יש הרבה גולות, הרבה גולות.
0: שתי גולות, כותרות.
1: נכון.
0: גם לבחור שיר וגם בעצם השיחה.
1: וגם פרסים וכזה, יש פה כבר שלוש גולות. אנחנו לא משחקים גולות.
0: אז 1-2-1-2-90-90-90.
1: אתה קראת איזה גולות או ג'ולים שהיית אלן?
0: ג'ולות.
1: ג'ולות.
0: ג'ולות. בקיצור, כן, עוד מעט נהיה עם המאזין הראשון, קצת פרסומות ותכף ממשיכים. אנחנו הבוקר...
1: אתה רוצה הודעה קולית של כמה שניות ככה לפני, לפני, לפני הפרסומת, הנה.
2: בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
2: לפעמים יוצא לי להכין פיתות, בצק לפיתות בטבון, לעשות ככה על מדורה וזה.
0: וואו.
2: כולה קמח, מים ונגיעה שמן מלח.
0: נכון, נכון, נכון.
2: כולם אומרים, וואו, איזה בצק, איזה פיתות.
0: נכון, נכון, לגלגל את הבצק.
1: וואו, בחוץ כזה על טבון, איך בא לי טבון.
0: עצם זה שאתה מפזר קמח על שי, שאתה מפזר את זה כאילו בכלום.
1: ולא אכפת לך שזה מלכלך, אתה מפזר, ולשת בצק על השי שעצמו גם פתאום כזה.
0: כן, כן, כן,
1: יפה.
0: פרסומות,
1: תכף
0: ממשיכים. כל הכבוד, אילן, תבורך. פרסומות, תכף ממשיכים.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
9: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, קרום לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב-7 שקלים ב-90 אגורות ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת, בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
10: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
11: לא מאמינה.
10: איפה אני תופסת אותך?
11: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
10: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
12: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
14: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
15: ראיתי בטלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
16: בטלי, כשרוצים לישון בשקט.
17: פיגמנטום. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטום, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטום, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטום, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
16: פיגמנטום, לוקחים את הקיר לטוב.
17: להזמנות 09-866-6602.
18: 90 FM. הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.

0: אנחנו הבוקר ברדיו 90, בוקר טוב. איתנו על הקו עידן. עידן, אני מעלה אותך לשידורי הרדיו, סבבה?
1: היי עידן, גוד מורנינג.
0: אתה עולה על גלי היתר, סבבה? אני מעלה אותך. בסדר גמור, אתה מוכן למעמד?
2: אני מוכן.
0: יופי. עידן, אנחנו מיד איתך בוואטסאפ ובטלגרם. אנחנו שאלנו הבוקר, מתי לרגעים, לשניות, לזמנים קטנים, גם אתם מרגישים שף? אתם כותבים לנו את זה בוואטסאפ 054-90-90-539 או בטלגרם הבוקר ברדיו 90. נכון, עמית כותבת שאני מצלחתת את הפסטה,
1: כן,
0: ושמה פרמזן,
1: כן,
0: כמו שפית, אתה יודע, אתה מפזר את הפרמזן
1: גם כשאתה מגרד אותו ישר מעל הפסטה.
0: יש לך גלגל גבינה, אתה יש לך גלגל גבינה.
1: וואו, זה כיף, זה גלגל גבינה, אפילו חצי גלגל. איזה כיף זה על הפומפייה הזאת, על המגרדת הזאת.
0: אבל אין לך גלגל גבינה בבית.
1: יש לזה שאתה טוחן אותו, האדום הזה, שאתה מצד לצד עושה, ימין השמאל, ימין השמאל, באוויר. כמו פלפל, אבל גם גבינה, כן.
0: כן.
1: אני חושב במסעדה באים ושמים לי, תוך כדי שאני אוכל, ואני אומר, עושים עוד, אז שם לי. על הצלחת, שהוא עומד מזה, מעל הצלחת שלי. ואני אומר, שלא יפסיק, שלא יפסיק.
0: מאיפה אתה
1: עידן? עוד, שייתן לו, תן, תן לו, תן.
0: הוא מסתכל עליך כשהוא עושה את זה, כדי תיתן לו רמז. עידן, עידן, עידן, מאיפה אתה עידן?
2: אני ממעלה אדומים.
0: ובדרכך, אתה בדרכים עכשיו?
2: בדרך לעבודה, בדיוק הגעתי.
0: נהדר, יפה.
1: איפה העבודה? מה העבודה?
2: אני עוזר חשמלאי.
1: אהה, והחשמלאי עצמו הגיע כבר?
2: החשמלאי עצמו הגיע.
0: אז מה זאת אומרת, הגעתי לעבודה, זה בית? אתה מגיע לבית היום?
2: אני מגיע לבית, אני חיכיתי פה באוטו לעלות
0: לפילוס. אוקיי.
1: מה הבעיה היום בבית? מה אתה מסדר שם?
2: נראה לי, זה נעשה, זה לא החשמל משהו.
0: נו, זה פיוזים, מה הבעיה?
1: כן, טק טק טק.
0: תחליף את הפיוז.
2: מאוד.
0: כן, נכון?
1: קרק את הפחת אולי, את הפחת, משהו מפחת.
0: לא, לא הייתי נוגע בפחת.
1: השאלה אם זה תלת פאזי, אתה גם צריך לשאול.
0: תמיד זה תלת פאזי.
1: לא תמיד, לפעמים זה...
0: במעלה אדומים תמיד זה תלת פאזי.
1: כן, עובדים שם תלת פאזי.
0: בטח, בטח. עידן, תגיד לי רגע, בן כמה אתה?
2: 23.
0: אה, צעיר צ'יק.
1: מי אתה גר שם, עם ההורים?
2: אני עדיין גר עם ההורים עד החתונה, בעזרת השם.
0: ומתי תהיה החתונה?
2: בקרוב.
0: יש את הדברים שצריך לחתונה, את כל ה...
1: נגיד קלה?
2: אנחנו בדרך, אנחנו בדרך.
0: לא, אבל יש מועמדת?
2: זה כן, ברוך השם.
1: ותאריך יש?
2: לא, עוד לא.
0: כמה זמן אתם ביחד?
1: ההורים יודעים שאין תאריך שאתה אומר שאתה לא עוזב אותם?
0: רגע, כמה זמן אתם ביחד, עידן?
2: 2.5.
0: אהה, והצעת כמו שנהוג?
2: עוד לא, בקרוב.
0: אה, אוקיי, עוד לא הייתה הצעה. איך הכרת הם?
2: בצבא, האמת.
0: אה, נחמד. מה היא... כן? איך...
2: סיפור רומנטי, סיפור רומנטי.
1: מה הסיפור ככה בקצרה, בשתי שורות?
0: אתה יודע, אנחנו...
2: אני הייתי בחמל, זה הייתה בצד השני של

0: טלפון.
1: אוי, תמיד זה ככה בסרטים, בסרטי צבא תמיד זה ככה. קודקוד שומע, כן שומע, באמצע הלילה ואתה אומר לה...
2: כן, אבל זה לא קודקוד, אתה לא מדבר עם המפקד.
1: למה, מה הוא? הוא לא מפקד?
2: לא, זה כאילו היה בחמל וכזה...
1: אז קודקוד לא שומע? לא שומע, כאילו אין קודקוד...
2: אם הקודקוד לא שומע, אתה יכול לדבר עם האמא
1: הזה. נו, אז אתה...
2: כמה זמן דיברתם עד שהתראיתם?
0: וואו, איזה שבוע שלם, הייתה מתקשרת עליי כל שעה.
1: נו.
0: עגולה, וככה היינו ממשיכים את השיחה.
1: איזה כל שעה עגולה? מה, 10 בבוקר מתקשרת, 11 בבוקר, 12 בבוקר?
0: כן, עושה וידו לקוחות, לראות מה קורה, ואז אנחנו ממשיכים את השיחה.
1: במסגרת העבודה שלה היא מתקשרת כל שעה עגולה.
2: לבדוק שכן, שבכוננות, שזאת אומרת שכן.
1: אז איך זה גלש לרומנטיקה?
0: כן.
1: איך? אתם מדברים
2: על עבודה? היא בטח פעם אחת שאלה.
1: איך?
0: הכרנו, מצאנו חן אחד בעיני השנייה.
2: יפה, יפה.
0: ומשם זה התחיל, קצת אחרי השבילי אז נפגשנו, ואז הכל התפוצץ.
2: ומאז מתקשר עוד כל 10 דקות.
1: איזה יופי, מה, רומנטי. רגע, אבל לא ראית או שמחרס?
2: ראית בטח ברשתות חברתיות.
0: ראיתי רק ברשתות חברתיות, כן.
1: אוקיי, יפה. דווקא זה דרך...
2: עכשיו שפעם שאנחנו היינו חיילים, לא היה רשתות, אתה יכול לדבר עם מישהי.
1: נכון.
2: ואין לך מושג.
1: נכון.
2: וככה שבוע, שבועיים, חודש, היית בחמל, אתה בזה, היית שם בצית, אתה בזה, אתה...
1: נכון,
0: נכון, אני שבוע שלם. אני גם יכול להגיד ששבוע שלם לא ידעתי איך היא נראית, אני התאהבתי בדרך הכל שלה.
2: אבל לא שאלת שם מלא בשביל לבדוק רשתות, א' ב'?
0: הפעם לא שאלתי, במקרה שלה לא שאלתי.
1: והנה זה הצליח.
2: יפה, יפה מאוד.
1: והיא תאהבה בקול שלך.
2: לא רצית אפילו, בכוונה לא רצית. אמרת, אני נותן איזה...
0: בכוונה היה לי... סינג-סינג.
1: כן, יפה.
2: יפה מאוד.
1: טוב, עידן, אז...
2: בסדר.
1: מה שנקרא, כן, יפה, יפה מאוד. טוב, אנחנו כאן לחידון אקטואליה, עידן. תגיד, אתה בטלגרם שלנו?
0: אני אתחבר עכשיו.
1: אתה בקבוצה? תצטרף לקבוצה שלנו.
2: כן, זה ממש הכרחי אפילו.
1: לא יודע אם זה הכרחי, אבל זה כיף.
2: זה ברמת החובה המוסרית. וזכות היסטורית.
1: אתה כותב בטלגרם, יש לך טלגרם? אתה כותב הבוקר ברדיו 90 ומצטרף.
2: יש לך את האפליקציה בכלל,
1: יש לך את האפליקציה בכלל מותקנת?
0: יש לי מותקנת.
1: אז בוא נראה אותך מצטרף ממש עכשיו.
2: בשורת החיפוש, למעלה...
0: רגע, אתם רצים, רגע.
1: אוקיי, לך לשורת החיפוש, אנחנו בינתיים נעקוב ככה מזה, בואו נעשה מזה איזה חגיגה קטנה.
2: יש שם סרץ' למעלה, אתה רואה סרץ'.
1: כן, אתה כותב, הבוקר בהי, אתה מתחיל את החיפוש בהי, הבוקר ברדיו 90.
2: הבוקר ואז ברדיו ואז 90 במספר.
1: בעצם...
0: הבוקר ברדיו 90.
1: כן,
2: ואז אתה, יש לך את האופציה לעשות ג'וין, כפתור שמצטרף,
1: ג'וין, מצטרף, שלא תתבלבל.
2: לא.
0: אני מפנים.
1: רגע, בוא נראה.
2: אתה לא רוצה שהוא יתבלבל, עובד עם חשמל.
1: לא, אז לאט לאט אתה לוחץ ג'וין, ואז אתה מצטרף.
2: כמו שמיכל עשתה, כמו שאביעד עשה, כמו שאלון עשה, וכמו שטל עשתה.
0: לא, אלון זה היה השם של חבר שפתחנו את הטלגרם.
1: אז אתה הוא אלון, שאתה הוא עידן,
2: רגע, אתה אלון או שאתה חבר?
1: וגם טל הצטרף, והנה כולכם הצטרפתם אלינו הבוקר, שמחה גדולה כאן אצלנו, מה נגיד?
2: בשידור חי וישיר זה קורה, כן, כל ההצטרפות הזאת.
1: עידן, אצלנו בטלגרם, יופי, עידן.
2: יכול לספר לך משהו?
1: נו.
2: ככה בינינו שישאר.
1: נו.
2: גם נועם מצטרף.
1: יפה, כל הכבוד, נועם.
2: ממש עכשיו. אני רואה פה, נועם, join the group.
1: נועם, כל הכבוד, וכל הכבוד,
2: וכולכם עכשיו איתנו בקבוצה של התוכנית. זהו, אתם רשמית בקבוצה של התוכנית.
1: מרגישים קצת יותר ביחד.
2: אפשר לכתוב מה שבא לכם.
1: עידן, אנחנו עם חצי דקה של שאלות.
2: מירב הצטרפה לקבוצה.
1: אם אתה לא יודע משהו, תגיד דבור, ואתה הראשון לבוקר, אתה קובע את הסטנדרט, אתה מחליט.
2: אתה מציב את הרף.
1: הנה זה קורה.
2: ישק חידון.
1: ממש ככה. מוכן, עידן?
0: מוכן.
1: יאללה.
2: 3, 2, 1.
1: איזה גיבור על קיבל את כוחותיו מהקיצה של עכביש רדיו-אקטיבי?
0: ספיידרמן.
1: נכון, לאיזה מותג אופנה מפורסם יש לוגו של תנין קטן?
0: לקוס.
1: נכון, אולימפיאקוס היא אלופת אירופה בכדורסל, את מי ניצחה אתמול בגמר?
0: מכבי תל אביב?
1: לא, איך נקראת באנגליה אופציית זיהוי הפנים בסמארטפון?
2: באנגלית.
0: פייס איי-די.
1: נכון, מהו הרכס של ההרים הגבוה ביותר בעולם שבו נמצא האברסט?
0: מה, עוד פעם?
1: רכס ההרים הגבוה ששם נמצא האברסט.
0: האלפים.
1: לא.
2: כן, הבלבול הזה, זה ההימאליה.
1: הימאליה.
2: כן, רכס ההימאליה.
0: ההימאליה, סליחה.
1: נכון, זה בסדר.
2: נכון, לא צריך, כן.
1: אבל אלפים זה סבבה בעיניי, זה לא נכון, אבל זה טוב.
2: כן, זה לא שאמרת אתה התבור.
1: כן.
2: או החרמון.
0: אוקיי.
1: נכון.
2: או הארבל.
1: או גלעד. כן. כמה יש לנו פה?
2: יש פה שלוש תשובות.

0: תשובות, אני אספר לך שריאל מדריד הפסידה בגמר אתמול לאולימפיאקוס.
1: אבל ידע ממש המון, אחד, שתיים.
0: ידע שלוש.
1: שלוש.
0: איך שלא תספור את זה, זה יהיה שלוש.
2: שלוש וחצי, שלוש וחצי.
0: מה חצי הנקודה בעצם? בוא שכנע אותנו.
2: יאללה, תפרגן.
0: על מה הפרגון? אנחנו בעד לפרגן, צריך סיבה לפרגן.
1: עידן, אנחנו מחבבים אותך מאוד, תתקשר עוד פעם.
0: איזה כיף היה איתך, ואיזה כיף לה שדיברתם, וגם כיף לך ולה, וזה, כל החיבור הזה.
1: קל להתאהב בך.
0: כן.
1: לא סתם איתה.
0: הנה, דיברנו איתך פה כמה דקות.
1: כן, מאוהבים.
0: אנחנו גם לא רצים עכשיו לרשתות החברתיות לראות איך אתה נראה, אנחנו ככה על בסיס הכל.
1: כבר מאוהבים.
0: נכון.
2: אני גולנצ'יק, מה הפרס? מה הפרס?
0: אני גולנצ'יק. אנחנו כולנו גולנצ'יק.
1: רגע, חכה.
2: אנחנו מחפשים את, אתה יודע, את המעבר.
1: תמיד, תמיד. אבל תתקשר עוד פעם, אולי תענה חמש.
0: יש לך עץ על הכתף. גולנצ'יק, יותר מזה.
1: נכון, נכון. עידן, תודה שהתקשרת, להתראות.
0: ביי, גבר.
2: תודה לכם, להתראות, יום טוב.
1: ביי, להתראות, יום טוב.
0: דולב, הצטרף.
1: בוקר טוב, דולב. בוקר טוב.
0: שי דודי הצטרף.
1: שי דודי, שם יפהפה, שי דודי. כן.
0: בסדר. מרב מריאמי.
1: שם נהדר, מרב מריאמי. בוקר טוב לך. בקיצור, אנחנו בטלפון, אם אתם רוצים גם לחידון אקטואלי, עבור את השלוש ובאמת לבחור שיר, אתם מוזמנים, הטלפון שלנו 1-2-1-2-90-90-90. זה בטלפון. חוץ מזה, בוא נגיד את זה ככה, אנחנו לפעמים מרגישים שפים כשאנחנו מבשלים. מתי אתם מרגישים טיפוש טיפוש טיפוש שפים? אתם כותבים לנו בוואטסאפ ובטלגרם.
0: אפשר גם בהודעה קולית אגב לשלוח לוואטסאפ. נירית עשתה את זה, הנה.
3: בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
3: בשבועות מצאתי איזה מתכון לפשטדה.
1: כן.
3: והוספתי עוד איזשהו סוג של גבינה שלא היה רשום במתכון.
0: אופה, שדרוג.
3: מה זה הרגשתי? מינימום, אסף גרנית.
0: כן, כן, כן.
1: נכון.
0: אתה מוסיף משהו? וואי, על דעת עצמך?
1: דוקס הצטרף לטלגרם.
0: לוקה, מי?
1: דוקס.
0: דוקס. כבוד גדול.
1: עוד מעט מאזין נוסף, עוד דברים שכתבתם לנו, מתי אתם מרגישים שפים.
0: תרימו את

0: טוני ימין, טוני ימין עזרה, זה השם המלא של המצטרף האחרון, או מצטרפת. טוני, מה זה טוני?
1: נהדר טוני.
0: זה גם וגם יכול להיות.
1: נהדר טוני.
0: פרף הטלגרם.

0: אייל מרגיש שהוא שף כשהוא מוסיף כל מיני דברים לחביתה, כמו חתיכות גבינה צהובה או פטריות או...
1: כן, פטריות.
0: למה? אבל כאילו זה נראה לי מעשה...
1: כאילו אתה רגיל שחביתה זה שתי ביצים, טורף אותם, נחבד וזה וזה. פתאום התוספת, משהו גם בעין פתאום נראה מקצועי יותר.
0: מי אני שאני מוסיף את כל הדברים האלה?
1: באיזה קטע אני גם מרשה לעצמי פתאום להוסיף.
0: כן, מה קורה איתי פה בקטע הזה?
1: כן, נכון.
0: מני? בקו אחת? מני? אני צודק, מני? אתה בקו אחת?
1: זה אמיתי, זה הדיבור ש...
0: זה קורה, מני? אתה בקו אחת?

0: תרים, תרים את הטלפון, בחיית מני. אנחנו פעם ראשונה מדברים, אתה ברדיו, יש איזשהו...
1: תעשה כבוד, כן.
0: תעשה כבוד.
1: מדם לספר לך שבוואטסאפ שרון כותב... כן. כשאני מכין חביתה...
0: רק רגע, שנייה עם החביתה, כי מירי צמח הצטרפה לטלגרם.
1: בוקר טוב לך, מירי צמח. כשאני מכין חביתה, ואני ממריט, אני מצליח להפוך בצורה מדויקת, בלי לשבור, בלי לטפטף, בלי להרוס, שלא יתקפל אחד על השני.
0: סליחה, אבל זה באמת יכולות שפיות.
1: אם אתה עושה את זה גם באוויר, תוך כדי הקפצה, אתה כבר לא שף, אתה משלן, זה כבר משלן.
0: ממש. מני, מה העניינים מאיפה אתה?
1: היי מני.
2: יופי, פתח תקווה.
0: נהדר.
1: יופי, מני,
0: מה אתה עושה בחייך, ומה אתה עושה
2: עובד ממש בהבטחה.
1: אוקיי, כן? אתה כרגע בעבודה? אתה מאבטח כרגע?
2: לא.
1: אוקיי.
2: כרגע אני בנסיעה, סיימתי בנסיעה. משמרת לילה.
1: עבדת לילה.
0: סיימת משמרת לילה, איך היה?
2: שעמם.
0: כן,
1: מה אתה עושה בזמן? כן, שאלה טובה. אפשר גם
0: לפרגן.
2: מה, איך עברה לכם המלחמה שהייתה פה? אני קצת פספסתי אותה.
1: למה, איפה היית? רגע, בוא נגיע לזה.
0: כן, רגע, שוואי, רגע. מה אתה עושה?
1: מה אתה עושה בזמן שאתה מבטח ככה בזמן העבודה? מה אתה בדרך כלל עושה?
2: רואה סרטונים, רואה סרטים.
0: אתה כאילו...
1: אתה מבטח ועיניים באייפון כל הזמן.
2: גם וגם.
0: אוקיי. בין כמה
2: אתה... לא, אם יהיה משהו, אז יש חיישן שהוא מטריע.
0: אוקיי. זה...
2: מה אני עושה שם?
0: מני, בין כמה אתה?
2: 40.
0: ועם מי אתה גר שם בפתח תקווה?
2: עם אשתי והילדות שלי.
0: יפה, אוקיי, סטנדרטי, נהדר.
1: מה זה שאלת איך עברה לנו מלחמה? אתה לא היית פה? מה זאת אומרת? מה פשוט?
2: לא, לא, אני טסתי לתאילנד, ולמחרת פרצה המלחמה.
0: אוקיי.
2: אז זה היה הטיול הגדול שלנו.
1: מה זה? אז כמה זמן היית שם? חודש וחצי?
2: היה אמור להיות 3 שבועות, אבל נהיה חודש וחצי.
1: כן.
0: אוקיי.
1: יפה.
0: טוב, מני.
1: אם כבר להתעקע, אז בתאילנד.
0: כן, נכון. עכשיו כבר אי אפשר להתעקע.
2: אם כבר להתעקע, האמת חשבתי לטוס ליפן, כמו שדרור טס, אבל
0: בסוף זה היה... מה, אני סיפרתי שטסתי ליפן? כן, כי טסתי, אני לא זוכר אבל שסיפרתי על זה.
1: אני גם לא זוכר.
0: אני יכול לספר חוויות.
1: אני לדעתי, אתה בכלל לא טסת.
0: כן, כן, כן. אין יפן, תקשיב.
1: ולא חזרת עם הרבה חוויות, אני חייב להגיד לך.
0: יפן, תקשיב, זה... אין, אני חושב שחייבים לטוס ליפן, לראות עולם אחר לגמרי.
1: כן.
0: הכל מתוקן
2: שם. איך האוכל שם? איך הסושי שם?
0: הכל בול, הכל מדהים. ומישהו אמר לי...
1: בטח נקי, מתוקתק, מדויק.
2: כן, אבל אין שם פחים.
1: זה מדינה ל-OCD לדעתי.
0: כן, האמת שכן. ומישהו אמר לי, תקשיב, זה לא משנה, אני אתן לך המלצות לאכול וזה, דווקא שף אמר לי את זה, אני יכול לתת לך המלצות על מקומות וזה, ותלך לזה, אבל זה לא משנה. כל מקום שאתה נכנס, אף אחד לא עובד עליך. הכל טרי, טעים וזול.
1: נכון.
0: זה כאילו בתודעה, אתה לא מצליח להבין את זה.
1: אתה מגיע מאוד נעשה ממקום שאתה רגיל שלפעמים עובדים עליך.
0: זה לא המקום, אירופה זה לא אותו דבר, אמריקה זה לא אותו דבר.
1: גם באירופה אתה מרגיש הוגנים איתך.
0: אבל ש... לא.
1: כן?
0: לא, מלכודות תיירים באירופה זה נורא.
1: מלכודות תמיד, אם אתה חושב שלא יהיה לך כל מיני מלכודות ביפן, כייסים וכל מיני...
0: לא היה לי.
1: אז תבדוק איפה הרנק שלך.
0: תקשיב, אין כייסים ביפן. אתה יכול להשאיר מטריה.
2: גם בתאילנד אף אחד לא ניסה לכייס אותי.
0: אתה יכול להשאיר מטריה או ארנק.
1: לא היית בפולמון, אבל...
0: אתה יכול להשאיר ארנק, תקשיב לי. כן. אתה יכול להשאיר ארנק על... זרקת, שכחת אותו על איזשהו מקום, באיזה מדרגה או משהו כזה. יום אחרי זה אתה חוזר לשם, הוא עדיין שם. זה מטורף.
1: אמיתי?
0: זה מטורף.
1: כן?
2: כי אולי הכל שם מצולם, אז אם מישהו יעשה פשע, ישר יתפסו אותו.
0: האמת שיכול להיות שזה גם פחד וחרדה, אבל או שאנשים...
1: חינוך, חינוך בבסיס.
2: זה גם מה שקורה
1: בדובאי. כן, כן.
0: טוב, בואו נתקדם לחידון האקטואליה. אני יכול להמשיך עם חוויות מיפן עוד הרבה זמן.
1: לא, אני חושב שבאמת אין צורך. די לנו ובעיקר יותר לנו, אנחנו סיימנו את האירוע של יפן.
0: אז אוקיי, אז בואו נלך לחידון האקטואליה. נותנים לך חצי דקה, אתה צריך לעבור בסדרת הסרטים אבא גנוב, איך קוראים לעורך דין שנופל למים?
3: דיקלר.
0: מה?
3: דיקלר.
0: אוקיי, איזה אביזר ביתי משמש לפתיחת סתימות בקיור או באסלה באמצעות וקום?
3: פומפה.
0: נכון, באיזה משחק ילדים מציירים משבצות על המדרכה וקופצים על רגל אחת?
3: גלאט.
0: כן, איזה מכשיר משמש רופאים להזנה לדפיקות לב וקולות נשימה?
3: סקופ.
0: לא שומע.
3: תעשות סקופ.
0: כן, כמה אותיות יש בצמד המילים שוקו וניל?
3: שתיים.
0: אותיות.
3: 8, 9.
0: 8 זה נכון.
1: אמר, כן.
0: 8 זה נכון.
1: אנחנו נכניס את זה.
0: רגע, אני חייב לשאול אותו על סדרת אבא גנוב. מה אמרת השם של עורך דין?
1: אמר קיגלר.
0: רגע, שנייה.
1: הוא לא עונה, אז בואו נחכה.
0: מני. ירד לי מהקו.
1: אז אני אומר, אמר קיגלר.
0: אז מה נעשה עם זה?
1: זה קוגלר.
0: אז זה בסדר.
1: זה בסדר.
0: אוקיי, בסדר. הוא ירד לי מהקו.
1: אורי שמיר, זה השחקן.
0: רחל, תחזירי אותו.

0: אז יש לנו פה יופי, יש לנו פה חמש תשובות. אז הוא לא יבחר שיר. רגע, הוא חוזר?
1: הוא חוזר, תכף נחזיר אותו. יש לנו חמש תשובות.
0: יפה, זה גם שם אותו בראש הטבלה. הוא צעק את התשובות פשוט, כשאתה צועק בטלפון,
1: אז יורד הכל.
0: כן,
1: זה
0: ויסוד כזה של...
1: נכון, נכון, נכון. אז תכף נעלה אותו שוב, והוא יבחר שיר.
0: הוא גם נבצר לו 8 תשובות וגם יבחר שיר.
1: נגיד לכם שגם אתם יכולים להתקשר אלינו לחידון האקטואליה בטלפון 1-2-1-2-90-90-90. יכול להיות שאני אמרתי כמה מילים ולא כמה אותיות כששאלתי את השאלה?
0: אני חושב שאתה אמרת כמה אותיות.
1: איך נדע? טוב, אבל לא ענה נכון, זה מה זה משנה? יואו, קשה להגיד מה זה משנה.
0: מה זה משנה?
1: לא, קשה להגיד את זה באמצע דיבור.
0: כן, אבל מה זה משנה? שזה קשה להגיד באמצע דיבור.
1: בקיצור...
0: זה לא כזה משנה.
1: בוואטסאפ ובטלגרם, אנחנו שואלים מתי אתם מרגישים שפים. מני?
2: כן, תעסק פתאום, לא יודע למה.
1: בסדר, לא נורא. ענית על חמש, הכל טוב, אתה יכול גם לבחור שיר, רוצה?
2: כן, אבל שנייה, עורך דין, זה לא קוגלר?
0: זה קוגלר, אמרת קוגלר, אבל קיבלנו את זה.
1: התקבל, התקבל. קוגלר.
2: אוקיי.
1: איך זכרת את זה בכלל?
2: אני זוכר המון דברים שלא קשורים, לא יודע למה.
0: לא, לא, בטח, עורך דין זה, קוגלר.
1: אני לא זוכר את זה.
0: איזה שיר? אני לא מאמין שהוא נופל המים.
1: איזה שיר אתה רוצה לבחור שיר, מני?
2: איזה שיר?
1: כן.
0: אולי משהו שאתה...
1: מה?
2: מתפרפר.
1: איך?
0: איזה?
2: מתפרפר. של דניאל בן סימון.
0: אוקיי.
2: זה שיר מגניב. הוא לא תפס מספיק, אבל יש לו סיכוי.
1: אתה חושב שעכשיו הוא יתפוס?
2: שים את הפזמון, זה שיר אחלה.
0: מה הפזמון? שים אותו מההתחלה.
1: רגע, דניאל, אין לי דבר כזה, יקירי. שים את זה מהיוטיוב, נראה לי שאין את זה בספוטי.
2: ביוטיוב, מתפרפר.
0: מה זה אין את זה
1: בספוטי? למה אתה אוהב את השיר הזה, תגיד לי?
2: לא יודע, לפעמים אני לבד הבית, שם אותו ושר, מתפרפר.
1: אבל איך הגעת?
2: אני אפליגד אלייך.
1: ואיך הגעת? דניאל בן סימון? לא מכיר אותו.
2: כוכב נולד.
1: אוקיי. אז הוא צי שיר עצמי.
0: אין לי פה מתפרפר.
1: אין לנו מתפרפר. יש לך שיר אחר שבא לך לשמוע?
0: אולי שכן תפס.
2: כן, כמו פרפר.
0: אתה רק בסימן...
1: בסימן פרפרי.
2: של ליאור נרקיס.
1: כמו פרפר ליאור נרקיס. אוקיי.
2: אבל זה שיר מהישנים שלו.
0: אין לנו בעיה, שירים שנים. אנחנו אוהבים שירים שנים.
1: זה לא מה שימנע מאיתנו לשמוע אותו. תקשיב, בגלל...
2: מסתרבת לה בלילה.
1: כבר אני אומר לך שבגלל שעלית, ירדת מהקו הזה, אז הזמן...
0: כל הזמן...
1: נשמע דקה וחצי ממנו.
0: שרת לנו, כן.
1: אבל הנה זה קורה. תודה רבה, מני.
2: אוקיי.
0: מני, תודה, בוקר טוב.
1: ואנחנו מסיימים את השעה הזאת. תודה רבה לרחל בן גיל יוסף שהפיקה.
0: רחל בן סימון.
1: ואחרי החדשות ממשיכים.
0: אוקיי.
1: והטלפון שלנו 1-2-1-2-90-90-90, זה המספר. אנחנו נשמע דקה מהשיר לצערנו, אבל...
0: אז בוא, תן לשמוע.
1: יאללה, אתה סבבה. לא רואה שהוא שר.
0: תן לשמוע, הנה הוא מתחיל. אל תפריע לו.
1: זה לא מתפרפר, זה כמו פרפר.
0: זה כמו פרפר.

0: אהבה.
1: בן 18.
0: וואו, באמת? שהיא פרפר
1: מסתובבת. כן, זה ליאור, אתה שומע שזה ליאור.

0: אני מדברת עם יוסי ש...
1: נכון.
0: מדברת אראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
1: תמיד מדברים איתך.
0: טוב, אז התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
1: תודה רבה.
0: יפה לך, תוך שנתיים, נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
2: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל. בלבד.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
7: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
9: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: הגיע הזמן להתחדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה.
12: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7.90 שקלים ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון. עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
13: 100% טעם, 0% פוזה.
12: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
14: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
15: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. הותר לפרסום כי סמל נהוראי לייזר, בן 19 מאילת ולוחם בגדוד ההנדסה הקרבית 601 בוצבת עקבות הברזל, נפל אתמול כתוצאה מפיצוץ של רחפן נפץ בדרום לבנון. הלווייתו תתקיים היום בשעה 5 אחר הצהריים בחלקה הצבאית בבית העלמין באילת. יהי זכרו ברוך. במסגרת האירוע בו נפל לייזר, נפצע לוחם נוסף באורח קשה. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו התייחס למגעים עם איראן ואמר כי וושינגטון תיתן לדיפלומטיה כל הזדמנות להצליח לפני שתבחן חלופות אחרות. לדבריו, ארצות הברית תגיע עם איראן להסכם טוב או שתידרש להתמודד עם הסוגיה בדרך אחרת. רובי הוסיף כי על השולחן מונח לדבריו מתווה די מוצק בכל הנוגע ליכולת לפתוח מחדש את מצר הורמוז. מנגד, באיראן מדווחים כי לא הושגה הבנה סופית במגעים עם ארצות הברית. סוכנות הידיעות האיראנית הסנים דיווחה מפי מקור יודע הדבר כי איראן לא אופטימית לגבי האפשרות להסכם וכי המחלוקות בכמה סעיפים עדיין נמשכות. לפי המקור, גם אם תושג הבנה ראשונית, אין בכך כדי לשנות את עמדת איראן כלפי ארצות הברית. נשיא רוסיה ולדימיר פוטין איבד אמון ביכולתו של הנשיא טראמפ ללחוץ על קייב לוותר על שטחים במסגרת הסדר לסיום המלחמה באוקראינה, כך דווח בגרדיאן הבריטי. עוד צוין בדיווח כי למרות ההפסדים בשטח, פוטין עדיין בטוח ביכולתה של מוסקבה לכבוש את כל חבל דונבאס שבמזרח אוקראינה. עוד בחדשות, הפרת סדר אלימה התפתחה הלילה מחוץ לתחנת אוס בירושלים, לאחר שחשוד כעריק שנעצר בידי המשטרה הצבאית,

0: ובעלת תחנה לצורך זיהוי. לפי המשטרה, עשרות מתפרים התקהלו במקום, גרמו נזק לצמיגיהן של שלוש ניידות וניסו להיכנס לשטח התחנה. שוטרי התחנה פעלו לעדיפתם ולפיזורם תוך שימוש בכוח ובאמצעים, כשבמהלך האירוע נפצע לוחם אגב באורח קל. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? צריך להגיד שם את החדשות?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
0: היום מעונן חלקית עד בהיר. חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך הן מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
5: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: שלום ובוקר טוב, 8:05. שעה שנייה של הבוקר כאן אצלנו.
1: נכון מאוד.
0: אנחנו
2: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.
0: הבוקר אנחנו כמובן כאן עם אני לא מאמין, אייל מצא את דניאל בן חיים בשירו מתפרפר, מה שאנחנו לא שמענו, לא מצאנו. בסדר, אחר כך נעבור על זה, על הטלגרם. עוד דברים שאתם כותבים לנו בטלגרם, אוגב צרף את הלינק. עוד דברים שאתם כותבים לנו בוואטסאפ ובטלגרם זה לרגעים אתם גם כן, כשאתם מבשלים, אתם מרגישים שפים. אז אנחנו שואלים מתי, לשניות, אתם מרגישים שפים. אתם כותבים לנו בוואטסאפ ב-054-9090-539 או בטלגרם הבוקר ברדיו 90. למשל אופר כותב לנו שאני מרגיש שף כשאני מגלגל עלי גפן ואנשים מפים על זה.
1: אני אוהב עלי גפן.
0: לא, אבל רגע הגלגול, עזוב את
1: התוצאה. תמיד כשאתה מגלגל משהו, לא חשוב מה, אתה מרגיש מקצוען.
0: לא, כשאתה סתם תלוי מה אתה מגלגל.
1: אז עדיין אתה מרגיש מקצוען, זה לא חשוב מה אתה שם בפנים ומה אתה מגלגל, אבל כשאתה מגלגל ואתה זה, גם חשוב לך שייצא כזה קונוס יפה כזה, שאתה מגלגל עלי גפן, שלא ייפלו פירורים של אורז של עלי גפן, לסגור את זה ככה טוב טוב, אתה יודע קצת להרטיב, שלא ייפתח עלי גפן,
0: ואחר כך כשאתה
1: אתה נותן ביס נגיד, נהנה, אתה אומר מישהו עוד רוצה, אתה מעביר, מעבירים בחבר'ה פתאום
0: עלי גפן, כמה זה
1: נהוג לשבת חבר'ה ולהעביר עלי גפן מאחד לשני, כל אחד נותן ביס שניים, יש את זה שנתקע עם העלי גפן ביד, אחי בוא תעביר, יש פה עוד אנשים, תעביר את העלי גפן, אחי מה קורה?
0: לעזר, מתי אתם גם כן מרגישים
1: כן, בבקשה, הרשות השנייה, אנחנו שימו לב בדיוק מה אנחנו אמרנו, ואין לכם עילה.
0: בקיצור, מתי אתם מרגישים שפים בוואטסאפ ובטלגרם, תכתבו לנו. ונגיד גם שהחידון אקטואליה פתוח לרווחה, אתם מוזמנים להתקשר ולענות על שאלות ולזכות בפרסים. 1-2-1-2-90-90-90 זה מספר הטלפון. אתמול פורסם, אגב ההסכם, רגע לפני זה ההסכם, אפילו במפלגה הדמוקרטית

0: הרפובליקני, מתנגדים להסכם, יוצאים נגד טראמפ ונגד ההסכם. למשל לינזי גרם, שהוא מאוד מאוד אוהב ישראל, וזה הוא תוקף את ההסכם. ומה שהכי מדהים של לינזי גרם זה בן.
1: זה נשמע כמו שחקנית קולנוע.
0: כן.
1: מבטיחה כזאת, אתה יודע.
0: לינזי גרם? לינזי זה...
1: לינזי? אנחנו מכירים לינזי לוהן.
0: לינזי... כן, לינזי...
1: לינזי גרם זה... כן, שחקנית קולנוע כזאת.
0: כן, יפהפייה כזאת.
1: מדהימה, מושלמת, אני מאוהב.
0: לא,
1: יש לה מישהו?
0: לא רפובליקני מהמפלגה הרפובליקנית.
1: כן, מעונה ומחויית כזה, שמצייר כזה מתוקתק הציד. זה לא...
0: בסדר, טוב. בוא נראה על מה אנחנו מדברים. תכף אנחנו שרים שיר בשירה בציבור כהרגלנו. אם בא לכם, תעזרו לנו לבחור שיר.
1: יש כבר הצעות מעולות פה.
0: כן? כבר? אז יאללה, תכף אנחנו נבחר משהו. כולם מדברים על ההסכם כמובן.
1: תציעו לנו עוד שירנות לשירים, כן?
0: כן, בוואטסאפ ובטלגרם. כן, כולם כמובן מדברים על ההסכם. רע, לא, אתה יודע, לא מספק. בשביל זה נלחמנו, בשביל זה התחלנו. כל אחד וה... אבל צריך גם לראות שיכול להיות שההסכם יהיה לא רק טוב, אלא מצוין. שים לב לדברי ההרגעה של כתבת שמדברת על ההסכם מ-12. בוא נשמע.
2: ומה בנוגע לגרעין? לפי שני מקורות באיראן, ניתן לארצות הברית התחייבות בעל פה בלבד לגבי היקף הוויתורים שהיא מוכנה לעשות בנוגע להשעיית ההשערה והוויתור על מאגר האורניום המואשר.
0: שהיא עושה?
1: בעל פה.
0: בעל פה.
1: אבל רגע, מה? זה על פי שני מקורות באיראן. זה לא איזה מישהו חפל פחד זרק איזה משהו. שני מקורות. שני מקורות באיראן.
0: שאומרים שבעצם...
1: בטח תסני... מי עוד נותן שם
2: בטח? ומה בנוגע לגרעין?
1: הנה.
2: לפי שני מקורות באיראן...
1: שני מקורות.
2: ניתן לארצות הברית התחייבות בעל פה בלבד.
0: התחייבות בעל פה.
2: לגבי היקף הוויתורים שהיא מוכנה לעשות.
0: התחייבות בעל פה, יפה. התחייבות בעל פה,
1: צריך לזכור. אתה יודע מה, לפעמים התחייבות בעל פה היא לפני כל מיני...
0: כי מילה...
1: יותר עוצמתית מחתימה על טופס.
0: נכון, לא לזלזל.
1: כל הטופסולוגיה הזאת.
0: אם הם אמרו בעל פה, בעל פה, שהם יוותרו על הגרעין...
1: מילה שלנו.
0: מילה שלנו, מוותר על הגרעין.
1: אנחנו מוותרים על הגרעין. לא צריך לכתוב ולא צריך לחתום על זה.
0: דווקא בעל פה יותר.
1: אני נותן לך את המילה שלי.
0: אם נתנו את המילה,
1: בטח.
0: אז יכול להיות, אתה יודע מה?
1: ומילה של האיראנים, אנחנו יודעים שמילה זו מילה.
0: יכול להיות.
1: כן, אפשר בעל פה, אפשר גם להוסיף לחיצת יד אם אתה רוצה, אתה יודע מה? בלחיצת יד.
0: איך אומרים תמיד בהסכמים? מילה שבעל פה זה כמו הסכם כתוב.
1: בטח.
0: אז בבקשה.
1: נתת לי את המילה שלך, אני רגוע.
0: אין דבר כזה,
1: נכון. כאיראני, אני יודע שאתה לא...
0: אפשר להיות רגועים, נתנו את המילה, לא יהיה גרעין.
1: אז אין גרעין.
0: אגב, אם לא ננצח אותם, לא ניצחנו אותם במלחמה, ולא ניצחנו אותם בהסכם, אולי ננצח אותם במונדיאל. זאת אומרת, ננצח
1: אותם. אנחנו לא ננצח אותם במונדיאל. ארצות הברית נגד איראן, זה יהיה משחק מאוד מעניין.
0: אז אוקיי, במלחמה לא, בהסכמים לא.
1: יכול להיות שגם יש שם איזה רגע מעורר מחלוקת, ועבר לא יצליח לראות, ולא יורד את זה, ויבוא השוער, עבר את קו השער, לא עבר את קו השער, ויבוא השוער, יגיד לשופט, אני נותן לך את המילה שלי. הכדור לא עבר את קו השער.
0: לא, אבל אתה יודע,
1: כל זה מילה בסוף.
0: הנקמה אבל תבוא במונדיאל, זה מה שאני מנסה להגיד לך, שמה שלא פה ולא פה, חכו במונדיאל.
1: במגרש האמיתי, נראה אתכם גברים במגרש האמיתי, באים לי בכל מיני מיצרים ובכל מיני בליסטי ופרוקסי וכל זה, יאללה, בואו נראה אתכם משחקים 4-4-2, בואו נראה אתכם משחקים זה, תקפי ב...
0: בואו נדבר במגרש, שם יקבעו הדברים, שם תחטפו, 4-0, 5-0,
1: שם אתם תובסו.
0: כן. אחד הדברים, אחד האתגרים, ואז הם יגידו גם, אחרי שהם יופסו במגרש, הם יגידו מה, היינו צריכים לנצח בזה, כאילו בהורמוז בזה.
1: יכול שהיינו צריכים להתפשר בזה בשביל ש...
0: בסדר.
1: הפרצוף של טראמפ, ברגע שנבחרת איראן מנצחת את נבחרת ארצות הברית, זה באמת, אין לזה מחיר.
0: אין, כי כשאתה ילד, אתה ילד.
1: נכון, אני לא יודע אם הם באותו בית.
0: אתה יכול לדעת כבר מעכשיו אם הוא אותו בית?
1: בטח.
0: מה זה משנה, אבל גם אם מישהו אחר ינצח אותם, גם טוב.
1: כן, אבל יש, אתה יודע, יש משחק שהוא זה. איראן היא עם בלגיה, מצרים וניו זילנד.
0: בלגיה, מצרים, ניו זילנד. אוקיי, טוב, בלגים בהצלחה. אחד האתגרים שכל...
1: היא בבית זין, איראן.
0: מה?
1: בבית זין. יש בית א', ב', ג', יש הרבה בתים.
0: למה שמו אותם שם?
1: לא יודע, הם קיבלו...
0: למה קיבלו את הבית?
1: הם קיבלו את הזין, כאילו, יש... בסדר, כל אחד בבית שלו.
0: טוב, עניין אחר. אחד האתגרים... לא, אנחנו. אנחנו צוחקים עליהם, איזה בית הם.
1: אנחנו לא בעלי בית בכלל.
0: אחד האתגרים שכל ישראלי חושב עליו, נתקל בו,

0: זה כמובן איך לאכול נכון פלאפל. הנה הסבר של מומחית לנימוסים והליכות, איך לאכול פלאפל.
1: קיבלתי את הפלאפל מכל הלב, עם הרבה כדורי פלאפל מעל. הדבר הראשון, אני רואה שאני לא יכולה להגיע לביס, אני פשוט מורידה את העליונים על מנת שאני אוכל לנגוס. כי אחרת, בשום צורה אני לא אוכל לנגוס. שוב, הביסים הם מאוד קטנים ולאט לאט לכל הרוחב, ולא בבת אחת באמצע. והדבר הכי חשוב, יש לנו את הנייר, והנייר הוא שומר עלינו, אני רואה את זה כמו אריסה. מה שאנחנו צריכים לדעת, על מנת שהפלאפל וכל התוכן שבתוך הפיטה לא ייפלו החוצה, לא יזלגו החוצה, אני מחזיקה את זה ודוחפת כל הזמן, כל הזמן עם האצבעות כלפי מעלה. אסתטיקה זה נימוס, אז שיהיה בתיאבון. מה לדעתכם? אתם רוצים שנאכל בפעם הבאה, תכתבו למטה.
2: בננה, איך מקרפים בננה? בבקשה.
0: אז וי, אני אוותר על המנה. הרי כל הכיף בפלאפל שאתה אוכל...
2: להתחרע, ותן לי את התחינה בצדדים.
0: נכון, ובלי
2: הריסה.
0: כן, זה כאילו...
2: אני גם אעמוד בדוכן עם כל האנשים שאוכלים שאתם תוקים שם פלאפל.
0: כן, ויוכל לרוחב.
2: תוריד קודם את העליונים. גבר, את הכדורים, תוריד, תשמע לי, תשמע לי. לרוחב, לאכול לרוחב.
0: לרוחב, לא ביסים גדולים באמצע.
2: לא בבת אחד באמצע, כן.
0: אין,
2: זה... הנייר, זה כמו אריסה. נכון, זה כמו אריסה חמודה.
0: אז זה איש אומרת עליך.
2: שלא יזלוק לך, שלא יזלוק. למטה, למטה, לדחוף, תקפה מעלה, כל הזמן.
0: אני לא רוצה שישמור עליי, להפך. אתה רוצה את ה... זה פלאפל, זה לא...
2: תן לי לחזור להיות אותו ילד בחיפה, שנות ה-80, שתוקע פלאפל ומתלחלך עם הכוס מיץ ענבים.
0: הדרך הכי טובה לאכול אבטיח זה פרוסה מעל הכיור.
2: באמצע.
0: באמצע, מעל הכיור, בלי כל הדבר הזה.
2: ככה אוכלי, יש דברים שאתה רוצה להתלחלך בהם.
0: נכון. איך גבר יכול להפוך כל דייט, סתם דייט, לרומנטי יותר? שאלה.
2: חשוב.
0: שאלה חשובה.
2: שאלת השאלות אפילו.
0: שאלת השאלות. אז הנה, בחתונמי, תומר, מפתיע את הבת הזוג הטריה שלו, הוא מפתיע אותה עם משהו, מחווה רומנטית, זה הפך להיות מאוד מאוד ויראלי ברשת, בטח אתם מכירים את זה כבר.
2: זה בחתונמי הבת ראשון.
0: כן, ועשה לה, מה זה מחווה? מחווה נהדרת. גרמה לה ממש, מה שנקרא, להינמס.
2: המיסת ליבה.
0: המיסת ליבה, ממש ככה. ובוא נשמע אותו.
3: כבר שבועות.
0: הנה.
3: אני לא ישן כבר שבועות. רק מתהפך מצד לצד. הוא מפחד שיום אחד אני אקום ואת כבר לא תהי. אני אצעק בכל
0: הקפלה, כן? הקפלה.
2: היי, מאוד חברים למשפחה ב...

0: בפגישה אנשים נפגשו והכירו והתחתנו באותו, ביום הראשון שהם הכירו.
1: רגע משאיר לך
0: ברגע הדודים, הדודים.
2: נכון.

0: אין בחורה שלא תגיד.
1: רגע, החברות, עכשיו החברות עושות קולות בעצם.
0: עם זה את מתחתנת, גברת.
1: גברת.
0: עם הדבר הזה את מתחתנת.
1: זאת ההתאמה שמצאו לה.
0: יואו, הנה, זה נגמר.
2: אותך אף פעם.
1: הוא לא עוזב אותה אף פעם.
2: גם אם נדמה
1: ש... זה יתעזוב אותו, לא אותה אף פעם.
2: אין אותי לנצח את אהובתי.
0: שר יפה, אבל.
2: לנצח את אהובתי.
1: דרור.
0: לא, יש תוקו יפה.
1: דרור. אהובתי. אל תנסה ליפות. את מה...
0: ואז היא אומרת, תן לי לחשוב על זה.
3: כמה מצילום סגרו איתי? תבדוק לי כמה מצילום סגרו, מתי זה נגמר כל האירוע הקשה להכלה הזה? וואו,
0: כן,
3: תקשיב.
0: כן, כן, קוראים לו תומר.
1: אם קוראים לו.
0: קודם כל, תראה, זה שהוא
1: איך אפשר לעלות מפה?
0: לא, זה אומר שזה עבד לו עד עכשיו.
1: כן, הקטע ויראלי.
0: לא, בדייטים קודמים.
1: אז למה הוא בא לחתונמי? זאת אומרת שזה לא עבד לו. אני מניח שהוא...

0: כמחייכים.
1: אתה עוד יכול להכיל הקפלה של החבר.
0: לא, לא תעשה, את החיוך של ההנאה העצמית שלך כשאתה עושה הקפלה.
2: כן.
0: שאתה כאילו מרגיש שאתה עושה את זה מדויק.
2: ובגלל זה אתה גם עוד יותר מעצבן את הסביבה.
0: כן.
2: כי לא רק שאתה עושה שר הקפלה בצורה כזאת קשה להזנה.
0: החיוך הוא תורדני.
2: אתה גם נהנה מזה.
0: כן, כן.
2: ככל שאני יותר סובל, אתה יותר נהנה ומחייך? לא, לא, לא. טוב, בהצלחה לזוג הצעיר.
0: מזל טוב.
2: מזל טוב.
0: זה הגבר שלך.
2: חתונה. זוגיות.
0: מכאן זה את והוא.
2: הרי זה כבר צולם מאוד אחורה, הם בטח ביחד עד היום.
0: כן, ואתה יודע, גם במערכת היחסים, וזה, מתחיל זה, וצריך לקחת כבר את הילדים לגן, והוא מתחיל...
2: אם תרצי, אני אפזר אותם בגנים, אני אקח אותם
0: בצהריים לצהרונים.
2: אל תדאגי.
0: איזה שיר נשיר הבוקר בשירה בציבור? זה מה שאנחנו שואלים הבוקר הזה.
2: שירה באמת טובה.
0: כל בוקר בברבע, אנחנו ככה שרים שיר בכיף.
2: אני שומעת של האחיות פיק. אני שומעת.
0: לא.
2: אוקיי. אני מקריא.
0: לא, לא, לא, לא.
2: אני רץ. איזה כיף של בוקר, איזה כיף שהיה לי הבוקר.
0: אני רץ זה שיר טוב, אבל המילים מהירות ויהיה קשה לרוץ אותו.
2: כן, הוא רץ מהר.
0: כן, נכון. שיר של יום חולין.
2: צריך את אני הולך.
0: של מאור כהן.
2: איזה בוקר של כיף, איזה כיף שהיה לי הבוקר.
0: אפשר להתאים צרצי של חנן בן ארי. נשעשה את זה כולנו ביחד.
2: אני חושב שמספיק לנו מהשיר הזה להיום או לתמיד, אחרי מה ששמענו.
0: זה שיר יפה אגב.
2: זהו הזמן, זה
0: שיר יפה.
2: הלילה של הכל עובר חביבי.
0: עשינו את זה השבוע.
2: לא השבוע, השבוע לא היה הכל עובר חביבי. בוא, זה הזמן של בנזין, זהו הזמן.
0: אוקיי.
2: מילה טובה של זה, שיר בכיף של קורין הלל. רוצה? קורין הלל?
0: לא.
2: כיף קורין הלל?
0: לא.
2: טוב, לא, אנחנו לא נשאיר את אלבורות המים.
0: אלבורות המים,
2: אלבורות המים.
0: מי הציע את זה?
2: למעיינה.
0: מי הציע את אלבורות המים?
2: יניר. תשמע, השיר הוא מעולה.
0: אפשר לצאת, כן, אבל אנחנו פה ב-2026 גם.
2: גם בתוכנית בוקר עכשיו נשאיר את אלבורות המים.
0: רוצה סערה?
2: לא יודע. שיר מעולה, אבל לא יודע. התחנה הישנה, שרנו? של טיפקס?
0: אני לא... בוא נלך על זה.
2: אתה רוצה, עדי מציעה פה את קרן שמש?
3: כן.
2: אל תלכי. אז זה דיווחי תנועה?
3: כן.
2: אוקיי. כביש מספר 1, עמוס מחלף לטרון ועד מחלף שורש, וגם ממחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות. כביש מספר 4, עמוס ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל, ובצפון מצומת שומרת ועד הכניסה לכפר מסריק. עוד עדכון בכביש 4, עמוס מצומת פרדסיה ועד צומת הדסים. עומס תנועה בכביש מספר 5, עמוס ממחלף ירקון ועד מחלף מורשה, וממחלף ראש העין מזרח ועד מחלף קסם. עדכון אחרון, כביש 41, עמוס ממחלף אשדוד ועד הכניסה לניר גלים, אלה דיווחי התנועה.
0: יפה מאוד, תודה רבה לך על זה. את זה אנחנו שרים הבוקר בשירה בציבור, אתם מוזמנים לשיר יחד איתנו.
2: קרן שמש. קרן
0: שמש. וגם נפתח לייב צ'אט, נעשה את זה ביחד. למה את מסתתרת?
2: למה את?
0: אני בכל מקום.
2: מסתתרת עננים בחוץ.
0: אל תבכי כמו הגשם.
2: הנה אני פותח לייב.
0: אל תבכי כמו הגשם. לא חבל על הדמעות.
2: לא חבל על הדמעות.
0: יד חמה מבקשת לחבק אותך שעות.
2: יד חמה
0: מבקשת לחבק אותך שעות.
2: מיקו הצטרף ללייב ופתח מצלמה.
0: אתן לך יום להירגע.
2: אתן לך יום להירגע.
0: אני נגנב שאת צוחקת ככה אליי.
2: אני נגנב שאת צוחקת ככה אליי.
0: תגידי מה את מבקשת שלא יהיה לי שום תירוץ.
2: תגידי מה את מבקשת. ריל פתח מצלמה.
0: שלא יהיה לי שום תירוץ.
2: רביב, איי, שלום לך.
0: את מתרגשת ככה אליי.
2: יפה שמש, בטח, בכיף שלך, גג פתוח. סנבו, מי זה? קולקטיב הצטרף, יוסי פאביץ הצטרף.
0: תחייכי.
2: רונן אלוף הצטרף.
0: זה יפה.
2: אדר אגמי גם הצטרפה מהמשרד. מאיר איתנו.
0: אם פתאום את ירדמת, תחייכי גם בחלום. אם פתאום.
2: הצטרפו, הצטרפו ללייב, תהיו חברים.
0: את ירדמת, תחייכי גם בחלום. מטוסים בשמיים, אנשים על רכבות.
2: מטוסים בשמיים, אנשים על רכבות.
0: אל תבכי קרן שמש, זה הזמן שלך לחיות.
2: אל תבכי קרן שמש, זה הזמן שלך.
0: עשים שירים שאת אוהבת.
2: תן
0: לך יום להירגע.
2: תן לך יום להירגע.
0: אני נגנב שאת

0: מילים את מתרגשת ככה אליי,
1: כשאין מילים את מתרגשת ככה אליי.
2: מוזיקה עכשיו, כן?
0: יאללה,
2: אוקיי. רחל הצטרפה, YH הצטרף, היי בוקר טוב גם לך.
0: בוא נראה את כל המצטרפים,
2: תראה מה קורה בטלגרם,
0: איזה כיף שאתם שרים איתנו, איזה כיף שאתם שרים איתנו. קרן שמש,
1: קרן שמש, קחי לך בית אחרון.
0: איך תמיד את אומרת תיפגש עם אור ראשון?
1: איך תמיד את אומרת ניפגש עם אור ראשון?
0: עושים שירים שאת אוהבת.
2: פאוזה, פאוזה, פאוזה, פאוזה.

0: איזה בנייה זה. בנייה ברבי ואבי אוחיון גם כתבו וגם הלחינו.
1: אוי, שיר יפה.
0: ובנייה ברבי שר את קרן שמש, כמובן. תודה שהייתם בלייב, חברים.
2: מה? למה זה נגמר? למה זה נגמר? למה כל דבר נגמר?
0: כל דבר טוב, דרור. בסוף הוא נגמר.
2: חבל. אם אתם רוצים...
0: אימוג'י קטן של חזיר יצטרף לטלגרם.
2: אוקיי, נהדר, בוקר טוב. אנחנו בוואטסאפ בטלגרם מחפשים את הרגעים שבהם גם אתם מרגישים לרגעים קטנים שפים גדולים. ואתם כותבים לנו בוואטסאפ שלנו 054-90-90-539 ובטלגרם שלנו הבוקר ברדיו 90. הדברים קורים בטלגרם, זה אני חייב להגיד. אנחנו לצד התוכנית, אנחנו מתפעלים קבוצת טלגרם מאוד מאוד פעילה.
0: כיף בטלגרם, וואי, מה זה כיף, תצטרפו, אנחנו גם זמינים כזה, אתה יודע, במהלך היום כזה.
2: טוב, מי רוצה לדבר איתך במהלך היום?
0: מה, לא מדברים איתך במהלך היום בקבוצה? אתה לא בקבוצה, אתה? אתה לא בקבוצה, אתה.
2: ליאור, יש לכם קבוצה הבוקר ברדיו 90 בלי דרור?
3: שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב ליאור, מה העניינים?
0: אין תגובה.
3: שטבח שמולד.
2: יופי, מנעים כבודו?
3: רמש.
2: רמש.
0: לא הודש, רמש.
2: יצאת מן הבית כבר? בדרכך לעוד יום עבודה נהדר?
3: אני לא יוצא מהבית, אני יוצא מבית החולים.
0: אוקיי, רק בריאות. איך אתה מרגיש? אתה בסדר?
3: אני בסדר, אמא חולה.
2: גם שתהיה בריאה.
0: ואמא איתך כרגע שומעת אותנו?
3: לא, לא, אני כבר יצאתי, אני ישן לידה כבר 3 שבועות כל לילה.
0: כן.
2: אוקיי, רגע, אז אתה יוצא משם כן לעבודה?
3: לא, יש לי יום הולדת, הילדים רוצים לפנק אותי, אני בדרך הביתה.
0: איזה כיף.
2: א', מזל טוב.
3: תודה.
2: דבר שני, במה אתה עובד כשאתה כן עובד?
3: רכבת ישראל.
0: ליאור רכבת. ליאור רכבת.
2: ליאור רכבת. בין כמה אתה ממש היום?
3: היום 49, מחר יהיה אחרת.
2: ומה אתם עושים מיוחד היום?
0: מה הילדים יעשו? אתה יודע שלך כיוון?
3: הם רוצים שאני אקח אותנו לנחל האסי.
0: אבל זה לא לבית שם, צפון.
2: זה לא לכולנו, זה רק
0: לא בטוח שיכניסו אתכם שם. יש שם בכניסה, שם איזה סכר שלא תמיד אפשר לעבור.
2: זה סכר מיצרי הורמוז. של הקיבוצניקים, הם לא אוהבים שבאים להם לאסי שמשכשכים את הרגליים של האחרים מרמש באסי שלהם.
3: אותי תמיד אוהבים.
2: כן?
0: לא, תגיד, יש לי מולדת וזה, תביא אותו, תעודת זהות, תתנו לך להיכנס.
2: זה לא מצליח. יפה, טוב, ליאור, אנחנו כאן לחידון אקטואלי, אתה כן צריך לעבור את 5 של המאזין הקודם. אם אתה עונה על 5, אתה גם יכול לבחור שיר, זה גם כן לבחירתך. אתה מוכן עם האירוע הזה, כן?
3: מוכן ומזומן.
2: יופי. יופי, יופי. מה אני אגיד לך? הנה זה מתחיל. 3, 2, 1. איך נקראת האומנות שבה מציגים מילים או סיפור באמצעות תנועות בלבד, תנועות גוף?
3: עבור.
2: איזה משחק זה, יניב?
3: קלפים.
2: נכון, איך נקרא חומר החיטוי שקוף שמשמש לשמירת היגיינת הידיים?
3: יאנו.
2: כן.
0: כן.
3: עבור.
2: כן, באיזה מוזיאון באירופה ניצבת פירמידה זכוכית גדולה בחצר המרכזית? כן.

0: מוזיאון, אירופה, צרפת.
1: ורסאי.
2: לא, איכן מתרחשת סופרנובה?
1: בחלל.
0: זה נכון, זה נכון.
2: בלובר.
3: לובר, בלובר,
2: רואים את זה.
3: לובר, לובר, לובר.
2: ורסאי
1: זה ארמון, זה לא מוזיאון.
0: נכון, נכון. ואלכו ג'ל, זה ידעת, אבל לא בא לך לדיבור.
2: כולנו ידענו.
0: לא בא לך לדיבור, כמו שאומרים.
2: זה מסוג הדברים בקורונה שאנחנו...
1: בושה, אני אומר לכם.
0: אין פה בושה,
2: אין פה בושה.
0: נכון, פנטומימה
2: זה... גאווה גדולה גם לא.
0: לא, לא הייתי מנפנף בזה בחוצות. פנטומימה זה האמנות עם הידיים שעושים באמצעות גוף וכזה, ומימיקות, ולא ללא מילים. פנטומימה.
2: כן.
0: בסדר, אנחנו עם שתי תשובות.
2: לחץ והיום הולדת וזה, הכל בסדר.
0: כן, כן, כן, ליאור.
2: ליאור, אנחנו ניפרד בנקודה הזאת, לדעתי.
0: תודה שדיברת איתנו, ובריאות לאימא. חיבוק.
2: כן, נכון, להתראות ומזל טוב.
0: ביי.
2: ועוד מאזין, יהיה לנו בהמשך, לדעתי עוד מאזין אחד בהמשך.
0: כן, אנחנו לקראת אחרת, צריך לעבור פה את החמש תשובות של מני מפתח תקווה.
2: וזה אפשרי? גם אפשר להגיע לחמש ולבחור
0: שיר. חמש לבחור שיר.
2: אז הטלפון 1-2-1-2-90-90-90. נצא הפסקת פרסומות קלה.
0: תעשו לרשימה, תעשו את הצעד.
2: צריך להמשיך.
0: יאללה.
4: שלום, אני מדברת עם רונן.
5: כן.
4: מדברת הרלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
5: כן, הלו. השם.
4: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125,000 שקלים.
5: באמת? אתה יודעת, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
4: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
6: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב-7 שקלים ב-90 אגורות ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת, בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
10: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מי בי-מי. ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
11: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה.
12: ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
13: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
14: פיגמנט מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
13: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
14: להזמנות 09-866-6602.
11: הבוקר עם דרור רפאל וארז קלאר.

0: אנחנו הבוקר מחפשים את הרגעים הקטנים שבהם אתם מרגישים שפים גדולים, וזה בגלל קרב העקיצות בין השפים ובין תוכניות הבישול. אז אתם כותבים לנו בוואטסאפ או בטלגרם, הטלגרם שלנו הבוקר ברדיו 90. הנה זה קורה, ויש לנו תואר על הקו. היי תואר, תדבר איתו רגע.
1: מה עולה?
2: הנה, יש לי תואר, בוקר טוב. היי, מעניינים?
1: בסדר, הכל טוב.
2: יופי, תואר. תואר, מאיפה אתה בעצם מגיע? מאיפה אתה גר וכזה? בוא נכיר, בוא ככה נתקרב קצת.
1: יאללה, אני מרעננה.
2: תואר רעננה, בן כמה תואר? תואר זה שם צעיר.
1: נכון, אני 21.
2: 21, מה אתה? אתה משוחרר? אתה מה? אתה אחרי? אתה תוך כדי?
1: אחרי.
2: אוקיי, ומה הכיוון עכשיו? לטייל, ללמוד, לעשות משהו, לעבוד.
1: לעבוד, לעשות כסף בינתיים, לחפש באמת מה...
0: איך עושים כסף באמת?
2: מה הדרך לעשות כסף? ספר לנו, שתף אותנו, שנעשה גם אנחנו.
0: כן.
1: לא יודע, אבל אם אתם יודעים, תעדכנו אותי, כאילו.
0: לא, אבל אין לך את הדרך הבטוחה או מהירה לעשות כסף? זה כאילו אתה...
1: וואי. מה? לא, הלוואי.
0: לא? הלוואי, לא. אוקיי, בסדר. בן כמה אתה אמרנו? רק...
1: 21.
0: ואתה, אוקיי, אז מה אתה עושה היום? היום, עכשיו, כאילו?
1: עכשיו נוסע ומקשיב לכם.
0: כן, אבל אתה נוסע לאן שהוא?
2: לאן? מה הכיוון?
1: נוסע לחברים.
0: לחברים בבוקר?
2: נפגש ככה בשמונה וחצי עם חבר'ה?
0: ואיזה חברים נפגשים בשמונה וחצי בבוקר?
1: ראית מה זה?
0: איזה שם יפה זה תוהר.
1: כן.
0: כן, אתה מרוצה מהשם, שם יפה, נכון.
1: אני מרוצה, תודה לאמא על השם.
0: בטח, שם נהדר. יופי, תואר, אז אתה...
2: בין 21.
0: 21, ואתה... כן, כן, כן, ואתה ברכבת, אני שומע.
1: באוטו.
2: למה חשבת הרכבת בעצם?
0: כי אני שומע תחנות, אנחנו עוברים על פני תחנות, לא יודע.
2: אתה שמעת תחנות?
0: אני חושב, בסדר, אוקיי. תואר 21 וזה, איך אנחנו מקלפים עוד את הבחור הזה שנקרא תואר? איך אנחנו, כאילו, מה אתה יכול להגיד על האופי שלך? מה הדבר הכי בולט באופי שלך, נניח?
1: נראה לי שאני תמיד שמח, כאילו.
0: כן?
1: אז אולי אנחנו נביא את הניצחון הפעם.
0: איזה ניצחון? על מה אתה מדבר?
1: לא יודע, רגע, אני לא עולה ליחידות או משהו.
0: כן, אתה מחפש את הניצחון בשעשועון.
1: כן,
0: בשעשועון,
1: אבל יש לי אחלה שיר לבחור, אבל...
0: איזה שיר אתה תרצה לבחור, אם תזכה?
1: בילי
0: ג'ין,
1: של מייקל ג'קסון.
0: שיר נהדר,
1: רק בשביל זה תביאו לי שאלות קלות, הבנתם?

0: אבל בשביל השיר אתה אומר נעשה את המהלך הזה בעצם. מעניין.
1: אני לא חושב שרק זה, אבל בסדר, השיר שיר יפה. למה אתה אוהב אותו דווקא את השיר הזה?
2: וואלה, כי אני מושפע מהסרט האמת, אין מה לעשות.
1: לא ראיתי את הסרט.
0: הסרט טוב, אתה ממליץ?
2: בטח, אחלה לסרט.
1: ואין, כאילו זה כל הזה של הזה, של הזה, של הלא ללכת של הכלו, כל העניינים של הלא ללכת, כי זה כזה.
2: כמעט, נעצר לפני שהוא הפך להיות לבן, אז כאילו...
0: אתה מדבר על זה, אנחנו חשבנו על דברים אחרים שהוא עשה.
1: כן. אוקיי, אם נהנית, נהנית, לא נקלקל לך את הענאה. תוהר, כמה חברים אתה הולך לפגוש עכשיו, אגב?
2: 4.
0: מה תעשו אבל עכשיו? אתם הולכים לאכול, לשבת עכשיו ברי בקפה?
1: לא עובדים?
2: כן, בית קפה.
1: מה אתה אומר?
0: איזה כיף. איפה תשבו, מה, ברעננה?
2: כן.
1: אוקיי, בסדר.
0: בוא תזמין, נבוא גם, נצטרף אחרי התוכנית, נשאר אתכם.
1: לא, אנחנו עבודה, אין לנו דברים לעשות.
0: מה עבודה? לא תשב קפה, זה...
1: עם חברים של תואר?
0: זה כריך קטן.
1: תואר, הנה זה בא. חצי דקה, שיהיה בהצלחה. 3, 2, 1. אוקיי, מי הוא האויב המושבע של באטמן שלבוש תמיד כליצן?
2: הג'וקר.
1: נכון, איזו רשת חברתית מבוססת על ציוצים, נקראת בעבר טוויטר. איך הם? נכון, איזו בדיקה רפואית משתמשת בגלי קול?
2: לא יודע.
1: איזו עיר איטלקית בנויה על המים, מפורסמת בסירות גונדולה שלה?
2: איטליה.
1: עיר?
2: ונציה, ונציה.
1: נכון, מאיזו מתכת עשוי הקליע שיש בתוך תרמיל של כדור הווה?
2: לא יודע, נק.
1: איך נקרא הסגנון המוזיקלי המזוהה עם ג'מייקה ובמר לי?
2: ונקסט.
1: נגמר הזמן.
2: איזה
1: בסה.
0: נכון, עופרת. זה המתכת של הקליע, זה עופרת. ואולטרסאונד, זה הבדיקה הרפואית שמשתמשת בגלי קול, אולטרסאונד.
1: זה נורא, כי אנחנו לא נשמע את השיר הזה.
0: ובכסלב.
2: בסדר, אולי
0: מחר
2: תשימו את הבליקה.
1: את זה, את זה לא נשמע, את זה. לא, את זה, את זה לא נשמע.
0: ואנחנו שלוש תשובות. וחנוכה אכל בכסלב.
1: לא מצליח לי התרגיל.
2: כסלב.
0: כן, בסדר.
1: את זה לא נשמע את זה.
0: ממש את זה לא נשמע.
1: וואי, שיר טוב. אתה אוהב אותו, אה?
2: לא נורא.
1: לא, כן נורא, כי יכולנו ליהנות ממנו, לשמוע אותו, ליהנות ממנו, לשמוע אותו.
0: שהוא הולך על המרצפות שנדלקות, על הריבועים האלה בקליפ.
1: ועכשיו מתחיל הבאס, את גיטרה באס עכשיו. טום, טום,
2: טום, טום. אחלה מייקל.
1: לא נשמע את זה.
0: אחלה מייקל שבעולם, זה מה שאתה בא להגיד לנו.
1: נשמע שיר אחר של
0: ילדים שיחלקו עליך, הם כבר בוגרים, הם כבר בוגרים. טוב,
1: ביי תואר,
0: תודה תואר, תהנה עם החבר'ה, תהנה,
2: תודה, אחלה יום,
1: ביי,
0: תודה.

0: עכשיו, עכשיו, ממש עכשיו, מצטרפת אלינו רחל שלנו, רחל גיל יוסף. ובפיה של מי השורה הזאת להזזל, רחל שלנו נותנת לנו שורות משירים. אנחנו בעזרת חושנו המחודדים, לפעמים יותר מחודדים, לפעמים פחות מחודדים, מנסים לזהות ולהבחן ולדעת של מי השורה הזאת להזזל. זה שורות מתוך שיר כמובן. בואי נתחיל מהשורה הראשונה.
1: טוב, ארז, אתה מקשיב? אתה מקשיבן?
2: לגמרי.
1: יופי. והימים שלי עוברים בין כל הכותרות.
2: והימים שלי עוברים בין
1: כל הכותרות.
0: אריק איינשטיין?
1: לא.
2: והימים כל כך יפים. אברהם טל?
1: לא.
0: רק יאמרו ימים? רק יאמרו ימים? אז בואו נגיד את כל השירים שיש בהם ימים. זה היה משחק?
2: לא יודע.
0: או לנסות לנחש
2: מאיפה? או ימים טובים.
0: לא.
2: ימים טובים.
0: רגע, אז נהיה שתי שורות, כן.
1: והימים שלי עוברים בין כל הכותרות, כסף, כסף, אהבה, שלום ומלחמות.
2: לא מכיר. באמת שאין לי כיוון.
0: זה שיר שאנחנו מכירים?
1: מכירים.
2: להיט גדול? שכולם מכירים, להיט גדול גדול.
1: כן. רוצים עוד שורה?
0: כן.
2: נשמח.
1: ואף אחד לא מצליח להשכיח את הצרות.
0: ואף אחד לא מצליח להשכיח את הצרות. זה השיר הזה?
1: לא. תנסו קצת רגע.
0: תומר יוסף?
2: רגע, זה לא אנחנו.
0: בוא נראה מה כותבים לנו בטלגרם. זה יותר חשוב ממה שאנחנו. התקווה 6. אוף, למה אנחנו לא יודעים כלום?
1: אבל איזה שיר זה? תנסו עכשיו. נגיד, אתם יודעים שזה התקווה 6.
0: לוקח את הזמן.
1: לא.
0: לא, וואי וואי וואי כתב בטלגרם התקווה 6, וגם דותן זיהה.
1: אבל לא אמרו לכם איזה שיר?
0: לא אמרו איזה שיר.
1: אתם לא מזהים?
0: זה הכי ישראלי?
1: לא.
0: לא, אני לא מזהה.
1: והימים שלי עוברים,
0: בין כל הכותרות.
2: לא, אני לא חושב שאנחנו נכיר.
1: אז חייב להתנתק, היה דיון מרתק.
2: שם השיר.
1: עכשיו נשמע כמו אזעקה.
0: שם השיר?
1: נו, מה זה?
2: אנחנו לא מכירים.
1: משהו נעים לנשמה.
0: אוקיי.
1: אתם מכירים?
0: לא. כנראה בצלילים. אנחנו צריכים פה באמת,
2: כן, אולי להיט גדול יותר.
1: זה אחד הגדולים שלהם.
2: כן, אז זה אנחנו, הבעיה
0: אצלנו. זה שאנחנו לא מכירים, זה לא אומר שזה לא להיט גדול.
1: כמעט ויתרנו על עצמנו, נברח רחוק מהשגרה.
0: זה חדש.
1: כן. זה חדש, זה מהעשור האחרון.
2: זו זמרת?
0: לא, שיר חדש, לא תקווה 6.
1: כן, שיר אחר.
0: עוד פעם, תגידי.
1: כמעט ויתרנו על עצמנו.
0: אבל אמרת עוד משהו.
1: נברח רחוק מהשגרה.
0: נו. עכשיו היא מורידה מילים. כמעט ויתרנו.
2: זה ברי סחרוף?
1: לא.
0: וואו.
1: עכשיו, כל מי ששומע את זה אומר, מה איכם לא יודעים?
0: באמת? לא, כל מי ששומע את זה ומזהה.
1: כל מי ששואל, לא, כולם מזהים.
0: כן? רגע, תגידי שורה, שתי שורות.
1: עוד שתי שורות?
0: כן.
1: כמו אז שהסתפקנו באושר הפשוט.
0: לא, אבל את הכל.
1: כמעט ויתרנו על עצמנו, נברח רחוק מהשגרה.
2: זה אומר אדם.
1: כמו אז נכון.
2: זה מה שכותבים פה בשני משוגעים.
1: נכון.
0: אוי, נו.
2: בר כתב את זה.
0: יפה, בר.
2: בוואטסאפ.
0: בטלגרם.
2: מאיר כתב.
0: מאיר כתב בטלגרם.
2: אוקיי.
0: טוב, בסדר.
1: טוב, כבר שנה חלפה את הבית היא עזבה.
2: כבר שנה חלפה את הבית היא עזבה.
1: איזה שיר?
2: היא כל כך יפה.
1: נכון.
0: כן,
1: היא כל כך יפה.
2: אוקיי.
1: יפה מאוד.
0: זה.
1: אני בבית.

0: והחוץ הוא תמונה מטושטשת.
1: זה רן צור?
0: לא.
1: בתמונה אימפרסיוניסטית?
2: גם לא בתמונה אימפרסיוניסטית.
1: אני בחוץ, איך?
0: אני בבית והחוץ הוא תמונה מטושטשת.
1: אני מכיר את השיר הזה.
0: ברור שאתה מכיר.
2: איך קוראים לו?
0: מכיר ואוהב.
1: איך קוראים לו, אתה שואל אותי?
2: כן. זה מה שזמר, זמרת.
0: אתם רוצים עוד שורה?
1: כן.
0: חלמתי שאני בורחת.
2: חלמתי שאני בורחת.
1: די, נו, זה מעצבן. אני לא יכול לזהות ככה. תגידי את שתי השורות.
2: זו זמרת.
0: אני בבית והחוץ הוא תמונה מטושטשת, חלמתי שאני בורחת.
1: אני בחוץ והתמונה היא מטושטשת.
2: כתוב, אומרים פה ברי, אבל זה לא ברי.
0: זה לא ברי.
2: נכון, כי זה חלם...
0: זמרת.
2: זמרת, כן. זה מעולמות המירי מסיקה קרן פלס?
0: כן.
2: מי? אני לא מכיר, אני סתם אומר...
1: זאת שירי מימון? כי זה מאותם עולמות.
2: לא, זה אחת משתיהן. לא. זאת מיידה, כן? אז מירי מסיקה.
0: איזה שיר זה?
2: מירי מסיקה.
0: איזה שיר?
1: לשם.
2: לא, לא לשם.
1: מה לא לשם?
2: עכשיו אני בא אליכם.
0: לא.
1: בא אליך. זה מירי?
2: אתה תעני לנו לשאלה?
0: כן, זאת
1: מירי. כן, אוקיי.
2: כי
1: המשחק זה שאתה...
0: יאללה, נו, זאת מירי.
1: מירי.
2: איך זה, איך שוב משהו?
1: זה לא לשם.
0: אני בבית והחוץ הוא תמונה מטושטשת.
2: זה לא בא אליכם.
0: לא.
1: אף אחת.
0: נכון.
1: בגלל זה אני אמרתי שאני מכיר את זה, כי אני חולה על השיר הזה, וזה לא אני זיהיתי ראשון.
0: אתה חולה על השיר הזה, חולה על
1: זה. אני לא יודע, כי אני לא טוב במשחק הזה. עדי, עדי. איזה שיר יפה זה.
0: מהמם.
1: השיר הכי יפה שלה. הראשון שהיא הוציאה והכי יפה.
0: נכון. טוב, נביא עציץ, הכנה לכלב, הכנה לילד.
1: זה כוורת.
2: לא, אני מכיר את המשפט הזה, אבל אני לא זוכר מאיזה שיר.
1: נביא עציץ, זה טיפקס?
0: לא.
1: מי כותב ככה? זה רק מישהו אחד יכול לכתוב
2: ככה.
0: לא, זה לא.
1: לא. תגידי עוד פעם.
0: נביא הציץ, הכנה לכלב, הכנה לילד.
1: אוי, זה מישהו כותב ככה, זה לא כל אחד. מישהי?
2: אני כבר יודע.
0: מישהי
2: שרה
0: את זה.
1: לא, אבל מה? אני לא יודע את זה?
2: לא חושב שתעלה על זה.
1: זה קטע מזלזל בי, או כי אני לא יודע?
2: מזלזל, אפילו בז לך, כן.
1: למה שאני לא יודע את זה?
0: אתם רוצים עוד שורה?
2: אתה לא מכיר את דעתי.
0: נביא הציץ, הכנה לכלב, הכנה לילד, אבל ניקח את זה לאט, בלי לחץ, ניקח את זה לאט.
1: אוקיי, אין לי מושג. מישהו יודע?
0: אבא שלו גנן.
2: זה זמר?
0: הוא עונה בזמן.
2: לא, זמרת.
1: זה אגם בוחבוט?
2: זה אגם בוחבוט, כן.
1: קופידון?
0: נכון.
1: כולם יודעים ואנחנו לא.
2: אודי ידע את זה בוואטסאפ.
1: ויעקב בטלגרם.
2: אודי אברהם ידע את זה בוואטסאפ ראשון. אודי ידעו, אבל אודי ידע ראשון.
1: נכון, והדס וקופידון וכו'.
0: זה שיר שהפשוטה היה חלק מהכתיבה שלו.
1: אוקיי, נהדר. רחל שלנו, יש עוד אחד?
0: עוד אחד.
2: לפינאלי, כן.
0: פה ושם הופיע גבר, כמו בתחנת רכבת.
2: מי שאהב לי אבא, זה אמר אותה שעה אחר. ריטה, חי לי מיום ליום.
0: יפה.
2: מאוד, מאוד, מאוד.
1: פה ושם הופיע. רחל גיל יוסף, תודה רבה.
2: רחל, תודה.
1: רחל גם הפיקה, אנחנו מסיימים את השעה הזאת? כן, אשכרה, מסיימים את השעה הזאת?
2: מה, זה כבר ככה נגמר?
1: וואו, לא ציפיתי שזה ככה ייגמר. מה שכן, אנחנו בוואטסאפ ובטלגרם הבוקר מחפשים עוד דברים שהם בגדר הרגשה אישית שלכם, שאתם שפים לשנייה אחת. אתם מבשלים, אתם בוזקים, אתם מערבבים, ולרגע אחד, לרגע אחד, אתם אומרים, אני אגיד לך, כשאתה שותה יין בזמן שאתה מבשל, ואתה כאילו...
2: מדי פעם לוקח שלוק קטן.
1: שלוק קטן, כאילו היית חיים כהן במערי החדשים
2: לוגם ככה ו...
1: שום פלפל ושמן זית.
2: כזה, כן.
1: שמדברים תוך כדי זה
2: שהוא... תראי, קורא, זה שום פלפל, שמן זית וכוס יין.
1: נכון.
2: זה כאילו, תמיד שום יין.
1: מה שהכי מפליא זה כשאני מבשל וזה, אז אני בלחץ עם הזמנים, מה, זה, להוסיף את האורז וזה, ואני לא זוכר, יש לו את הזמן שהוא גם בולל איזה
2: מהרסל את היין גם
1: ואז שוטה ומדבר גם תוך כדי שהוא מכין דברים מסובכים.
2: אני נשרף לי הקרקעית של האורז, נשרף לי.
1: אז מתי אתם מרגישים שפים? אתם כותבים לנו בוואטסאפ או בטלגרם. את השעה הזאת אנחנו תמיד מסיימים עם שיר ענק רומנטי. לדעתי אנחנו נעשה את זה גם היום.
2: רק נגיד שאחרי תפתח לנו רק את הזה.
1: לא, רגע, שנייה, רק נגיד שנייה שהשעה הבאה היא תהיה חצי שעה.
2: פתח את הסלייד.
1: רגע, שנייה. אני לא יכול לפתוח את הסלייד. יש לי דברים שמעכבים אותי.
2: אתה יכול לפתוח את הסלייד.
1: אני לא יכול.
2: אתה לא מבין כמה אתה יכול לפתוח
1: את הסלייד. אני לא יכול לפתוח את הסלייד. אני תאמין לי. אם הייתי יכול לפתוח את הסלייד, הייתי פותח את הסלייד מזמן. אתה לא מכיר אותי.
2: אני מכיר אותך. כשאתה יכול לפתוח סלייד, אתה לא חושב פעמיים, אתה פותח את הסלייד.
1: אז...
2: אבל כנראה שמשהו עוצר...
1: משהו

0: עוצר אותי.
1: עוצר אותך, מונע ממך, כן, בולם אותך.
0: ואני אגיד לך בדיוק מה זה.
1: מלפתוח את הסלייד.
0: ואני אגיד לך בדיוק מה זה. שזוהר יצטרף לקבוצה.
1: היי, בוקר טוב, זוהר.
0: זה צריך להגיד, זה צריך להגיד.
1: איך אנחנו סוגרים את השעה?

0: 90FM. 90FM. החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI, ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
1: למה לא מספרים למיכאל?
2: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
3: הלוואה זה מני טיים.
2: ובמני טיים רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון.

0: הלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
1: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל 1 לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם 1 סוגת ב-7 שקלים ב-90 אגורות ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה.
4: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה. מעיין
5: הגבס. עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
6: 100% טעם, 0% פוזה.
5: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
7: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.

0: שלום רב, השעה 9, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. אזעקה הופעלה בשעה האחרונה בארבע לרמשה שבגליל המערבי בעקבות כלי טיס עוין שחדר למרחב מלבנון. לא התקבלו דיווחים על נפגעים או על נזק. גורמים פוליטיים בביירות הביעו דאגה מכך שחיזבאללה יפעל להפלת הממשלה הלבנונית כדי לסכל באופן סופי את המסע ומתן עם ישראל וכדי למנוע את חידוש התוכנית לפירוקו מנשק. מביא את הפרטים כתבנו שחר קליימן.
1: הגורמים הביעו חשש מדברי מזכ"ל ארגון הטרור נעים קאסם בנאומו אמש, שבו הדגיש את סירוב חיזבאללה להתפרק מנשק, והוסיף כי לעם יש את הזכות לצאת לרחובות ולהפיל את הממשלה.
0: עוד בחדשות, גבר כבן 30 נמשה מהמים כשהוא מחוסר הכרה סמוך לחוף מי עמי באשדוד. חופשים ופרמדיקים של מדע שנכחו בזירה נאלצו לקבוע את מותו במקום. כלכלה עכשיו, שער הדולר יורד הבוקר לשפל חדש ונסחר ברמה של 2.88 שקלים, ועוד מחיר הנפט יורד ל-$96 לחבית. בשל יום הזיכרון האמריקני לא התקיים היום מסחר בארצות הברית, ולכן ההתפתחויות סביב ההסכם המתגבש עם איראן לא השתקפו בשווקים האמריקניים. כמו כן, בשעה 4 אחר הצהריים יודיע נגיד בנק ישראל על גובה הריבית לחודש יוני. ידיעה שהביא כתבנו ניצן כהן. וגם דאגה בארגנטינה לקראת מונדיאל 2026. לאו מסי הוחלף הלילה במשחקה של אינטר מיאמי מול פילדלפיה, 17 ימים לפני פתיחת הטורניר, לאחר שאחז בירך שמאל וירד ישירות לחדר ההלבשה. קפטן נבחרת ארגנטינה, שאמור להוביל את מסע הגנה על תואר אלופת העולם, הספיק לפני כן לבשל פעמיים בניצחון 6-4 של קבוצתו. מאמנו ניסה להרגיע לאחר המשחק וטען כי מדובר בעייפות בלבד. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: חיים אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
6: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
7: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.

0: היום מעונן חלקית עד בהיר, חלה עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, אכן מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
1: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול אין פלוס.
2: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300, בכפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
7: לא, לא, לא, לא, לא, חבר'ה, חבר'ה, לא, אתם בוודאי עושים צחוק.
8: רדיו 90, מה נשמע בבית?

0: אוקיי.
1: יאללה, בואו נתחיל.
2: מה אתה מתנשף? מה אתה מתנשף? מה קרה? יום שני.
1: נכון.
2: אתה בלי שאתה מרגיש אותה בסוף שבוע, מה אתה, מה נשאר לך? כל שני, כל שלישי, כל רביעי וכל חמישי?
1: לא, לא, לא.
2: מה נשאר לך, מה זה?
1: אני שמח על היום שני הזה.
2: ביום ראשון מאחוריך.
1: נכון, אמרנו, אנחנו...
2: זה כיף לגמור עם יום ראשון?
1: נחבקים את היום שני הזה.
2: והכל, ולא חשוב באיזה שלב אתה בחיים, לגמור עם יום ראשון.
1: לא, אני מה, אתה לא רוצה לגמור את היום הרביעי? מה, יותר משמח לגמור את הרביעי?
2: יום ראשון הוא לא קשה, הוא קשה במחשבה, בתפיסה שלך, אתה חייב לעבור את היום הזה.
1: אני לא איתך, אני לא איתך. לא?
2: לא, אני... כי שביזות יום א', מה זה שביזות יום א'? זה יום שהוא קשה תמיד.
1: אבל...
2: עברת אותו, התנעת.
1: תלוי באיזה תקופה אתה בחיים. לפעמים יש לך... זה לא שביזות יום א', זה לפעמים שאתה מסיים את רביעי, ואתה אומר, עכשיו מגיע הסוף שבוע, אתה יותר משמח.
2: אתה בא להגיד לי, אני חושב שרביעי זה החמישי החדש. לא ערכנו מספיק את יום הרביעי כשהיינו צעירים יותר.
1: עד כמה זמן אנחנו משודרים ביחד?
2: 7 שנים.
1: אתה יודע כמה פעמים אמרת לי את זה?
2: אבל אתה... אני מקפיד להגיד לך את זה אחת לשבוע. פעם באה שאני אגיד לך את זה, בשבוע הבא ביום שני.
1: אובר אנד אובר.
2: לגוון, אתה אומר. צריך לגוון טיפה.
1: צריך לגוון, אתה חייב לגוון.
2: אתה יודע כמה פעמים אתה אמרת לי בשבע שנים את המשפט, כמה זמן אנחנו מגישים ביחד? אתה יודע כמה פעמים אמרת לי את המשפט הזה?
1: בסדר, אבל כל פעם הזמנים משתנים.
2: נכון. הזמנים הם הזמנים
1: אחרים. בסדר, אז זהו, אז 9:06, רחל גיל יוסף מפיקה, ואנחנו כאן 9:30. ונגיד שבוואטסאפ, בטלגרם, אנחנו מחפשים את הרגעים שבהם אתם מרגישים שפים לשנייה.
2: כן, איפה לשניות. בחיים שלכם אתם מרגישים שאתם ממש, בעקבות כמובן כל הקרב הקיצות של חיים כהן ואסף גרנית.
1: זוהר, שהצטרפה לטלגרם, כותבת שכל דבר עם פטריות מרגיש לי שף.
2: כן, כן, כן, נכון, אמרתי לך, פטריות זה כן, כל דבר,
1: פטריות זה בלמעלה.
2: באנטי פסטי.
1: כן.
2: אז יש את הפוכה אדמה, יש בטטה, יש כל מיני זה, פלפל חריף.
1: הפטריות זה משהו שונה.
2: איזה פורטובלו, אתה זורק פנימה? כן, כן, נכון. יאו, מי אני?
1: בסדר.
2: בסדר, זה גם, זה גם.
1: מצטרפת אלינו לא אחרת מאשר הילה מלכה.
3: הלו.
1: ממש עכשיו.
3: הלו. הילה. אני תמיד שאני עושה דג שלם בתנור, אני מרגישה שאני איזה.
2: איזה כיף.
1: כן.
2: מלח, מלח, מלח גס מסביב. מכירים דג בזה שמסביב ערימות של מלח גז מסביב?
1: כן, כן. שהוא טובע במלח.
3: במלח.
2: כן.
1: כן, נכון, נכון.
2: שן שום גם, את חוף השן שום פתאום.
3: שן 8.
2: כן.
1: נכון, כמה שיותר. כן, לא איפה שאומרים על שן 3 שיניים וזה. אני שם את כל החבילה של השום.
2: כל הראש.
3: שמה 8 חבילות.
2: ראש.
3: 8 ראשים.
2: שום אתם קונים רבייה ברשת או בתפזורת?
1: מי קונה תפזורת? איפה אתה חי?
2: לא, יש גם את האופציה, אני פשוט תמיד עובר ואני אומר...
3: אני קונה את המקולף.
1: מקולף?
2: מה שקרה, מי זאת?
1: גברתי!
2: מי גברתי?
1: מאיפה הגענו?
3: גברתי שלא רוצה להתעסק בה.
2: באיזה סכום זכית שמילאת טופס עם 6 מספרים ו...
1: קונה את המקולף?
2: מי זאת?
1: אני יכול לנחש שגם...
2: עוד מעט תקנית הקטוש הכפוש של דורות של...

0: פקק אדום.
1: אני יכול לנחש שגם בדלק את לא הולכת לשירות עצמי אלא למתדלק?
0: לא נכון. את אומרת לו כן בלבדוק שמן מים?
1: קונת המקולה.
2: שירות עצמי, יאללה, קונה משהו מקולה.
0: האמת שאני מאוד אוהב לקלף שום עם הידיים, עם כוח הידיים, עם כוח האצבעות.
1: אני מסכין.
0: לקטום לו את ה...
1: כן, קוטם לו שתי...
0: אבל אז עם האצבעות אני אוהב שהוא מתפרק לבד,
2: והקליפה
0: יוצאת בקלות.
1: אבל את כל הידיים שלך ריח שום.
0: בכל מקרה יהיה ריח שום בידיים. גם אם תעבוד עם סכין וכזה, אתה מתי שהוא נוגע בו, אתה... כן, כן.
1: אצלי זה לא חש ככה.
2: יש איזו שיטה שאומרים לשים בקערת נירוסטה את השום.
1: כן, לנענע אותה.
2: לנענע.
1: כן, שמעתי.
2: אומרים שזה עובד.
0: למי פה יש קערת נירוסטה? מי זה?
1: אבל היא קונה את המקולף בכלל. היא בכלל צריכה לקלף.
0: קוטש שום? אתה יודע איך אני שונא את הקוטש שום שלי?
1: אני לא משתמש בכלל.
2: גם אני לא, אני מועכת
0: תמיד שעריות, אז לשטוף את זה.
1: לא, אני חותך אותו לזה עם סכין.
2: או מועכת עם כוס.
0: ואין לך ריח של שום בידיים, או שאתה חותך אותו לקוביות קטנות?
2: עם סכין, יש ריח.
0: חייב שיהיה ריח בידיים. אתה נוגע בו, אתה נותן לו קונטרה, אתה אוכל בו.
2: זה או חוסר מודעות, או שיש ריח. אין דבר כזה, אין ריח.
0: לא, אתה לא יכול לחתוך שום לקוביות קטנות.
2: זה או חוסר מודעות, או שיש ריח.
1: חייב להיות, חייב להיות. אולי זה חוסר מודעות.
0: אבל שום זה כיף.
1: כן, כן, שום זה נהדר.
0: הוא תמיד מתאים, הוא תמיד מתאים.
1: לכל דבר. אני בעוגה שם שום.
0: זה רעיון אגב, לשבור, לשבור, לשבור.
1: אנחנו כאן לבום שבע.
0: שים בעוגת בננה שלך שום, אני שם בעוגת בננה.
1: אנחנו כאן לצורך בום שבע. אנחנו שומעים שבע שניות אחרונות של שיר, של כמה וכמה שירים. אנחנו ננסה לזהות איזה שיר מדובר. אנחנו עדיין בזה, בענייני מוזיקה היום.
0: מוזיקה היא חלק מחיינו, איזה פלא זה מוזיקה.
1: מוזיקה זה נהדר, נכון.
0: זה פשוט הפלא של העולם.
2: וואי, זה נכון מה שאתה
0: אומר. תחשוב עולם בלי מוזיקה, מה היה?
2: גם מה יש לנו? למה זה עושה לנו כל כך טוב?
0: וזה שזה נולד ונוצר גם. מוזיקה זה כיף. זה התחיל מקולות.
1: נכון. מוזיקה זה כיף. זה נהדר, מוזיקה.
2: אני רואה את זה על הילד שלי, אגב, בן שנה וחצי, איך ששמים לו איזה שיר, הוא משתנה.
1: נכון.
2: הילד משתנה.
0: מתחיל לזוז, להגיב, זה מדהים.
1: בדיוק בעניין הזה של המוזיקה, באופן כללי, אנחנו רוצים לשמוע את השבע שניות האחרונות.
0: טל כותב, שום עשר שניות במיקרו, מתקלף כמו חמאה באחריות.
2: מה?
0: אני לא אשים שום במיקרו, אני לא...
1: אני גם לא אעשה את זה, אבל זה טוב.
2: למה?
0: אני אוהב שהוא קצת כזה, שהקליפה אתה רק קוטם את הזה, ואז עם הידיים, וזה כיף, כזה שזה יוצא בקלות.
1: אוקיי, בוא נשמע את השיר. את השבע שניות האחרונות.
0: לא, לפעמים נשארת עליו שיליה כזאת, על השום.
1: תניח לנו, תניח לנו.
0: דביקה כזאת.
1: ארז, מספיק.
0: שיר מעולה.
1: נכון.
2: שיר נדיר. שיר הכי נדיר בארץ.
1: והוא גם נורא נורא יפה.
0: להקה?
2: כן.
0: ישראלית?
2: כן.
0: זו אתניקס?
2: כן.
0: די.
2: כן.
0: אוקיי.
1: נה נה נה, סן פרס, לא, איך קוראים לזה? שם של עיר, שם של עיר בחול. זה לא אמסטרד, איך?
0: לא.
1: חכי לי שיחזור, בדיוק
2: זה מה שרציתי.
0: יפה, יפה מאוד.
1: כל הכבוד לי.
2: אין על השיר הכי יפה
0: למי,
2: בעולם.
0: למי, סליחה? אוקיי, כן.
2: כן, בבקשה.
0: וואו.
1: סוף טוב.
0: כן, השיר, אנחנו מכירים ואוהבים את השיר הזה.
2: נכון, מה זה?
1: זה חולי?
2: לא.
1: זה מארץ.
2: נכון.
1: שימי את זה שיר.
0: סמירה מסיקה?
2: לא.
1: שימי את זה שיר. חבל, הייתי אומר קייט בוש או משהו כזה.
0: לא.
2: חבל.
1: לא, חבל שזה בארץ, זה כאילו...
0: אתה רוצה לשים את קייט בוש?
1: לא.
2: רוצים עוד שנייה אחת?
0: כן.
2: שתיים?
1: אחת.
2: אחת.
0: נוף.
2: אתם יודעים.
1: מה אמרנו, זמרת?
2: זמר. שנות ה-90.
0: שלמה,
1: זה חמי ראודנר?
2: לא.
0: זה עברי לידר. לא?
2: לא.
0: מוגזב.
1: אני לא חושב שעברי לידר היה בשנות ה-90.
0: ברור שכן.
2: היה, הגזמת. איפה אתה?
0: בטח.
2: בטח שהיה.
1: אני חושב שהוציא את הראשון שלו ב-2000.
2: לא? מה פתאום?
1: ככה אני חושב.
0: אני לא יודע בוודאות, אבל מרגיש לי שהוא תמיד היה בשנות 90.
2: אז בוא נשאל את זה.
1: אני חושב שהראשון שלו היה ב-2000, וככה אני חושב, וגם אם זה לא נכון, ככה אני אמשיך לחשוב.
0: אז שהוא אולי...

0: הוא עצמו טועה. עברי טועה.
1: כן, נראה לי שהוא הוציא את הראשון שלו ב-2000.
2: שנת 94 זה האלבום השלישי.
1: איזה גרוע אני, איזה גרוע. פשוט בושה גדולה.
2: בוא ניקח עוד חמש שניות.
0: חמש, כן.
2: רוצים לראות אם מישהו ניחש?
1: אני הבנתי מה הטעות שלי, שעברי לידר יצא מהארון ב-2000. ואז הוא הוציא דיסק עם
0: היצא מהארון.
2: בשנת 97 השיר הראשון של עברי לידר.
1: אז בסדר, אז אני טעיתי וכל הכבוד לכל מי שידע.
2: מה היה השיר הראשון שלו, אתה יודע?
1: תמיד אהבה.
0: איך לא ניחשנו, איך לא ידענו את זה? אני בעלם בעיקר משנינו.
2: אני בשוק משניכם.
0: זאב גפן.
1: מה? במה?
0: האם להיות בך מאוהב.
2: נכון.
1: יואו, איזה בושה.
0: זה כל כך היה שם בראש, וזה
2: פשוט לא זה. מי ניחש?
0: לימור כתבה אביב גפן.
2: יפה מאוד לימור.
0: ודותן כתב זה, ושני כתבה, וכמובן עוד זה אנשים כתבו פה, ואליהו, ובת חן, וכולם.
1: יואו.
0: ורום. כולם.
1: כל הכבוד לכולם.
0: חמור מאוד שלא ידענו.
2: אנחנו עוברים הלאה.
1: הלאה.
2: ניתן לכם הזדמנות לנחש את זה. יש מצב מאוד גדול שתנחשו את זה. ארז, אתה איתנו?
0: כן, כן, כן, לגמרי.
2: יופי.
1: קולדפליי?
2: לא, איזה קולדפליי?
0: לא, לא, לא, לא, לא, זה ישראלי.
2: לא.
0: הרגע שנייה.
2: בחיית.
1: שימי את זה שוב.
2: באמת.
1: זה שנות ה-80?
0: קרנבריז?
2: כן.
0: קרנבריז?
2: לא.
0: אלניס מוריסט.
2: נכון, מה
1: אלניס?
2: אלניס.
1: מה אלניס? כן, אלניס מוריסט, נכון.
0: One hand in my pocket.
1: One man in my hands.
0: Because I got one... איירוניק?
1: זה לא איירוניק?
2: לא.
1: אין לה עוד שירים.
2: יש לה.
1: היא יוצאה את הראשון שלה ב-2000.
2: רמז בקליפ היא ערומה.
0: לא, אז יצא מהארון.
2: בקליפ היא ערומה.
0: לא, אנחנו לא...
1: לא, לא, די.
0: זה דברים שדחנו לשכוח. שדחנו לשכוח. היא ערומה בקליפ? לא, היא לא באמת ערומה.
2: Thank you.
0: Thank you. Thank you. Thank you. יפה, יפה. שיר חזק.
2: שיר מדהיר. שיר יפה מאוד.
1: טוב שחשבת עליו.
0: נכון, הקליפ יפה.
2: כן, שיר יפה מאוד.
1: עוד אחד?
2: כן.
1: יאללה. נו, באמת.
2: קצר מדי, רגע.
0: מאוד.
1: אני יודע מה זה.
2: מה זה?
1: It's a little bit funny.
0: נכון, נטון ג'ון, נטון ג'ון.
2: Feeling inside.
0: שיר מדהים.
1: איזה כיף לדעת. איזה כיף לדעת.
0: נכון, נכון.
1: להיות צודק.
0: בטח.
1: זה נהדר.
0: וגם מהר.
1: כן.
0: וגם ראשון.
1: כן.
0: אני מכיר את התחושה הזאת.
2: וגם זה שארז לא נכנס לך.
1: נכון. זה היה שלי, זה היה שלי.
0: זה לא סתם לדעת, זה לא שאתם יושבים לבד והוא יודע, זה אני פה והוא יודע. זה הכיף, זה הכיף.
1: זאת הגדולה.
0: לדעת כשמולך הוא לא יודע. איזה כיף.
2: אגב.
0: אז אפשר לשמוע את השיר הזה או שאנחנו...
2: רגע, יש עוד אחד, אם אתם רוצים.
1: יש עוד אחד,
2: אם אתם רוצים, לא חייב.
0: נעשה עוד אחד ואז נחזור להוא.
2: יאללה.
1: נו.
2: אבל נכון הוא גם מתאים לשיר הנקרומנטי, יורסון?
0: כן, כן. בטח, מה זה? הוא הכי רומנטי.
1: נכון.
2: הכי רומנטי.
0: השיר שלך.
2: טוב, האחרון שלנו.
1: יאללה. זה רמי קליינשטיין.
2: לא.
0: אבל זה מתוך הופעה חיה אבל.
2: נכון, וזה גם קאבר.
0: קאבר זה קשה.
2: לא, זה טוב.
1: גידי גוב, גידי גוב.
2: כן, גידי גוב מה? יפה מאוד.
0: טוב.
2: יש לך את זה היום, אתה על הגל. גידי גוב מה?
0: אתה מאוהב?
1: רגע, רגע, רגע.
2: אתה ממליך את
1: ה... רגע.
2: כן, האו הזה זה הגידי גוב.
0: נכון.
1: זה כבר פו של אריאל זילבר.
2: לא.
0: טוב. איזה שיר?
2: סימן שאתה צעיר.
1: סימן שאתה צעיר, כן. אוקיי. טוב, בוא נסיים עם השיר ההוא.
0: אלטון ג'ון.
1: ונודה לאילה מלכה
0: שהיא פיקה. איזה טקסט מקסים זה.
1: אין דברים כאלה. זאת אומרת, נודה לאילה מלכה על הפינה. כן.
0: אז מה תודה לה? ברור.
1: תודה אילה.
0: תודה. היום אין עוגות, אה? זהו. פעם אחת עוגה וזהו.
2: מחר אני אביא שום.
0: מקולף.
2: מקולף מהמקולף.

0: אוקיי.
1: איזה אלטון זה, אה?
0: כן. אנחנו מסיימים פה, פחות או יותר. בוא ניתן פרס לזוכה הגדול בחידון האקטואליה לבוקר הזה.
1: בסדר גמור, אני אספר לך שמדובר במני מפתח תקווה עם 5 תשובות נכונות. והוא לוקח לעצמו ארוחה מפנקת במיוחד, מתת הבורגראנץ', שבא לכם להתפנק, אם בא לכם להזמין, תעשו את זה באתר או באפליקיישן של הבורגראנץ', וזה של מני. עם 5 תשובות נכונות, הוא גם בחר שיר.
0: יפה. בוא ניתן גם קצת דיווחי תנועה.
1: כביש מספר 1, עמוס ממחלף לטרון ועד מחלף שור, שהוא ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות. כביש מספר 4, עמוס ממחלף אשדוד ועד מחלף יבנה, הוא ממחלף גן רבה ועד מחלף גבעת שמואל. עוד עדכון בכביש 4, עמוס בצפון, מצומת אקו מזרח ועד הכניסה לכפר מסריק. ובכביש מספר 5, עמוס במחלף שער שומרון, עדכון בכביש 40, עמוס ממחלף לוד ועד צומת אל על. הוא ממחלף רמלוד ועד צומת אחי סמך, אלה דיווחי התנועה.
0: אני אגיד לך מה מצחיק, שכל מאכל, וואי וואי וואי, בטלגרם כותב, כל מאכל שתגיד, כל מאכל שתכין, תגיד טעם של אומאמי, ובשנייה אתה הופך לשף.
1: כן. והודעה קולית בוואטסאפ, אושרי, אני לא יודע אם זה קשור לזה או לזה.
2: בוקר טוב. אתה מרגיש שף כשאתה מגרד אגוז מוסקת.
0: נכון.
1: וואו. לא, לא יצא לי, אבל אני מבין את הרגע הזה.
0: אני חושב שגם גרדת לימון.
1: בטח, ברור.
0: הופכת אותך לקצת שף, נכון?
1: לגמרי.
0: רק הרמות האלה מגרדות גרדת לימון.
1: כן.
0: עוד רגעים שבהם אתם הופכים להיות שפים, וכתבתם לנו את זה בוואטסאפ שלנו. זה יצטרף לטלגרם.
1: בוקר טוב.
0: וגם בטלגרם, אנחנו בטלגרם.
1: כשאתה מקפיץ את המחוות עם הספגטי והשרי והבזיליקום באוויר.
0: וואו, כן, כן, כן.
1: קטנות כאלה, וזה עובד יפה, זה חוזר בתנועה מעגלית אליך.
0: וגם כשאתה חותך משהו, ונניח הפלפל נאתר לחיתוכים שלך, שהם סימטריים.
1: כן.
0: אתה עובד עם הסכין ואתה חותך טק, טק, טק, טק.
1: או רצועות שוות, או עיגולים גרושים כאלה שווים.
0: כן, אז אתה אומר, הוא עובד איתי, הפלפון הזה.
1: בטח, הוא איתי. הוא רוצה שאני אצליח. זה יותר משאתה רוצה. רוצה להצליח, אבל הפפון רוצה
0: להיות נחתך כראוי.
1: הודעה קולית יש פה?
3: בוקר טוב, שמי עינת. כשאני הולכת למסעדה הודית, אני תמיד מבקרת את המסעדה כאילו שזה כמה זה תעשייתי, וזה כאילו פחות כאילו אותנטי, וזה יותר כאילו מלאכותי, כאילו ממקום של כאילו האוכל של אימא שלי, לעומת אוכל של מסעדות שכאילו של סבתא שלי, זיכרונה לברכה, שזה היה אוכל פשוט. וואו,
0: נכון. כן, כשאתה הופך להיות

0: לבקר אוכל של אחרים.
1: אתה בא מגבוה.
0: אז אתה גם כן קצת שף.
1: נכון, הנה עוד הודעה קולית.
2: הקטע שמרגישים בו כמו שף, כשאני מבשל עם רסק, ואז תמיד כשאני מבשל עם רסק, אני מוסיף תמיד סוכר כדי לבשל את החמיצות.
0: נכון, של הרסק.
2: בול. הולך כפית, ועוד פעם טעימה, ועוד חצי כפית, ועוד טעימה, ועוד רבע כפית. עד שמגיעים לאיזון.
0: כן, כן, כן, אני מאזן טעמים, אני מאזן טעמים.
1: נכון, זה תבשיל מלוח, נכון, זה בולונז, אבל מה שאני עושה, תאמין לי, אני יודע מה אני עושה, אני שובר.
0: אני לא שובר, מאזן את החמיצות, נכון?
1: כן, אני קצת נותן לזה.
0: יעקב כותב, מתי שביצת העין לא התפוצצה לי, אז אני מרגיש שף גדול. שאתה שם תבלין, וואי וואי וואי בטלגרם, שאתה שם תבלין, ואז אתה חייב לבזוק ככה בקטנה, עוד טיפה, כאילו הקמצוץ הקטן הזה יעשה את השינוי.
1: ברור, ברור, ברור.
0: כן, כי שמת, אבל רק עכשיו זה ממש זה.
1: סמדר כותבת בוואטסאפ, בוקר טוב, ואני רק רוצה לוודא שהגעתי לוואטסאפ של תוכנית הבוקר.
0: אז תענה לה, תענה לה מיד, כן, בטח הגעת.
1: טוב, כתבתי, הגעת לתוכנית הערב, ואנחנו בשידור חוזר עכשיו.
0: אגב, שידורים חוזרים, אנחנו גם בספוטיפיי, נותנים את התוכנית הזאת גם שם.
1: זה עולה כפודקאסט, ערוך, מסודר.
0: בקטע של ערוך, כן.
1: בלי פרסומות, בלי חדשות, בלי מוזיקה, נטו חפירות.
0: נכון,
1: נטו חפירות.
0: אז אתם מוזמנים...
1: גם לעקוב בספוטיפיי, לקבל את זה שר לזה שלכם כבר, לספוטיפיי.
0: אז זה, ואנחנו תמיד בטלגרם, הבוקר ברדיו 90. כאן אנחנו מסיימים.
1: אי-אל, סיום כותב, כשאני באמצע הבישול, יוצאת לי המילה טוויסט, אני מרגיש שאני שף. זה נותן איזה טוויסט כזה לזה, אתה נותן איזה טיפה ככה...
0: רחל גיל יוסף, פיפיקה, אנחנו פה מחר בשבע, צ'או.
1: מחר יום שלישי, תמצש.
0: מחר יום...
1: שלישי, מדובר בנצש. יאללה חברים, ביי, תודה.
0: כל טוב לך, גברתי.
1: תודה.

0: 90 FM. החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: ראיתי בטלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
2: טלי, כשרוצים לישון בשקט.
3: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7.90 שקלים ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת, בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
4: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
6: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
5: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
6: זה הזמן לבית משלכם.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
9: אוי, איזה כיף, אמן, נו די.
8: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב50,000 שקלים.
9: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, אז לא בינך, אני חנוכה
10: עם... חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
12: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
13: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
12: להזמנות 09-866-6602.
0: 90 FM.
1: מבזקה החדשות המקומיות של רדיו 90.
14: תשע 32 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן אילה מלכה. סגן אלוף במילואים יובל ענבר, בן 50, ממושב חגור במועצה אזורית דרום השרון, הוא אחד משני הטייסים שנהרגו אתמול בהתרסקות מטוס קל בעמק ישראל. ענבר, טייס קרב בשירות מילואים פעיל בחיל האוויר ומפקד טייסת לשעבר, נהרג יחד עם חברו הטייס, סגן אלוף במילואים איתי תלמי, בן 70, מקיבוץ הסוללים בצפון, לאחר שמטוס קל בו שהוא התרסק סמוך למושב תל עדשים. ענבר הותיר אחריו אישה ושלושה ילדים. ראש מועצה אזורית דרום השרון, אושרת גני גונן, ספדה לענבר, פעל לאורך שנים במסירות, באחריות ובתחושת שליחות עמוקה למען ביטחונה של מדינת ישראל ואזרחיה, וגם בימים אלו היה בשירות מילואים פעיל. הלב נשבר, המועצה מרכינה ראש ומשתתפת באבלם הכבד של בני ובנות משפחתו וכל קהילת חגור. שבעה פצועים בתאונות דרכים אתמול באזור השרון, עם קבלת דיווח על הולכת רגל שנפגעה מרכב בשדרות ירושלים בנתניה, וזכו למקום כוחות הצלה ומשטרה. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו לבית חולים לניאדו אישה כבת 60 במצב בינוני עם חבלת ראש. כמו כן הוזכו כוחות הצלה ומשטרה אל כביש מספר 2 סמוך לאביחיל, בעקבות דיווח על תאונת דרכים בין מסעית ורכב. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו לבית חולים לניאדו צעירה בת 22 במצב בינוני עם חבלות בחזה ובאגן, וכן פצוע נוסף במצב קל. בתוך כך ביטון הדרכים בין רכב ומיניבוס בכביש 2 סמוך למחלף ינאי, נפצעו 4 בני אדם. חופשים ופרמדיקים של מד"א פינו לבית חולים הלל יפה בחדרה ילדה בת 12 במצב בינוני עם חבלה רב מערכתית, וכן 3 פצועים במצב קל. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התרחשותן של התאונות.

אין התעמלות בכיר באזור פתח תקווה נעצר בחשד לעבירות מין במתעמלת במשך עשור. חקירת המשטרה נפתחה עם קבלת תלונה ממתעמלת בהתעמלות קרקע בת 22 שסיפרה על עבירות מין שבוצעו בה במשך כעשור מאז היותה קטינה בעת שנסו לחול על מנת להשתתף בתחרויות. עוד סיפרה לחוקרי המשטרה כי המאמן החשוד ביצע עבירות מין גם באחותה בת 20. החשוד בן ה-51 נחקר בחשד לביצוע עבירות של אינוס ומעשה מגונה, סחיטה באיומים ושידול קטין. גם אשתו נחקרה בחשד לקשירת קשר לביצוע פשע ושוחררה. היום תבקש המשטרה מבית המשפט להאריך את מעצרו ולאסור עליו לעסוק בעיסוקו. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

0: But you're just a boy.
1: ביונסה, If I Were a Boy, בוקר טוב לכל המאזינים והמאזינות שלנו, אתם על רדיו 90. אני אילה מלכה באולפן, משדרת לכם מוזיקה טובה עד השעה 12. להיטים מכל הזמנים, להיטים ב-90, מוזיקה שני רייכל, עורך לנו, ממשיכים עם ה-Destiny's Child.

0: גם ללב, ארבע עונות, עונות, אביב גפן, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, לאחר מכן נפתח שעה נוספת של מוזיקה טובה, להיטים בתשעים, יישארו איתנו.
1: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
2: למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
2: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
5: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: הגיע הזמן להתחדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה. אסטרל.
7: ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
8: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
9: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7.90 שקלים ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון. עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
10: 100% טעם, 0% פוזה.
9: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
11: 90 FM.

0: להיטים בתשעים עם הילה מלכה.
1: פותחים שעה נוספת של מוזיקה טובה עם קלצ'ר קלאב.

ואיפה אימא? הילד בג'ננה, הוא משחק באצו פאלי, הוא מאבד את זה, הוא לא נורמלי, עוד מסוגל לתפוס רובה ולרסס באופן רנדומלי. היי, אז מי כאן שמאלה, מי כאן ימינה, מי כאן שחור, מי כאן לבן, מי הגדול, מי הקטן, ומי זה זה שגונב לי את הזמן?

0: 90 FM. למה לא מספרים למיכאל?
1: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
2: הלוואה זה מני טיים.
1: ובמני טיים רק ישראכרט.
3: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום, הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7.90 שקלים ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
8: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
7: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
8: זה הזמן לבית משלכם.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: ראיתי בטלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
11: הגיע הזמן להתחדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד.

0: אסטרל, קרב זה שמונה, מדרחוב נתניה. עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
1: 100% טעם, 0% פוזה.
0: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
2: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
3: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
2: להזמנות 09-866-6602.
4: תשמע פעם.
5: מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
6: עשר 31 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן אילה מלכה. מאמן התעמלות בכיר באזור פתח תקווה נעצר בחשד לעבירות מין במתעמלת במשך עשור. חקירת המשטרה נפתחה עם קבלת תלונה ממתעמלת בהתעמלות קרקע בת 22, שסיפרה על עבירות מין שבוצעו בה במשך כעשור מאז היותה קטינה, בעת שנסו לחול על מנת להשתתף בתחרויות. עוד סיפרה לחוקרי המשטרה כי המאמן החשוד ביצע עבירות מין גם באחותה בת ה-20, החשוד בן ה-51 נחקר בחשד לביצוע עבירות שנינוס, מעשה מגונה, סחיטה באיומים ושידול קטין. גם אשתו נחקרה בחשד לקשירת קשר, לביצוע פשע ושוחררה. היום תבקש המשטרה מבית המשפט להאריך את מעצרו ולאסור עליו לעסוק בעיסוקו. גן אלוף במילואים יובל ענבר, בן 50, ממושב חגור במועצה אזורית דרום השרון, הוא אחד משני הטייסים שנהרגו אתמול בהתרסקות מטוס קל בעמק ישראל. ענבר, טייס קרב בשירות מילואים פעיל בחיל האוויר ומפקד טייסת לשעבר, נהרג יחד עם חברו הטייס גן אלוף במילואים איתי תלמי, בן 70, מקיבוץ הסוללים בצפון, לאחר שמטוס קל שבו שהוא התרסק סמוך למושב תל הדשים. ענבר הותיר אחריו אישה ושלושה ילדים. ראש מועצה אזורית דרום השרון נושרת גני גונן ספדה לענבר, פעל לאורך שנים במסירות, באחריות ובתחושת שליחות עמוקה למען ביטחונה של מדינת ישראל ואזרחיה, וגם בימים אלו היה בשירות מילואים פעיל. הלב נשבר, המועצה מרכינה ראש ומשתתפת באבלם הכבד של בני ובנות משפחתו וכל קהילת חגור. המשטרה פיזרה משבע מסיבות טבע בלתי חוקיות באזור חדרה. לפי המשטרה, במהלך סוף השבוע האחרון וחג השבועות קימו שוטרי מרחב מנשה בתחנות זיכון יעקב וחדרה פעילות מבצעית רחבת היקף נגד תופעת מסיבות טבע בלתי חוקיות. במסגרת הפעילות הותרו ופוזרו שבע מסיבות טבע בלתי חוקיות שהתקיימו בשטחים פתוחים ובמוקדים שונים במרחב בהשתתפות מאות מבלים. הכוחות פעלו להפסקת המסיבות, פיזור המשתתפים ואכיפת עבירות שונות לצד תפיסת ציוד הגברה וציוד נוסף ששימש לקיום המסיבות בניגוד לחוק. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

Amazing Views, כן, שיר הפריצה שלה. אנחנו נמשיך עם טונה, ולאחר מכן נצא להפסקת פרסומות, ואז נפתח שעה נוספת של מוזיקה טובה. זאת תהיה השעה הים תיכונית שלנו. לעתים ב-90 יישארו איתנו.

0: שלום, אני מדברת עם רונן.
1: כן.
0: מדברת הרלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
1: כן, ברוך השם.
0: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125 אלף שקלים.
1: באמת? אתה יודעת, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
0: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125 אלף שקלים הם לא בדיחה.
2: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: הגיע הזמן להתחדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה. אסטרל.
9: ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.

0: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב-7 שקלים ב-90 אגורות ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
1: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
0: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
2: 100% טעם, 0% פוזה.
0: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.

0: להיטים בתשעים עם הילה מלכה.
1: זו השעה הים תיכונית שלנו, אנחנו פותחים אותה עם אמיר בניון, כן?
2: מזל
1: הצחת איתי הכל.

כן, זו מוזיקה הים תיכונית שלנו, מושי קפיה ושלומי סרנגה. אנחנו עם חיים משה ולידור יוספי. לעיתים בתשעים, עד השעה 12, עם מוזיקה ים תיכונית.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.

0: הלו?
1: בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
1: מדברת אראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
0: משהו טוב, כן.
1: אז זכית ב50,000 שקלים. מזל טוב.
0: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
1: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
2: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המכירה. המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. הגיע הזמן להתחדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה. תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7.90 שקלים ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: ראיתי בטלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
4: את אלי כשרוצים לישון בשקט.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
6: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
5: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
6: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
9: 100% טעם, 0% פוזה.
8: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
10: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
11: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
10: להזמנות 09-866-6602.
12: תשמע FM, תשמע FM.

0: מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
1: 11:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן אילה מלכה. 7 פצועים בתאונות דרכים אתמול באזור השרון, עם קבלת דיווח על הולכת רגל שנפגע מרכב בשדרות ירושלים בנתניה, הוזקו למקום כוחות הצלה ומשטרה. חופשים ופרמדיקים של מד"א פינו לבית חולים לניאדו אישה כבת 60 במצב בינוני עם חבלת ראש. כמו כן הוזקו כוחות הצלה ומשטרה אל כביש מספר 2 סמוך לאביחיל בעקבות דיווח על תאונת דרכים בין מסעית ורכב. חופשים ופרמדיקים של מד"א פינו לבית חולים לניאדו צעירה בת 22 במצב בינוני עם חבלות בחזה ובאגן, וכן פצוע נוסף במצב קל. בתוך כך, בתאונת דרכים בין רכב ומיניבוס בכביש 2 סמוך למחלף ינאי, נפצעו 4 בני אדם. חופשים ופרמדיקים של מד"א פינו לבית חולים מילל יפה בחדרה ילדה בת 12 במצב בינוני עם חבלה רב מערכתית, וכן 3 פצועים במצב קל. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התרחשותן של התאונות. המשטרה פיזרה 7 מסיבות טבע בלתי חוקיות באזור חדרה. על פי המשטרה, במהלך סוף השבוע האחרון וחג השבועות קימו שוטרי מרחב מנשה בתחנות זיכרון יעקב וחדרה פעילות מבצעית רחבת היקף נגד תופעת מסיבות טבע בלתי חוקיות. במסגרת הפעילות הותרו ופוזרו 7 מסיבות טבע בלתי חוקיות שהתקיימו בשטחים פתוחים ובמוקדים שונים במרחב בהשתתפות מאות מבלים. הכוחות פעלו להפסקת המסיבות, פיזור המשתתפים ואכיפה אכיפת עבירות שונות לצד תפיסת ציוד הגברה וציוד נוסף ששימש לקיום המסיבות בניגוד לחוק. מאמן התעמלות בכיר באזור פתח תקווה נעצר בחשד לעבירות מין במתעמלת במשך עשור. חקירת המשטרה נפתחה עם קבלת תלונה ממתעמלת בהתעמלות קרקע בת 22 שסיפרה על עבירות מין שבוצעו בה במשך כעשור מאז היותה קטינה, בעת שנסעו לחול על מנת להשתתף בתחרויות. עוד סיפרה לחוקרי המשטרה כי המאמן החשוד ביצע עבירות מין גם באחותה בת 20. החשוד בן ה-51 נחקר בחשד לביצוע עבירות של אינוס, מעשה מגונה, סחיטה באיומים ושידול קטין. גם אשתו נחקרה בחשד לקשירת קשר לביצוע פשע ושוחררה. היום תבקש המשטרה מבית המשפט להאריך את מעצרו ולאסור עליו לעסוק בעיסוקו. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

So good.

0: ככה, בול.
1: כן, זו פרידה, אנחנו בשעה הים תיכונית שלנו, וזהו, אנחנו עומדים לסיים אותה. אנחנו נסגור את השעה הזאת עם עדן חסון, ולאחר מכן נצא להפסקת פרסומות, ואז יומן 90. לעתים ב-90, אני למלכה, שמחתי להגיש לכם מוזיקה גם היום, נהיה פה גם מחר.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: למה לא מספרים למיכאל?
2: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
3: הלוואה זה מני טיים.
2: ובמני טיים רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
5: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7.90 שקלים ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה.
8: אני מדברת עם יוסי ש...
9: נכון.
8: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
9: תמיד מדברים איתך.
8: טוב, אז התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
9: תודה רבה.
8: יפה לך, תוך שנתיים, נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
10: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל. בלבד.
11: ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
12: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
13: פיגמנטום. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
12: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
13: להזמנות 09-866-6602.
14: עוד משהו טוב מבורגראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
15: 100% טעם, 0% פוזה.
14: בורגראנץ', הכי ישראלי.
0: 90 FM. 90 FM.

0: שלום לכם מאזינות ומאזינים, 12 ושתי דקות עוד מעט יומן הצהריים שלנו, רדיו 90 FM, אנחנו איתכם כהרגלנו עד השעה 2, כל החדשות, הדיווחים והעדכונים, כמובן נבדוק מה קורה מול איראן, האם כן יש הסכם ואם לא, גם הפוליטיקה הפנימית כאן אצלנו ועוד עניינים ככל שנספיק. על הביצוע הטכני משה יסטחרוב, בהפקה מיכל בקשי ורחל גיל יוסף, אני יוסי אדר, ואנחנו כבר אומרים שלום לדוקטור משה אלעד, שלום.
1: שלום וברוכה יוסי.
0: חוקר החברה הערבית, הפלסטינית, בוא נתחיל עם איראן משה ברשותך, כמובן, היה נדמה לנו שההסכם ממש אוטוטו, והנה זה עוד קצת מתעכב ועוד קצת מתעכב, ויש לנו מושג לאן זה הולך?
1: אני חושב שהכותרות על הסכם קרוב יוצאות רושם מטעה. נכון לעכשיו אין מסמך חתום, אין הסכמה מלאה ואין פתרון לנקודת המחלוקת העיקרית,
0: כן.
1: שהיא כמובן הדרישה למנוע מאיראן את היכולת לפתח נשק גרעיני.
0: כן.
1: אמנם מתקיימים מגעים אינטנסיביים, וזה בטוח באמצעות פקיסטן ומתווכים אחרים, קטר נכנסה, קיימות יוטות וניכרת שאיפה אמריקאית ברורה להגיע להבנות. אבל יוסי, נקודת המחלוקת המרכזית. ופה יש להסתכל על זה בצורה כזאת. סוגיית הגרעין. זו נותרה בלתי פתורה, וכל עוד איראן אינה מוכנה לדון באופן ממשי בפירוק או בהגבלה, אני מרשה לעצמי לאמר
0: כן.
1: שכל עוד איראן לא תדון בגרעין, אנחנו נהיה קובעים יותר עדיין למבצע צבאי מאשר להסכם כלשהו שלא יחזיק.
0: כן, אבל אנחנו חשבנו, לפחות אתמול, אתה יודע, הדברים משתנים מהר, שלשום היה נדמה שזה אוטוטו מלחמה, אתמול היה נדמה שזה אוטוטו הסכם, והיום שוב אנחנו ככה באי ודאות, אבל היה נדמה, משה, שאם מכניסים את עניין הגרעין לאותם 30 עד 60 ימים של מסע ומתן, אז אולי ככה מרבים את המעגל.
1: כן. הסיפור הוא שלעיתותו של טראמפ לסיים את המשבר ולתת איזה אתנחתא, כן? מדוע טראמפ כל כך לאות לסיים? כי במאזן שבין תומכים לבין מתנגדים אין בכלל מה להשוות. אנחנו בצד היחיד שתומך בהמשך הלחימה,
0: כן.
1: ועוד בנדנדה מצד שני נמצאות מדינות ערב ואירופה, מתנגדים של טראמפ בארצות הברית ועוד ועוד ועוד. ולכן טראמפ רוצה איזשהו הסדר ביניים אפילו.
0: כן.
1: הסדר ביניים. לא יהיה, אני חושב, אני כבר אמרתי לא פעם, במילון האיראני, אני לא מדבר פרסית, אבל אני יודע,
0: כן.
1: אין המילים הסדר, הסכם, ויתור, הגעה לאיזשהו תו ביניים, כן. לא קיימים. ולכן אני חושב, שהכל זה להרוויח זמן, זה משחק גם לטובת ארצות הברית, כי עד הנה הוא סותם קצת פיות, אומר, הנה בכל זאת פותחים את ההורמוז, פותחים פה, ומשחרר להם קצת כספים. מצד שני, פה נותן לאיראן זמן התארגנות, לנו זה אסון, לישראל.
0: כן.
1: ופה אני חושב כן. תהיה הבעיה.
0: אוקיי, אבל השאלה באמת מה קורה אצל האיראנים, דיברנו על זה גם בעבר, ועדיין כן מוצ'טבה, לא מוצ'טבה, מה כן. בדיוק קורה שם?
1: תראה, אני חושב, קודם כל, מסתבר שמוצ'טבה חמינאי הוא האיש שצריך לחתום, ועד שזה מגיע אליו וחוזר ממנו, מזכיר מאוד מה שקרה בעזה בזמנו, לוקח, במקום שזה יהיה בשניות, זה ימים. עכשיו, בצד האיראני קיימת הבנה לדעתי שהמשך האימות עלול להוביל לפגיעה קשה במשטר ובכלכלה האיראנית. ויש שם אנשים, אני חושב די פגמטיים שיודעים את זה, והם אומרים, תשמעו, חייבים ללכת לכיוון. אולם, מצד שני, הרצון להימנע ממלחמה,

0: עדיין אינו מספיק כדי לגשר על הפערים המהותיים שהסרבנות האיראנית שעומד בראשה חמינאי מושתבה לא מאפשרת להגיע למה שנקרא להסדר, אלא רק למבוא להסדר. מה שאנחנו רואים פה, מה שסוכם או נדובר שסוכם, עוד אין שום דבר, זה בכלל הצהרת עקרונות, הפסקת אש, הקלות כלכליות, פתיחת מסע ומתן 30 עד 60 יום, בדיוק זה המבוא, הוא נותן איזשהו תקופת, נקרא לזה הרגעה לאמריקאים כלפי אנשיהם, לגבי הממשל האמריקאים, ולגבי האיראנים אפשרות להתעצם, ולגבי ישראל מכה חזקה בראש, כדי שנתעורר ונדע לאן אנחנו
1: הולכים. כן, עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על זה בסך הכל, יוצא פה שלמרות המכות הקשות שחטפה איראן מארצות הברית ומישראל, בסופו של יום איראן מזהה את החולשה של טראמפ, וסליחה על הביטוי, מסובבת אותו על האצבע.
0: בדיוק. איראן ממשיכה להתעקש על שמירת יכולותיה האסטרטגיות, הדיווחים לפחות, נותרו מחלוקות משמעותיות סביב החומר המועצב שברשותה. זה לא שהם הסכימו שאני יודע, יהיה משהו. לא.
1: כן.
0: הם לא הסכימו על כלום. ולכן הם נשארו בעמדתם הקשוחה גם בנושא הפיקוח על המתקנים הגרעיניים, נושא מערך הטילים בוודאי. כלומר, מה שאנחנו רואים זה שהקושי הגדול מבחינת איראן זה לקבל החלטה, ולא תהיה כזאת. יוסי, לא תהיה כזאת, חבל. אנחנו משחקים עם עצמנו.
1: מה לא תהיה? החלטה לדבר על הגרעין?
0: כן, לא לדבר. לקבל החלטה שלא מעשירים גרעין, שמגבילים גרעין.
1: שמוציאים את האורניום המועשר.
0: אתה, בדיוק. אתה עלית על נקודה, אמרת אותה, האיתור החולשה האמריקאית, ובהחלט יש פה חולשה. הם קוראים מצוין את המפה. כן. הם רואים את מדינות ערב המתונות, הם רואים את מדינות אירופה, הם רואים את הבייס שלו בארצות הברית, וכמובן את הדמוקרטים. והם אומרים, מול כל אלה יש להם רק את ישראל, בוא נלחץ, והם כן. יודעים ללחוץ, אלופים בלחץ. איך שהם עשו לו בית ספר,
1: כן.
0: עם הסיפור של המדינות הערביות במפרט, כן. הם יודעים איפה ללחוץ. עובדה, הנה זה קורה.
1: אתה יודע, זה מדהים, מדהים לדעת את זה שאתה יודע, מה, לא עושים משחקי מלחמה, אין אסטרטגיה, ארצות הברית הגדולה עם כל היועצים וכל הניסיון, לא מבינה את הדברים האלה, זה פשוט בלתי נתפס.
0: הם מבינים מצוין, בארצות הברית, אנחנו אומרים, לא פריירים, אבל מסתבר, שהלחץ שהדגשתי אותו קודם,
1: כן.
0: במיוחד הכלכלי, תשמע, אתה הרי יודע שהאזרח האמריקאי הממוצע,
1: כן.
0: אל תפריע לו בשני דברים, לראות את הבייסבול בטלוויזיה או בפועל,
1: לשתות
0: את הבירה שלו, ולא לאיים עליו עם דלק,
1: כן.
0: כי הוא לא מכיר מושגים של דלק שמתייקר.
1: כן.
0: ופתאום הוא רואה דלק מתייקר, אז מי השם? כמובן, הנשיא.
1: כן.
0: ולכן פה הבעיה... הסיפור איך הוא מוריד את הגיבנת הזאת, הדבשת הזאת,
1: כן.
0: זה רק באמצעות הסיפור
1: עכשיו,
0: של...
1: עכשיו, אני רוצה לדבר איתך על המפרציות רגע. ראינו אותה, אותה שיחת ועידה עם כל הגורמים שם, מסעודיה וקטר ואומן, ואני לא יודע מי עוד שם, ובחרן. כן, כל מי שקשור...
0: האמירויות.
1: האמירויות, כן. כמובן. מה באמת עמדתם? הם פשוט מעוניינים באמת בהסכם הזה, או שהם הגיעו למסקנה שארצות הברית, אתה יודע, can deliver, היא לא יכולה לספק את הסחורה.
0: אז אני אקח אותך למקום אחר, אתה בטח מכיר, אני מצטער על הדימוי.
1: כן.
0: האישה, סינדרום האישה המוכר.
1: כן.
0: הם חטפו כאלה מכות. באמת, הם חטפו מכות איפה הגאווה שלכם? לא.
1: אתה מדבר על המפרציות.
0: בוודאי, מי חטף מכות.
1: כן.
0: הם חטפו מכות חזקות, השפילו אותם, לא מכות, השפילו אותם. ולמרות הכל, הם באים ומתחנפים לאיראנים, כי משתי סיבות עיקריות, יוסי. סיבה ראשונה, כי מי יודע מחר איראן עוד פעם תעמוד בפני עצמה, ואנחנו נהיה שם, כולל סעודיה הגדולה שמפחדת, רועדת פער, מפחד מול האיראנים. אבל הדבר השני הוא לא פחות חשוב. הם לא רוצים שישראל תהפוך להיות מעצמת העל פה.

0: הם עדיין חושבים, למרות הכל, למרות הכל, שצריכה להיות מעצמה אחרת שתאזן אותה במזרח התיכון, כי בעקבות המלחמה ישראל תפסה את ההגמוניה, והם לא רוצים שזה יקרה. זו דעתי. ולכן הם מוכנים ללכת ולהשפיל את עצמם. לא אישה מוכה, הם חוזרים אל הבעד ואומרים, אוקיי, אני מתנצלת. הם יכלו כבר מזמן להצטרף לארצות הברית ולישראל.
1: כן.
0: אין סיכוי שזה יקרה בדור הזה, כמובן.
1: כן, מסובך העסק הזה. בוא נגיע רגע לעניין הלבנוני, שם ממש הפקרות, לפחות מבחינתנו, מבחינת ישראל. עוד חייל שנפל למרבה הצער, בגלל אותם רחפנים שעדיין אין לנו מענה טכנולוגי לעניין הזה, אבל בכלל, הפקרות, הם תוקפים, ואנחנו, אתה יודע, לא עושים הרבה.
0: אנחנו פועלים עם ידיים קשורות, מותר לנו לעשות X דברים, ו-Y דברים שהיינו רוצים לעשות, לא מאפשרים לנו, כי אנחנו, שמע יוסי, אנחנו משלמים על זה בקורבנות, זה לא מתחף. הנושא של הרחפנים יש לו כמה היבטים, יש את ההיבט האמריקאי, שצריך לבוא לאמריקאים ולהגיד להם, רבותיי, אנחנו לא יכולים כל יום לקבור חייל, זה לא יעלה על הדעת. מצד שני, יש את הנושא שקשור אלינו, בנושא של הרחפנים, והוא כמובן הפתרון הטכנולוגי שברוך, אני מקווה, בעזרת השם בעוד כמה ימים, בתחילת יוני, יתחילו, כבר יקבלו את ההחלטות ויגידו מי זכה באותו מכרז, כי פתרונות יש, פשוט צריך. והדבר השלישי, אני חושב שזה הוא קשור בכלל למשמעת מבצעית. שמע, מספר הקורבנות הגדול, ביודעם, מפקדים יודעים שיש כזו בעיה, משהו פה לא מסתדר עם המשמעת המבצעית, עם השמירה על חיי אדם. אני חושב שצהל צריך לתת את דעתו בנקודה הזאת. עכשיו, מה ששאלת בהתחלה, שהיא הנקודה של ישראל שנלחמת בהם, תראה, אני מעריך שברגע שאם יושג הסכם עם האיראנים, ישראל לא תוותר וביבי ילחץ אותו ואנחנו נקבל את האישור. אני לא רואה את הקשר בכלל. מה?
1: אבל הם קושרים, אבל הם קושרים, הם עושים את הלינקג' האלה. הזה.
0: כי הם רוצים לתמוך בחיזבאללה, אנחנו לא חייבים לאתר כל עוד. הדבר הגרוע ביותר יוסי יכול להיות, שיהיה פה תקופה של שקט, יענה בשקט, כלומר יהיה שקט, ושוב אנחנו באותו סנריו, שהלבנונים מתעצמים, וחיזבאללה מתעצם, וישראל לא יכולה לעשות הרבה, כי אסור לה, עקב שקט יענה בשקט. אסור לנו להסכים לשקט יענה בשקט, בקיצור.
1: כן.
0: שאלה כמה נוכל לעמוד בזה.
1: כן, עוד שאלה אחת, אולי כרגע זה לא במרכז העניינים, במרכז הכותרות, אבל לא שכחנו את החמאס כמובן, שמשם הכל התחיל, והשאלה היא, אולי אנחנו שוב, לאט לאט הולכים ושוקעים בקונספציה הזאת של בסדר, אז חמאס יישאר שם, הוא מורתע, אנחנו שולטים בחצי מהשטח, הכל בסדר.
0: זה יהיה אסון. פשוט מאוד, עוד פעם אנחנו רק נזמין את הצרות הבאות, לא בטוח שזה יהיה שביל אוקטובר, אבל זה יהיה משהו אחר, יכול להיות. אסור לנו, יוסי. אנחנו חייבים, שנתפנה מכל הדברים האחרים, לעשות בעזה סידורים חדשים. יש שם מערכת חמאסית שצמחה בתקופה כביכול של השקט הזה. אנחנו שומעים שהם השתלטו, תראה, הם לא נותנים לאף גוף שלטוני שדובר עליו במסגרת הסדר טראמפ, מה שנקרא, לא למועצה הטכנוקרטית ולא למועצת העל, הכל זה שמות על נייר. שום גוף לא נכנס אפילו סנטים אחד, כי הם לא נותנים להם חמאס. שתיים, חמאס לא מוכן לפרוק את נשקו, ראה סיפור חזבאללה.
1: כן.
0: כלומר, הוא לא מוכן, ולא, אין להם שום נכונות, ואתה יודע מה קורה במקרה כזה, אם אין אף גוף שיעשה את זה, בסוף צהל יאלץ לעשות זאת, כי אי אפשר לתת להם להישאר עם הנשק. אבל, בוא נגיד את האמת, צהל לא יכול להילחם עכשיו בכל הגזרות באותה אינטנסיביות, ולכן מחכים לפנות איזה גזרה שתיים, כדי שנוכל להתמודד עם חמאס.
1: כן, אתה יודע, לסיכום אני רואה פה שיש אולי קו אחד שעובר בין איראן, לבנון וחמאס, וזה אם אתה, אני מדבר עלינו ועל ארצות הברית, אם אתה לא מתכוון ללכת עד הסוף, אז אל תצא למלחמה בכלל. לא יודע, ככה נראה לי.
0: יכול להיות שזה נכון.
1: כן.
0: יכול להיות שזה נכון.
1: הדוקטור משה אלה, תודה. תודה רבה לך על הדברים האלה, ועכשיו אנחנו רוצים לומר שלום לבית.

0: פרופסור יוסי שיין, שלום.
1: שלום, שלום יוסי.
0: מומחה לארצות הברית, פרופסור מן המניין למדע המדינה, יחסים בינלאומיים, אוניברסיטת תל אביב, ג'ורג' וושינגטון ועוד. אני רוצה להתחיל קודם כל בעניין הזה. אם עד אתמול היינו בטוחים שהנה ההסכם אוטוטו נחתם, הנה פתאום אנחנו רואים איזה שהם עיכובים. יש משהו שמשפיע על טראמפ אולי ללכת מעט אחורה?
1: תראה, אנחנו הגענו לרמה שהדין שלנו הוא כל הזמן פסיכולוגי, הוא כבר לא אסטרטגי. אנחנו שמענו גם את גנרל מאטס, שהיה השר המסתיר למלחמה, מה שקוראים היום, שר המלחמה או שר הביטחון האמריקאי, וגם את גנרל קיין, שהוא הגנרל שתמיד טראמפ סומך עליו.
0: כן.
1: אנחנו איבדנו את המומנטום, והמומנטום, כפי שאמרת גם מקודם, אם אתה לא מסיים את העניין, אם אתה מתחיל לדשדש, אז אתה מדשדש וגם אתה יוצר אלמנט של עייפות חומר בתוך המערכת, כי תמיד יש נושאים אחרים, מגמה שהנושא הזה יוצא לך בעיות בתוך המערכת הפוליטית, אתה לא יודע איך לסיים את המערכה, אז הסתבכנו הסתבכות עצומה כאן.
0: כן, אבל אני אומר, מבחינת הלחצים על טראמפ, שמענו את לינזי גראם וטד קרוז ואחרים, אז זאת אומרת, זה לא רק הלחצים מצד הדמוקרטים והשמאל, אלא זה גם לחצים מצד הרפובליקנים, שלא לדבר על כל העניין של האנרגיה והנפט וכולי. אז מה מביא את טראמפ בעצם לנסות, כמעט הייתי אומר, בכל מחיר להגיע להסכם, והאיראנים מזהים את החולשה הזו?
1: טראמפ כרגע בנקודה זאת נתפס כמי שטעה טעות גורלית אולי. אנחנו מקווים שלא, אבל כרגע זה נראה כך. שכאשר היה בפול השבונג שאנחנו רצים פנימה, עם המכה עצומה הטקטית שקיבלו האיראנים, לא עשה חישובים אסטרטגיים נכונים. הוא לא חישב נכון את הנושא של הורמוז, והוא לא ידע איך לסיים את המערכה לאחר שחשב שיחליף את השלטון. החלפת השלטון לא קרתה באיראן. לכן לא ידע עם מה לסגור. ושתיים, כאשר איים, ואתה זוכר שהוא איים הרי, במכה על תחנות הכוח, על תשתיות, הוא יביא את איראן, הוא יחסל את הציוויליזציה שלו, אפילו אמר, הוא פשוט לא ביצע. הוא כל הזמן אמר שהם צריכים את הדבר הזה יותר מה שאנחנו, אבל בסוף, הזמן והשעון שלו הולכים ואוזלים. הזמן הולך ואוזל, בין אם זה המונדיאל, ובין אם זה חגיגות 250 השנה לאמריקה, ובין אם זה הבחירות אמצע, כל אחד ימציא את מה שהוא רוצה. אבל כמו שאמריקאים אומרים, האפטייט, התאבון להמשיך עם הנושא הזה, הלך ונשחק, וטראמפ נמצא כרגע במצב, ואני חרד לו, שהמורשת של טראמפ תהיה מורשת של כישלון בינלאומי, כי הוא מוריד את את יכולת ההרתעה האמריקאית ביחסים הבינלאומיים.
0: כן, ואם המורשת של טראמפ נפגעת, אז כמובן גם נתניהו שנתפס ביחד בתוך כל הכישלון הזה. מה היחסים
1: אני
0: עכשיו?
1: אני רוצה להגיד משהו לגבי נתניהו. כן. נתניהו כרגע שנמצא ממש כזנב של אמריקה. סליחה על הביטוי. ישראל נלקחה כמו שאמר טראמפ. שמעת מה שאמר טראמפ השבוע? מה שאני אגיד לביבי הוא יעשה.
0: כן.
1: איך הוא אמר? זה אני מצטט אותו. ישראל הפכה למדינה שאסור לה אפילו לבקר את טראמפ. ולכן נתניהו כרגע נמצא במצב, הוא וממשלתו וכל המערכת ובסוף ישראל עצמה, כמי שלא השכילה לסיים שום חזית, כי מה שטראמפ אומר לנו, הוא אפילו עלול לחתוך את המסגרת שנותנת לנו לא ללחם בלבנון. ומה קרה בלבנון? תזכור מה שקרה בלבנון. ב-24, אחרי חיסולו של נסראללה וכל הנושא של הביפרים, אנחנו אמרנו שחיסלנו למעשה את החיזבאללה ואת האיום הזה. היום לא רק שהאיום הזה לא חוסל, הוא התפתח טכנולוגית שמדינת ישראל תורת רחפני הנפץ האלה, שהורגים בנו הרג נוראי בלבנון. ואנחנו לא נלחמים ואין לנו מטרות, ללא שום קשר לאמירתו של שר הביטחון שנפרק אותם ונשקם ונפרק פה ונפרק שם. ישראל נמצאת באפיסת כוחות כמעט, והיא לא השיגה את המטרות שלה לצערנו, ולכן אנחנו נמצאים, נתניהו, אין לו מה לומר בזירה הבינלאומית, הוא הפך למוקצה, הוא הפך לרעיל, אין היום מנהיג אחד בעולם שרואה בנתניהו, כפי שנתניהו ניסה לצייר את עצמו ביוני האחרון, שהפצצנו באיראן, או עכשיו בתחילת הדרך עם טראמפ,

0: שהולכים על האיום הגרעיני, אמרו שהולכים על האיום הטילי, ואמרו שהולכים על חילופי משטר, וכל הדברים האלה לא התחוללו, קיבלו את הורמוז. כן. אז עכשיו השאלה, האם באמת טראמפ פתאום יעשה לנו איזו הפתעה, ורק כן. דרך טראמפ הוא יוכל גם לשקם את מעמדו של ביבי. כן. אם טראמפ בהחלט ישנה את טעמו, וזה הלחץ הגדול בירושלים, נגיד, אוקיי, אנחנו הולכים על הראש שלהם, הם לא עושים על השומרים, אז זה ייתן מה שאנחנו רואים, added value, זה ייתן עוצמה לישראל, גם להתקיף בלבנון, כי ישראל לא הכריע בשלוש הזירות, היא לא הכריע. כן. תחשוב מה שקורה. תראה, אני רק מילה אחת, יוסי. מילה כן. חשובה. אני הייתי כן. השבוע, אתה יודע שאני גם קשור לאיווט ליברמן. והייתי עם איווט ליברמן בשבוע שעבר בבארי. ויש איום גדול שהרחפנים האלה, כמו שאתה אומר איווט, הרחפנים האלה יכולים להגיע לגם מרחקים אחרים, וכולם ממתינים כרגע. והחרדה בדרום, תושבי בארי, כולם נמצאים בחצרים עדיין. כן. שיגיעו להם פתאום רחפנים, לא סגרנו את נושא החמאס, לא סגרנו את הנושא הלבנוני, שלא לדבר על האיום הקולוסלי הזה, שיכול להיות מצד איראן, שלא רק שהיא לא תיתן את החומר המואשר, אלא יש לה, אנחנו יודעים, עד 2,000 קילוגרם אומרים, אני לא יודע אם...
1: של עד 20%, כן.
0: זה לא משנה כבר. ברגע כן. שהתחלת להשאיר כל מומחי גרעין, אני שמעתי את ידידי לויטה, שאני מאוד מעריך, והוא קולגה שלי לשעבר, ולויטה אני מאזין לו הרבה, כי הוא עסק בזה. הוא היה סגן של, של המועצה לאנרגיה אטומית.
1: כן.
0: והוא מכיר את הדברים. הוא אומר, אנחנו נמצאים במצב שהמוטיבציה האיראנית, המוטיבציה האיראנית לא השתנתה, אלא התחזקה, והיכולת להשאיר היא עצומה ומהירה. ולכן אני אומר, אנחנו עלולים חלילה להיכנס למצב, אנחנו בתוך כבר, בתוך המצב הזה.
1: אוקיי,
0: שאיראן לא תחדש.
1: אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה אחת באמת לסיום, על הדינמיקה בתוך הממשל הזה של טראמפ. האם באמת ככה ג'יי די ונס וויטקוף וקושנר באמת מושכים לקראת הסכם, בעוד טראמפ ואחרים ככה, אתה יודע, לא ססים אליו, או שכולם פחות או יותר באותו ראש? לא יודע, מרקו רוביו שאולי מתנגד.
0: תראה, מי שנמצא כרגע מאוד מאוד בלחץ בתוך הממשל האמריקאי, זה שר המלחמה הקסט. שר המלחמה הקסט דיבר הרבה על כך שההישגים של האמריקאים הם פנומנליים מבחינה צבאית, אבל, וכל הזמן אמר, מה אתם מודדים אותנו בשבועות ואף בחודשים, מלחמות אחרות התחוללו שנים, אבל כרגע אם המלחמה תסתיים כך, אז למעשה הצבא האמריקאי לא הביא הישג מדיני בכלל, הוא הביא הישג טקטי, אבל הישג טקטי של, של, של, של הפצצות גדולות, של, של 15,000, כמו שהוא אומר, מטס, מטרות, לא נותן לך הישג אסטרטגי, הוא נמצא בצרות. כן. הדבר השני לגבי רוביו, רוביו עצמו מבין את האיום הגדול של הנשק הגרעיני, והוא נמצא כמובן לצידו של טראמפ, והוא האדם הכי חשוב היום בממשל לדעתי, כן. הוא גם היועץ לביטחון לאומי, והוא גם מזכיר המדינה וכן הלאה, ולכן הוא מבין את ההשלכות של כשל של טראמפ ביחסים הבינלאומיים, כי הוא גם אדם עם אמביציות פוליטיות לעתיד, אל תשכח
1: כן,
0: את זה.
1: כן, בהחלט.
0: ולכן הרעיון שטראמפ איכשהו יכול לסגור את הדבר הזה, ולכן אחת האפשרויות שעלתה,
1: כן.
0: היא עולה כל הזמן, שאם אתה משאיר, למשל, מדברים על כך שיש 60 יום, אם אתה עדיין לוחץ עליהם, מוריד, כמו שאנחנו רואים, את המגף על הצוואר שלהם בנושא הורמוז, אז בהחלט אתה אומר, אוקיי, הם עשו לי תרגיל א', טראמפ קרא לתרגיל האמריקאי תרגיל גאוני, הוא השתמש במנח, it's a genius move. אל תוותר על הג'יניוס מוב עדיין.
1: על המצור הימי להיות... שמטילה ארצות הברית, כן.
0: המצור הימי הנגדי, שמטילה, הרי מה המצור הימי הזה אומר? איראן חשבה שהיא תטיל מצור הימי, ורק היא קשית ספינות, ותעשה כסף על אלה שעוברים, אז אמרו, אתם גם לא משיטים ולא מוצאים את הנפק, כן. בגילם לא הוציא את הנפק. שתיים, כל הנושא של הפשרת הנכסים האיראנים, שמדובר במאות מיליון, מיליארדי דולרים, אוי ואבוי, זה קורה לחיזוקם.
1: לגמרי.
0: ולכן יש עוד עדיין מצב, אנחנו מקווים שכך יהיה. כל ישראלי כן. שמבין את זה, אפילו דמוקרטים שם כותבים בוול סטריט ג'ורנל, מזהירים את טראמפ, דמוקרטים מזהירים את טראמפ, אל תסיים כך, כי זה לא סיום.
1: מדהים. הפרופסור...
0: מצד שני, אנחנו כן. יודעים ש, שככל שאתה מותח את המסטיק הזה, והאיראנים כולם תמיד אמרו לנו שהם מומחים במסעים ומתנים וכן הלאה וכן הלאה, ואין עם מי לסגור ויש עם מי לסגור, אין ספק שכרגע נראה שהמוטיבציה שלהם של ההישרדות

0: עובדת, והמוטיבציה לעתיד עלולה חלילה לתת להם נכסים, שמהנכסים האלה הם יבנו איום נוסף, כולל בתוך הפרוקסי.
1: עוד הרבה אם זה יקרה, כן.
0: באמירה האחרונה. מי שהתחזק בצורה בלתי רגילה, ואסור לשכוח את זה, זה החיזבאללה. החיזבאללה רואה כרגע שהוא מצא פתרונות יצירתיים מול צהל, צהל עומד וסופג עבדות קשות, הגליל נמצא בהפצצה וישראל לא זזה, ולכן אם אנחנו לא נטפל באיום הלבנוני הזה,
1: ברור.
0: אנחנו נמצאים בצרות צרורות, ולפני בחירות אני בטוח שנתניהו זה הדבר היחידי, כן. שאם הטריטו מתחילית הוא מבין שאין לו מה למכור כרגע. הוא מחר מחירה של פשיטת רגל ביטחונית.
1: הפרופסור יוסי שיין, תודה, תודה לך על הדברים האלה.
0: תודה. שיהיה לנו רק טוב.
1: הלוואי. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, תכף ממשיכים. תודה.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
2: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
1: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
2: זה הזמן לבית משלכם.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב-7 שקלים ב-90 אגורות ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
7: אני מדברת עם יוסי ש...
8: נכון.
7: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
8: תמיד מדברת
7: איתך. טוב, אז התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
8: תודה רבה.
7: יפה לך, תוך שנתיים, נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
9: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: ראיתי בטלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
11: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
12: 100% טעם, 0% פוזה.
11: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
13: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
14: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
13: להזמנות 09-866-6602
15: 90 FM 90 FM 90 FM

0: חזרנו, נגיד שלום לחבר הכנסת מיקי לוי, יש עתיד בעצם ביחד עם בנט, שלום.
1: שלום לך, ביחד בהחלט.
0: איך הולך ביחד, ספר לי, בינתיים?
1: אנחנו בהתארגנות, הבסיס הוא בסיס שלי.

0: יש עתיד, יש לנו יכולות, יש לנו 24 מנדטים כרגע, שזה שווה ערך כספי, יש לנו את השטח הטוב ביותר במדינת ישראל, כ-10,000 מתנדבים. אני אישית אהיה מנהל יום הבחירות בפעם החמישית או השישית. צברנו ניסיון, וכרגע אנחנו סוגרים את כל הפינות הרצויות.
1: אוקיי, אבל אתה יודע, יש מי שטוען, חבר הכנסת לוי, שבעצם בסופו של יום, החיבור המהיר הזה, גם בלי להודיע לאייזנקוט, אבל החיבור המהיר הזה, אולי באמת נבע מהאינטרסים המשותפים, למשל, שבנט רוצה, כפי שאמרת, רגע הזכרת, את אותם 24 מנדטים ואת המימון הזה, ואת היכולת הארגון הטובה שלכם, ולפיד חשש מהיעלמות מתחת לאחוז החסימה, ולכן התחברתם, אבל בסופו של יום בסוף אתם פחות מהליכוד, לפחות כרגע.
0: לא נכון, על פי סקר מערי, ותלוי על פי איזה סקר אתה מסתכל, אנחנו במנדט אחד יותר מהליכוד, אנחנו המפלגה הגדולה ביותר, וכך צריך להיות כדי שנוכל להרכיב את הממשלה הבאה. לפיד עצמו כבר הוכיח בעבר שוויתר לטובת האינטרסים של מדינת ישראל ולא לטובת האינטרסים שלו. פעמיים ויתר לגנץ, פעם ויתר לבנט, והנה כרגע אנחנו מסתכלים איך אנחנו מנצחים את הבחירות כדי להביא תקווה חדשה וטובה יותר לאזרחי מדינת ישראל. הנזקים המצטברים מהממשלה הרעה הזאת לא ניתנים להיספר כמעט בכל תחום. ראה את ההישגים האומללים של תלמידי מדינת ישראל בתחום החינוך, ושמנסים להסתיר מעיני הציבור את המספרים עצמם. שפל שלא היה כדוגמתו בחינוך. כלכלה, אתה הולך לסופר, מה ששילמת פעם אחת 800 שקלים, היום זה 1,200 שקלים. האזרחים מרגישים את זה בכיסם. כן. אני כבר לא רוצה לדבר על הניצחון המוחלט, כי אנחנו צריכים לחכות בסבלנות, והלוואי ויהיה. כרגע המצב בשלושת החסידות הוא מצב לא טוב, וזה בלשון המעטה הוא מצב רע. האינטרסים של מדינת ישראל נדחקו לקרן זווית, וכן, אנחנו מודאגים מה יהיה עתידה של מדינת ישראל.
1: כן, אבל ולכן... למרות כל הכשלים האלה שהצבעת עליהם, עדיין הליכוד מקבל 25-26 מנדטים, ועדיין אתם לא מנצחים אותו בוודאות, לפחות על פי הסקרים.
0: אנחנו היום על פי סקרים פנימיים בין... בוא נתחיל מזה שמזה 3 שנים הליכוד לא עובר את ה-52-54 מנדטים. הגוש שלהם והגוש שלנו מגיע ל-59 ואף הגיע ל-60. בווריאציה מסוימת, כשאנשים התעשתו וחלק הגיעו מחול, אנחנו יכולים לנצח עם 61. אני לא רוצה לנצח על הקסקס. אני רוצה הרבה יותר, אבל אם לא תהיה ברירה, ננצח, נקים ממשלה ונביא מרפא לכל החולאים שהממשלה הרעה הזו עשתה.
1: תגיד, מה אתה אומר על פגישת אייזנקוט וגפני?
0: זה מבחינתנו זה נהדר. אם חרדים...
1: נהדר?
0: כן, הנה אני אומר. אם חרדים יתיישרו עם תפיסות העולם, דהיינו, ילכו לשרת בצהל ויצאו לעבודה, אין מניעה, הם חלק מאיתנו, הם אחינו, אני לא שונא אותם, אני רק רוצה ואומר, חבריי החרדים, אחיי, בואו תלכו ותתגייסו לצהל. במתכונת הנוכחית, כשהחזיתות התרחבו, חזית המלחמה התרחבה מול מדינת ישראל, ואנחנו מדברים על כמה וכמה מוקדים, אי אפשר להישאר צבא קטן. אמר הרמטכ"ל, אני מבקש עכשיו להאריך את השירות הסדיר לשלוש שנים, מ-27 חודשים, אם אינני טועה, לשלוש שנים. אתם גורמים לכך שצבא מילואים יתמוטט אל תוך עצמו. אי אפשר שהבן שלי עושה 340 ימי מילואים והאחרים עושים 400.
1: כן, אבל השאלה איך זה יקרה אם אצל הליכוד, שזו ברית של כמה עשורים, הם לא קיבלו את מה שהם רוצים, אז אצלכם הם יקבלו את מה שהם רוצים?
0: לא יתגייסו, לא יקבלו. read my lips.
1: נו,
0: חד משמעי. לא יתגייסו, לא יקבלו.
1: אז מה אייזנקוט מנסה לעשות שם? לא ברור.
0: קודם כל, גדי הוא איש שאנחנו מאוד מאוד מעריכים אותו. אני אישית עבדתי אותו כמפקד מחוז ירושלים, כשהוא היה מפקד אוגדת איו"ש. גדי הוא חבר, הוא באמת על הכיפאק. אבל וזכותו לבוא ולדבר עם מי שהוא רוצה, ואתה יודע מה, אני אפילו מברך

0: על כך, כן. שידע בדיוק מה עומד בפניו, כי בסך הכל הוא לא הרבה זמן בפוליטיקה, אין לו הרבה ניסיון עם כל זו שהוא אשתו. ולכן טוב וראוי שהוא ידבר עם כולם כדי שיתרשם. אנחנו נחושים, מי שכבר, אגב, הסנקציות האישיות כבר התחילו, דירה לאלה שלא משרתים בהגרלה לא תינתן בהנחה גדולה כמו שהמדינה נותנת לשאר, וכך ראוי שיתנו אותה למילואים ניקים.
1: כן.
0: ולא יקבלו סבסוד למעונות יום, ועוד הרשימה היא ארוכה. אי אפשר ליפול עול על האזרחים המשרתים והעובדים. זה לא ילך. אנחנו חייבים לשנות תפיסה. אתה יודע מה אני רוצה לגלות משהו?
1: כן.
0: בשנת 2050, ומה שאני אומר מבוסס לחלוטין, שיבדקו אותי. המועמדים לגיוס יהיו 52% מהעדה החרדית. 52% חיילים. וחילונים רק 48% בגלל הגידול הטבעי. ו34% משפחות. המדינה הזו, אם לא תשנה תפיסות עולם, תהפוך להיות מדינת עולם שלישי, לא יהיה מי שיעבוד ולא יהיה מי שישרת, וחייבים ללמוד לימודי ליבה, וחייבים להתקדם קדימה לטובת עתיד מדינת ישראל.
2: תגיד, אתם תחברו בסופו של יום לאיזנקוט, כי עושה רושם שאיזנקוט לא ממהר, הוא גם עולה לאט לאט בסקרים.
0: בסדר, אתה יודע, זה תמיד משהו חדש, זה באמת, הייתי שם, מפתיע וכו' וכו'. אני מניח שפחות או יותר זה יהיה הגבולות לפי הסקרים, אין הרבה זמן עוד. הנה, גדי, בוא תחבור אלינו, אין טוב ממך להיות שר ביטחון.
2: רגע, רגע, אבל אם סתם דוגמה, שר ביטחון, אבל אם סתם דוגמה, אנחנו נגיע, נתקרב עוד ועוד לבחירות, וגדי איזנקוט יביא לפחות בסקרים, אני יודע מה, 22 מנדטים, אולי הוא ראוי להיות ראש ממשלה ובנט שר ביטחון?
0: אולי נחכה ונראה מה העתיד צופן בחובו. למה לי כרגע להרכיב ממשלה בתקשורת? בוא נחכה, יש לנו כל כך הרבה בעיות לטפל בהם. ננצח, זאת תהיה הבעיה האחרונה. יש עתיד כבר הוכיחו את זה.
2: אתם מדברים או שיש ברוגז מאז שהודיעו לו שלוש דקות לפני?
0: לא, אין שום ברוגז. מי שהביא אגב את הרעיון של לבוא ולהתחחד וחודשיים לפני זה היה גדי עצמו.
2: כן, אבל אתם לא הודעתם לו ברגע האחרון, בנט ולפיד.
0: אני לא יודע, נכון, יש שם איזה משהו, אני לא יודע להגיד כרגע מה קרה, אבל גדי הוא איש יקר, הלוואי, וגדי יצטרף לגוש כדי שננצח ונביא תקווה חדשה לאזרחי מדינת ישראל.
2: כן, אתם נשמעים אופטימיים, אבל אני שואל, האם אתם באמת ערוכים? הרי אתם לא מנהלים קמפיין בחירות מול איזושהי מפלגה אנמית או ראש ממשלה שמבין כבר דבר אחד או שניים בפוליטיקה, ואפילו יותר מזה. למשל, האם אתם ערוכים לאותו קמפיין שמתחיל לצאת כל הזמן, שממשיך, אתה יודע, אם יש מי שיקרא לזה...
0: קמפיין הרעל, בוא. קמפיין הרעל.
2: בסדר, זה אתה אמרת, אני המראיין, אני המראיין, ולכן, אוקיי.
0: הנה אני אומר, קמפיין הרעל, זריקת רפש.
2: אתם מוכנים לזה, לקמפיין הזה?
0: אנחנו מתכוננים, אנחנו מתכוננים גם בצד של האפקט AI לצורך העניין. אנחנו מתארגנים לכך שיהיו ניסיונות אולי לזייף חלק מהבחירות. אנחנו מתכוננים לכך כדי שנהיה נכון בכל מקום בארץ. אנחנו מתכוננים לכך שכמעט, אני אעשה מאמץ אדיר כמנהל יום בחירות, שיהיה כמעט בכל קלפי אפשרי אדם שלנו, מפקח מטעמנו, שיפקח על טוהר הבחירות. אנחנו נהיה בקשר עם משטרת ישראל, נקים איזשהו מוקד משפטי, נקווה שנוכל לתת תשובות לכל האלמנטים השליליים.
2: אתה יודע, מן העבר השני, הם אומרים שאולי אתם תנסו לזייף את הבחירות.
0: נו באמת, אנחנו הם אלה שמפזרים רפש ורעל, וערוץ תקשורת מסוים שהוא ערוץ הבית שלנו, נו באמת. אתה יודע, אני רוצה להגיד לך, עשינו בדיקה, כן. בסך כל האופוזיציה ניתדים 17% באמצעי התקשורת, מקום כדי להעמיד את תפיסות העולם שלה. אז בואו, אפשר לראות גם בהתנהלות ובהתנהגות בכנסת, מי מביא את החוקים ההזויים, מי עשה את המהפכה,

0: מי לא לוקח אחריות על טבח השבעה באוקטובר. זו ממשלת טבח השבעה באוקטובר, חבורה של פחדנים, אפילו ועדת חקירה ממלכתית לא הקמתם. אגב, הדבר הראשון שאנחנו נעשה, הקמת ועדת חקירה ממלכתית לחקר האמת, למשפחות השכולות, לנרצחים עצמם, מגיעים תשובות מה קרה כאן. ואם הכל בסדר ואתם אומרים שאתם לא אשמים, אז ממה אתם מפחדים, חבורה של פחדנים?
1: אוקיי, אז עכשיו מעבר לזה, יש עוד איזה צעד שככה לפחות על פי פרסומים הם מתכוונים לעשות, הם מנסים לפסול את רע"מ מלרוץ לבחירות, שזה ישנה את כל התמונה.
0: תשמע, הם יכולים לנסות, אנחנו ניסינו בסיבוב הקודם לבוא ולפסול את בן גביר, יש ועדת בחירות, יש שופטים בירושלים, כמו שאמר בגין, אני בין אלה המאמינים בדמוקרטיה ליברלית, וההחלטות שהתקבלו, החלטות שהתקבלו, אני יכול להגיד משהו אישי על מנסור עבאס, אני מכיר אותו היטב.
1: כן.
0: אדם שעומד מול מצלמה ואומר, זו מדינת היהודים, אבל אני רק מבקש את הזכויות שמגיע לי כערבי אזרח מדינת ישראל.
1: אז אולי אם זה ככה, אז אולי כדאי שתקימו איתו קואליציה שוב.
0: אתה יודע מה? נתניהו דו פרצופי, צבוע. מנסור עבאס ביקר בבלפור נדמה לי 3 פעמים במטרה שביבי ניסה לשכנע אותו לתת רשת ביטחון ולהצטרף לליכוד כחלק מהממשלה. מנסור עבאס בדרכו לכפר המכביה כדי לחתום על הסכם עם בנט ולפיד קיבל טלפון מראש הממשלה דאז, ראש האופוזיציה לאחר מכן, נתניהו, עצור, בוא תצטרף. שעה לפני שהוא הלך לחתום הוא עדיין קיבל טלפון. חבורה של צבועים ופחדנים.
1: תגיד, מה יהיה? תיקחו את הבחירות או ש...
0: ננצח. הקלקולים הם כל כך גדולים. הדאגה בקרב אזרחי מדינת ישראל, הקלקולים בכל חום, אתה יודע, עזבו את הארץ 500 רופאים מומחים, עזבו את הארץ מאות מהנדסים AI, בוגרי טכניון 8200, מה אתם רוצים ללכן את הארץ מהתושבים הטובים שלה?
1: כן, אבל השאלה, אבל השאלה היא, אם מי תקימו, והיה ותגיעו באמת, לא ל-61, רגע, תגיע ל-59, זה או החרדים, זה או רם.
0: אנחנו נעשה הסכם איתך.
1: אוקיי.
0: למה לי להקדים את המאוחר? אני מבקש שאחרי הבחירות, אני הראשון שתראה,
1: ומה תגיד לי?
0: ואני לא אברח מאחריות.
1: אוקיי, אתה אומר תעברו את ה-61, תגיעו ל-61.
0: בוודאי.
1: אוקיי, נסתפק בדברים האלה. חבר הכנסת מיקי לוי, ביחד. תודה, תודה רבה. אוקיי, והיום עוד מעט צפויה החלטה על הריבית במשק. זאת החלטה מאוד מאוד מורכבת, ולצורך העניין הזה אנחנו רוצים לדבר עם יהודה שרוני. שלום.
2: שלום, צהריים טובים יוסי.
1: הפרשן הכלכלי של מעריב, אז תן לנו הסבר, הערכות, כך אני מבין, תקן אותי אם אני טועה, זה שאולי באמת הנגיד יוריד את הריבית ברבע אחוז, אבל תן לנו את הסיבות למה כן ולמה לא.
2: אוקיי, לגבי הסיבות, קודם כל זה עדיין לא בטוח שהוא יוריד את הריבית ברבע אחוז, למרות שזה הקונצנזוס כמעט בקרב מרבית האנליסטים. אני אגב חושב שהוא לא צריך להוריד את הריבית, אבל אני תכף אסביר מדוע.
1: כן.
2: קודם כל, מבחינת אלה שחושבים שהריבית צריכה לרדת, הטענה העיקרית היא שהאינפלציה נמצאת בתוך טווח יעד המחירים, מדובר על משהו כמו 2% לשנה, כרגע הריבית הריאלית היא גבוהה, הדולר נחלש משמעותית לעומת השקל, וזה יוצר לחץ להורדת המחירים, ויכול מאוד להיות שהפחתת הריבית תסייע ליצואנים באמצעות חיזוק הדולר, חיזוק חזרה של הדולר ועידוד הייצוא. אז אלה בגדול ההחלטות או
1: הנימוקים
2: בעד הפחתת הריבית. יש כאלה שמרחיקים לכת ומדברים אפילו על הפחתה של מחצית האחוז. אני חושב שהריבית לא צריכה לרדת, א', מכיוון שהיא לא תעזור להתחזקות
1: אם
2: הדולר.
1: אם היית עכשיו שר אוצר, אם היית נגיד בנק ישראל, לא היית פופולרי עכשיו.
2: אני יודע, אני חושב שגם הנגיד לא יהיה פופולרי אם הוא לא יוריד את הריבית או ישאיר אותה כמו שהיא. בהחלט כן.
1: כן, אז למה לא?
2: גם כשאני כותב את הדברים האלה, מכיוון שיש נושאים נוספים בנושאים, שקשורים להחלטה על הריבית, בעיקר האינפלציה, אבל האינפלציה עדיין לא דחה. אנחנו רואים שהמחירים לא רק שלא יורדים, אלא ממשיכים לעלות. כל הגורמים מסביב למשק הישראלי מובילים לכך שהמחירים, רמת המחירים הולכת ועולה. בנוסף, יש להוסיף את הסיפור של המלחמה מול איראן, כל מה שקשור לתקציב הביטחון. אנחנו נשארנו עם חזיתות פתוחות, גם בלבנון, גם באיראן בוודאי, וגם בעזה. כך שביחס לכל הדברים האלה, תקציב הביטחון הולך להיות גדול, יש פריצה ממסגרת התקציב, ולכן הנגיד מעדיף להמתין עוד החלטה אחת, כדי לוודא שבאמת רמת המחירים תהיה גבוהה. זה מה שהנגיד צריך לעשות. שוב, אני לא יודע מה תהיה החלטה בעוד כן. שלוש שעות,
1: אבל
2: אלה הנתונים בגדול.
1: אבל מה לגבי זה שיש יחסית פער בין הריבית אצלנו ובין הריבית בשאר העולם?
2: אז זה נכון שיש פער, אבל דווקא בעולם שמדברים על האינפלציה, ואני מדבר בעיקר על ארצות הברית,
1: כן.
2: יש גידול בציפיות לאינפלציה גם בארצות הברית, אבל גם באירופה. לכן הריביות שם מדברים לא רק שהם לא ירדו, אלא הם יעלו. ולכן בקטע הזה הפערים עשויים להצטמצם ולא להתרחב.
1: כן.
2: חוץ מזה, ישראל היא שפועל בצורה עצמאית, וזה שנניח בעולם הריבית תרד או תעלה, זה לא משנה. וכרגע, שוב, כל הגורמים האלה מובילים להחלטה, לעניות דעתי שהריבית לא צריכה לרדת. אבל שוב, כרגע הקונצנזוס הכמעט מוחלט הוא, שבעוד שלוש שעות מגיעה על הורדת הריבית.
1: כן, ואי אפשר בלי לשאול איך זה ישפיע על שוק המשכנתאות, על אלה שיש להם משכנתאות, הורדה של נגיד 0.25%?
2: 0.25% תשפיע לחיוב בהחזרה המשכנתה, אם מי שקיבל הלוואה צמודה לריבית הפריים, זאת אומרת הריבית המשתנה. היום הפריים הוא 4%, הריבית בנק ישראל היא 4% לשנה, הפריים עוד 1.5% ו5.5%, כל הפחתה של 0.25% מתבטאת במשהו כמו 60-70 שקלים לחודש, בהפחתת ההחזר של ההלוואה.
1: כן.
2: אבל יש להניח שלווים לקחו גם הלוואות צמודות למדד.
1: במיוחד בזמן האחרון, בגלל שהריבית הייתה גבוהה, נכון?
2: נכון. העבירו להלוואות צמודות למדד, כך שצריך להביא בחשבון שגם אם האינפלציה תעלה, זה ישפיע לרעה על ההחזרים. בעיקרון, הנהוג לומר שריבית נמוכה יותר היא טובה לבעלי המשכנתאות, לבעלי מי שנמצא באוברדרפט, שכל המימון שלו הוא בהלוואות בריבית משתנה, ובוודאי גם לעסקים קטנים שחושבים שהריביות שלהם, שהם משלמים הרבה יותר גבוהות, וכל הפחתה תעזור להם.
1: אוקיי, החכמנו עוד קצת, יהודה שרוני, תודה, תודה רבה
2: תודה,
1: לך.
2: תודה, צהריים טובים.
1: צהריים טובים, זהו, אנחנו נסיים כאן את השעה הראשונה שלנו, נגיד תודה למשה יסטחרוב שהיה על הביצוע הטכני בהפקה, מיכל בקשי ורחל גיל יוסף, אני יוסי אדר, אנחנו נהיה כאן תקף, מיד תכף באחת עם השעה השנייה ועם העניינים המקומיים שלנו כאן, באזור שלנו, באזור השרון, נהיה בנתניה, בחדרה ובעוד מקומות, ככל שנספיק, יישארו איתנו.

פריירית. את מה שחשבת, שחסכת, ברבות השנים מתגווה ממך עם רפיד של משכנתה. תאזן את הכוח, שלוט בלב עם המוח, ואז תוכל להשתחרר ולזרום ולחלום.

0: 90 FM.
1: למה לא מספרים למיכאל?
2: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מני טיים.
2: ובמני טיים רק ישראכרט.
3: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
4: הלו?
5: בוקר טוב.
4: בוקר טוב.
5: מדברת אראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
4: אם זה משהו טוב, כן.
5: אז זכית ב-50,000 שקלים. מזל טוב.
4: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
5: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
6: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
9: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה.
10: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
11: 100% טעם, 0% פוזה.
10: בורגר ראנץ', הכי ישראלי. תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז בשקל 1 לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם 1 סוגת ב-7 שקלים ב-90 אגורות ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
12: ראיתי בטלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
13: את אלי, כשרוצים לישון בשקט.
0: 90 FM.

0: כן, חזרנו עכשיו אחת ושתי דקות. שוב שלום לכם מאזינות ומאזינים. יומן הצהריים שלנו, רדיו 90 FM, אנחנו איתכם עד השעה 2, כל החדשות, הדיווחים והעדכונים כאן מן האזור שלנו. תכף ננסה לדבר גם עם ראש עיריית מטולה, אנחנו שומעים על פגיעה ישירה של רחפן נפץ בבית במטולה, אנחנו מבינים, מקווים שלא היו נפגעים, תכף נדבר גם על זה. אבל קודם נאמר שלום לכתבנו איתמר רותם. שלום איתמר.
1: שלום, הצהריים טובים יוסי.
0: אז אתמול מפרסמת העירייה

0: בדף הפייסבוק העירוני, תוכניות להתחדשות עירונית שקודמו בעיר, אבל תושבים רבים לא אוהבים את זה.
1: נכון, זה באמת פרסום לציבור אתמול בדף הפייסבוק העירוני, שיש באמת עוד תוכניות להתחדשות עירונית בפתח, והוועדה המקומית לתכנון ובנייה אישרה וקדמה מספר פרויקטים בשכונות העיר, וכולל חידוש מבנים, שיפור תשתיות, פיתוח המרחב הציבורי, והעירייה תיהנת האזורים הבאים, המתמיד ביאליק, גורדון, הרב משולם, בר יוחאי ברמות הרצל, וצורפו לכך הדמיות. העניין שמדובר בהדמיות של רבי קומות, לפי הדמיות 20-30 קומות של מגדלים, על אזורים במרכז העיר, שם יש בניינים בכלל נמוכים. אז מצד אחד יש פה התחדשות, בניינים מודרניים, כל דירה תהיה ממד, מצד שני, ועל זה הרבה תושבים התריעו על הצפיפות והעומס באזורים שבהם כמו מגדלים גבוהים, במקום בניינים נמוכים. ואני בעצם שאלת העירייה, לפי ההדמיות, הרי מדובר במגדלים רבי קומות.
0: כן.
1: האם בשלב זה העירייה יודעת כמה חניות הוקצו לכל דירה? האם העירייה מתכננת, איך העירייה מתכננת? להתמודד עם כל המוסעי התנועה באזורים שבהם כמו מגדלים. הרי זה אזורים שכבר בנויים. זה מרכז העיר, זה לא אזור שמתחיל מאפס.
0: כן.
1: וגם האם קיימת תוכנית ניקוז, אם פתאום במקום בניין של 4 קומות יש 30 קומות. זה משהו אחר לגמרי, זה מרכז העיר, לא משהו נבנה מאפס.
0: כן.
1: אתה יודע מה? בוא נדבר על זה עם מי שהיה בעברו חבר המועצה וחבר ועדת התכנון של נתניה, רני אלוש.
0: כן, תודה איתמר בשלב הזה, שלום רני אלוש.
2: שלום וברכה.
0: לשעבר חבר המועצה, אתה חבר, היית גם בוועדת התכנון של נתניה, ואתה מכיר דבר או שניים בעניין הזה. אז בסך הכל, מי לא רוצה התחדשות עירונית? זה דבר מאוד חשוב שהמדינה מקדמת, שהעיריות מקדמות, זה דבר שבסך הכל חיובי.
2: בהחלט חיובי. אני בעד, כל מי שיש לו טיפה היגיון, אני מבין שזה צריך להיות בעיר, וזה חובה אפילו לחדש את הבניינים הישנים.
0: כן.
2: שאלה היא איך עושים את זה, ואם לא דורסים על הדרך את התושבים.
0: כן, מה זה דורסים על הדרך? מה למשל בעניין הזה, מה אתה יכול לספר לנו? מה הבעיה שאתה רואה?
2: אני, ממה שאני נתקלתי בדברים הזויים, שבעצם לוקחים את הנכס של התושבים, שזה המגרש פחות שווה, יותר המגרש עצמו בלב העיר, ובתמורה נותנים להם, אומרים להם שנותנים להם זכויות נוספות, אבל בסופו של דבר, למה שאני מבין, הם בעצם הולכים אחורה בזכויות שלהם. למשל, אני אתן דוגמה. למשל, אומרים שנותנים להם 12 מטר תוספת, שהיה אמור להיות יותר לפי תמ"א 38, היום בוא נקבל 25 מטרים ויותר, אבל נניח 12 מטר, אבל אנשים חושבים שהם מקבלים את זה כתוספת למשל כעוד חדר, כי בהתחלה דובר שזה יהיה עוד ממד. אבל מסתבר שלא נותנים להם עוד חדר. אם היה לך שלושה חדרים, אתה תקבל חזרה שלושה חדרים, ואחד החדרים יהפך להיות ממד. זה עניין אחד.
0: אז לא הבנתי, מה זה אחד החדרים יהפוך להיות ממד? אז איפה ה-12 מטר הנוספים? הם מחולקים בדירה באיזושהי דרך.
2: בדיוק, מסדרון או מטבח טיפה, או חדרים יגדלו בעוד כמה מטרים. פה ושם, זה עניין אחד שגיליתי. עניין שני ויותר חמור שגיליתי, ואני מדבר על תושבים שפנו אליי וראיתי את זה, ובאמת שלא האמנתי, כמה שחשבתי שאני יודע, הופתעתי ואנשים צריכים להיזהר.
0: כן.
2: החתימו אנשים על פרויקטים של פינוי בינוי, יראו להם הדמיות יפות של מגדלים, אבל אף אחד לא סיפר להם שהדירות שלהם הן בכלל כלואות בתוך המבנה הזה. ראיתי פרויקט.
0: מה זאת אומרת כלואות? תסביר.
2: אני אסביר. קודם כל, היזמים מן הסתם רוצים למקסם את הרווחים שלהם, אז הם רוצים לתת לדירות שהם מוכרים יותר כיווני אוויר ויותר נוף. והדיירים, שהם בעלי הקרקע,
0: כן.
2: שבעולם נורמלי היום מורים לקבל 40% מהזכויות בקומבינציה, הם פה מקבלים דירות כלואות עם כיוון אוויר אחד, כשהם קוראים לכיוון האוויר השני, מין נישה כזאת שיש, אם יש לך 6 דירות בקומה, אז יש לך 2 דירות שהן במרכז, שהן כלואות, זה מה שהתושבים, מה שבעלי הקרקע מקבלים, שזה הזוי, שזה בעצם כיוון אוויר אחד עם, עם, עם חלון לנישה. שזה הזוי. עכשיו, זה עניין אחד, בוא נשים את זה רגע בצד, כי אנשים צריכים להיזהר ולשים לב לדברים האלה, לא לחתום עד שהם לא רואים את התוכנית של הבניין, של הפריסה, ואיפה הדירה שלהם וכמה כיווני אוויר יש להם. אבל הבעיה השנייה שיש, שהעניין הזה של התחבורה, ובאמת בנתניה מדברים על תחבורה ציבורית, אבל

0: אין איפה לתחבורה הציבורית איפה לעבור. מה שקרה שנתניה ב-20 שנים האחרונות הזריקו לה, אני קורא לזה בוטוקס של דירות, בצורה לא פרופורציונלית, עם הקלות על הקלות והקלות על ההקלות של הקלות. ומה שקרה שעכשיו כבר אין אפשרות עוד להכלס לדברים החשובים כמו הפינוי-בינוי.
1: כן.
0: הדוגמה הכי טובה זה רחוב סוקולוב והרצוג, שכבר היום מועמס במאות דירות, שאלוהים יודע איך בכלל מישהו יוכל לצאת ולהיכנס מהאזור הזה. והשאלה היא באמת נעשות בדיקות תחבורתיות, ואיך זה נעשה. ולא רק להעמיס עוד ועוד ועוד דירות, ולתת היזמים עוד ועוד, ולקחת לתושבים עוד ועוד.
1: כן, עכשיו, העניין הזה באמת של התשתיות, אנחנו ראינו גם בעקבות הפרסום הזה של העירייה, שלא מעט תושבים מתלוננים על זה, למשל אחד שטוען להמשיך להקים מגדלים מטורפים עם כביש וחצי, אין מקום לזוז, ומישהו שטוען שיותר חשוב תשתיות ולא מגדלים, תחבורה ציבורית יותר חכמה ובעיית הפקקים החמורה בנתניה. אז מה כן אפשר לעשות? בוא נגיד שהתגברנו על כל העניינים האלה של הקבלן ומה יקבלו וכמה מטרים ודירות כלואות וכל זה. איך אפשר לפתור את הבעיה הזו של התשתיות?
0: קודם כל לא התגברו, ואנשים באמת באמת הולכים לרדת באיכות שלהם, אבל איך אנחנו פותרים את העניין של התשתיות? פותרים את זה בזה שבונים את הפרויקטים האלה, יש משהו שנקרא ניוד זכויות. אתה לא חייב לבנות את כל המגדלים באזורים, בלב העיר, באזורים הישנים. אתה יכול לתת שם מבנים נמוכים יותר, ובאזור, בשוליים לתת זכויות אחרות. זה נעשה בפרויקט אחד פה בנתניה, וזה צריך מצריך שיתוף פעולה עם מינהל מקרקעי ישראל, ואפשר באמת לנהל את הזכויות בצורה כזאת, שבאמת תהיה גישה. אתה בונה את הפרויקט שלך, לא בדיוק באותה נקודה שהוא היה, אלא ליד או טיפה מרוחק את הזכויות.
1: כן.
0: ואז באמת אפשר לדאוג לתחבורה אחרת, מה שיקרה, שנתניה תהפוך להיות גוש בטון אחד גדול, שאפשר יהיה לנוע בה, ושלא נדבר על זה.
1: רגע, אז אני רק רוצה להבין את הרעיון הזה, מה שאתה אומר בעצם, שאם תושבים יש להם קרקע בנקודה X, אז הם יקבלו את הקרקע לא באותה נקודה, אלא במקום אחר יקבלו את הזכויות.
0: יקבלו את הזכויות, כן, לא את הקרקע, יקבלו דירה הזכויות, במקום כן. אחר, ואז אפשר ככה לנהל את העיר, זה נקרא תכנון ובנייה. תכנון, ולא בנייה ובנייה ובנייה, ואז אפשר באמת לעשות את הפרויקטים, איפה שאפשר לצופף מצופפים, אבל איפה שהכבישים כבר לא יכולים להכיל, אז מפזרים, אין מה לעשות, אין ברירה, או שלא בונים.
1: כן. אני רוצה שנשמע ביחד, רני, את התגובה של עיריית נתניה, אני אשמח אם תתייחס אליה בהמשך. בגדול, הם אומרים לנו שכל תוכנית כזו של התחדשות עירונית מובאת לדיון, לקידום, מלווה על ידי צוות מקצועי רחב, ושלל יועצים בתחומים שונים, בהם יועצי תנועה, תחבורה, חנייה, ניקוז, סביבה ותשתיות, ובמסגרת הזו נבחנים בין היתר היקפי התנועה הצפויים, פתרונות החנייה, התאמת מערכת הניקוז וכו'. באשר לסוגיית החנייה, היקף החניות נקבע בכל תוכנית בהתאם להוראות התכנון, למדיניות הוועדה המקומית ולמאפייני המתחם ששם מתבצעות כחלק מהליך התכנון. התוכניות שקודמו על ידי הוועדה המקומית אינן עוסקות רק בהקמת מבנים חדשים, אלא כוללות גם שדרוג משמעותי של המרחב הציבורי, הרחבת דרכים, פיתוח שטחים ציבוריים וכולי. נוסף על כך, בכל הנוגע לעומסי תנועה, העירייה בוחנת כל מתחם בראייה מערכתית, תוך בחינת כושר הנסיעה של התשתיות הקיימות, ובגדול אלה הדברים. אז הנה, אומרים לך, בחנו את הכל, זה לא שלא חשבו על זה.
0: זהו, שהם רק אומרים, בפועל, אני יודע, ממה שאני ראיתי, כל תוכנית מגיעה לשולחן, בוחנים אותה בצורה נקודתית, כשאני אפילו התרעתי על זה המון פעמים, שלא עושים בדיקת התכנות תחבורתית בהקשר הרחב, זאת אומרת, מאשרים פרויקט נקודתי, מכניסים בו את מה שצריך, את הדירות שהם רוצים, ובזה זה נגמר, הם בוחנים אותו נקודתית. אבל אף אחד לא מסתכל על כל העיר ברמה הכללית, לראות אם הרחוב בכלל יכול לקבל את כל התנועה הזאת. אז אני אומר שלא, לא נעשית בדיקה מערכתית של תחבורה, ולא צריך להיות גאון גדול. אני בטוח שכל תושב שמאזין לנו עכשיו יודע שהדברים האלה לא באמת נעשים. עובדה, נתניה עיר פקוקה בצורה שלא תאמן, ורוצים עוד להכפיל את מספר התושבים שלה. אין פה תכנון, אין פה שום תכנון.
1: כן. אוקיי, רני אלוש, תודה על הדברים האלה, תודה רבה.

0: אנחנו רוצים להמשיך הלאה, אז נעבור בינתיים לכתבנו מיכאל פוסמושקין, או האם יש לנו את ראש עיריית מטולה? אוקיי, אז בואו נמשיך רגע לעניין הבא, ויותר מאוחר נדבר עם ראש עיריית מטולה. טוב, אז אנחנו עכשיו בעניין של מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, שמפרסמים דוח שנתי על תלונות ברשויות המקומיות. אנחנו כמובן מתייחסים לאזור השרון. שלום מיכאל.
1: שלום, צהריים טובים.
0: אז בוא ספר לנו מה קורה.
1: כן, אז מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, מתניהו אנגלמן, פרסם לפני ימים אחדים את דוח נציב תלונות הציבור לשנת 2025, כשעל פי הדוח הזה, קודם כל נתחיל ככה ברמה יותר ארצית, אז בשנת 2025 התקבלו בנציבות למעלה מ-30,000 תלונות, מעל 56% מהם נמצאו כמוצדקות, שוב זה ברמה ככה ארצית, האחוז הגבוה ביותר מאז הקמת נציבות תלונות הציבור. ואם אנחנו ככה נרד לרמה יותר מקומית, אז ברמת של התלונות על גופי השלטון המקומי, אז בשנת 2025 התקבלו מעל 5,820 תלונות, כשבשנה קודם לכן, ב-2024, מספר התלונות על גופי השלטון המקומי הסתכם בקצת יותר מ-4,700 תלונות. ואם אנחנו ככה מדברים על כמה דוגמאות ברמה של הרשויות המקומיות כאן באזור השרון, אז קודם כל בין הגופים בסך הכל שהתקבלו התלונות לגביהם, יש גם את עיריית חריש, שלגבי התקבלו מספר התלונות המוצדקות הגבוה ביותר, שהוא עומד על כ-66% מסך התלונות שנמצאו כמוצדקות. דבר נוסף, ככה, אם אנחנו מדברים על נתניה, אז מבין התלונות שככה נרשמה יחסית עלייה ביחס לעיריית נתניה, אז אם כבר בשנת 2024 הייתה ירידה בתלונות, אז בשנת 2025 על פי הדוח הנוכחי דווקא נרשמה עלייה משמעותית יחסית באחוז התלונות, ובכך זה ניקם את עיריית נתניה במקום ה-16 מבין הרשויות שלגביהם התקבלו מעל 70 תלונות לכל 1,000 תושבים.
0: כן.
1: עוד מי שמופיעה שם ברשימה הזאת זה את עיריית פתח תקווה, שמוקמה במקום ה-11, שגם לגביה יש החמרה במספר או עלייה במספר התלונות שהתקבלו לגביה.
0: כן.
1: עוד אחר מספר דוגמאות לגבי הרשויות המקומיות כאן באזור השרון, אז קודם כל עיריית אור עקיבא, לגבי התקבלו 20 תלונות, כרבע מהן נמצאו כמוצדקות. עיריית עוד השרון, 36 תלונות, כ-14% מהנושאים שלגביהם התלוננו נמצאו כמוצדקים. עיריית חדרה, 37 תלונות על פי הדוח הנוכחי, בלמעלה מ-40 נושאים, כשלמעלה משליש מהנושאים שלגביהם התקבלו התלונות נמצאו כמוצדקים. עיריית כן. חריש, דיברנו מקודם, עוד עיריית כפר סבא, 33 תלונות שהתקבלו לגבי עיריית כפר סבא, עיריית ראש העין, כ-30 תלונות, עיריית רעננה, 16 תלונות,
0: כן.
1: וככה ככה, עוד
0: עכשיו,
1: מספר דוגמאות שהקליקטנו מהדוח
0: כן.
1: הזה.
0: לא, אני אומר, מיכאל, תן לנו דוגמה אחת, תכף נמשיך לדבר בעניין, אבל או דוגמה או שתיים, איזה תלונות מתקבלות? מה נושא התלונות אנחנו יודעים?
1: אז למשל לגבי עוד השרון, הוצבו למעשה לחניות פרטיות, חניות ציבוריות שהוצבו לחניות פרטיות באמצעות עמודים שהציבו שם במקום אנשים פרטיים, ובעקבות
0: כן.
1: כך הוגשה תלונה לנציבות, ובעקבות התערבות הנציבות העירייה למעשה הסירת איתם אותם עמודים. יש מגוון סוגים של תלונות במגוון רחב
0: כן.
1: מאוד של נושאים.
0: אוקיי, תודה מיכאל על הדברים האלה. אנחנו נגיד עכשיו שלום לעורך דין אהרון אילוז. שלום.
2: שלום, שלום, מה נשמע?
0: נציבות תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה. אז קודם כל באמת, מה אופי התלונות? האם יש תלונות חמורות יותר, חמורות פחות?
2: אז אומר, אופי התלונות, למעשה כל ממשק של האזרח מול משרדי הממשלה או הרשויות המדינה,

0: מקומיות. כמו שאנחנו יודעים, לא תמיד הכל הולך חלק, ולפעמים האזרחים חושבים, הרבה פעמים בצדק, כמו שרואים בדוח הזה, שהרשויות לא נתנו להם את מה שמגיע להם, לא נתנו להם את יומם, והם פונים אלינו במגוון רחב מאוד של נושאים, כאשר זה מדובר ברשויות המקומיות, זה יכול להיות בעניינים של חיובי ארנונה, גבייה, דוחות, היה לנו לדוגמה, סתם, סיטואציה שנוצרת מתוך המלחמה, חייל מילואים ששירת 500 ימי מילואים, קיבל דוח, היה במקרה מעיריית ירושלים, ואחר להיות מכל עירייה אחרת, והוא לא קיבל אותו בפועל, ולמעשה לא ראה אותו עד אחרי שהוא חזר מהמילואים, והוא פנה אלינו באמת לאחר פנייה לרשות המקומית, היא באה לעירייה, היא באה ולמעשה הסכימה, למרות שחלף המועד להגשת ביטול, לבחון את העניין של הביטול. זה יכול להיות במצבים של, אתה יודע, אנשים שאומנם לא באזור, גם באזור המרכז המנהל, היו הרבה תלונות של מס רכוש, אחרי הפגיעות שהיו באזור פתח תקווה, הרבה אנשים שפונו מבתיהם, אז הרבה תלונות היה על הקשר ועל הממשק מול אנשי מס רכוש, מול היכולת לקבל שמאי שיגיע בזמן אליך ויבוא ויבדוק את הנזק כדי שתוכל להתחיל להתגלגל, לקבל את הפיצוי ולתקן את זה. כמו גם פינויים, אנשים פונו לבתי מלון, ולא תמיד, אתה יודע, הודיעו להם המלון, אתם צריכים לפנות עוד כמה ימים, ועוד לא הושלם השיפוץ, אז הבעיות הן כל הבעיות שאנחנו מכירים, ובמיוחד בתקופת מלחמה, זה מעצים כמובן את הקושי של האזרחים, כן. והציפייה שלנו כמשרד, אני חושב של כל אחד, זה לקבל את השירות הראוי.
1: השאלה, כן. השאלה היא, עורך דין אילוז, השאלה היא, מה הם הפתרונות האפשריים? זאת אומרת, אני עומד מול העירייה שלי, אני לא מרוצה מהטיפול שלה בעניין מסוים, ואז אני פונה בתלונה לנציבות.
0: אז לא, לפני שאתה פונה לתלונה לנציבות, תפנה לעירייה. תכתוב, לכל עירייה יש מערך של פניות.
1: לא, כמובן, אחרי שפניתי.
0: אם הציטה, אתה יכול, כולם מוזמנים לבוא להיכנס לאתר שלנו, לשטופס מקוון מאוד פשוט, לבוא ולהסביר את הבעיה, למה אתה חושב, מה היה התשובה שקיבלת מהעירייה, ולמה אתה חושב שזה לא הגיוני במקרה הזה, שלא הפעילו עליך את הוראות הדין או הנהלים כמו שצריך, או שהתוצאה היא לא צודקת או לא ראויה מסיבה כזאת או אחרת. ואז אנחנו, זה מגיע אלינו, יש בנציבות, נציבות תלונות הציבור, זה יחידה של כ-100 עורכי דין שעומדים בדיוק בדבר הזה, לעזור לאזרחים באיזה שהם פגיעות שהם נפגעו מרשויות.
1: זאת אומרת, יש ניסיון לעזור לאזרחים האלה.
0: ודאי, ודאי, ודאי. זה התפקיד שלנו, זה מה שאנחנו עושים. ודרך הדברים האלה אנחנו לפעמים בתלונה אחת בודדת של אדם ספציפי שהתלונן על משהו מאוד נקודתי אצלו, אנחנו באים ואומרים לעירייה, רגע, למעשה מה שעומד פה זה אתם צריכים לפתוח את הראש וגם לבחון את ההשלכות כלפי תושבים אחרים, כדי שלא יהיה להם את אותה תקלה, שלא יתקלו באותו ליקוי למעשה.
1: כן.
0: זה המצב.
1: אוקיי, וזה לוקח קצת יותר זמן, אני מניח, מאשר...
0: זה לוקח זמן, אבל רוב הבירורים הם בירורים מהירים. הרבה מאוד מהתלונות אצלנו, הם בסופו של דבר, ברגע שאנחנו פונים ומסבירים לרשות, לעתים רק הפנייה מעוררת הרשות לבוא ולהסתכל רגע בעיניים חדשות על הדבר הזה ולנסות לתקן, והרבה דברים מתוקנים עוד לפני שאנחנו נאלצים להצביע. אבל לפעמים גם כשיש מחלוקות והעירייה עומדת על דעתה, אנחנו באים ואומרים, העירייה או הרשות או משרדי הממשלה, אנחנו אומרים להם, זה השנה היה גידול מאוד גדול, ואנחנו רואים את זה כדבר מבורך. יש 30 אלף תלונות התקבלו בשנה, זה כמעט הכפלה מהשנים, מלפני 7 שנים, זאת אומרת שהציבור מקבל שירות מהנציבות ומאמין ביכולת שלנו לבוא ולהשפיע על דברים.
1: עורך דין אהרון אילוז, תודה. תודה רבה לך על הדברים האלה. עכשיו אנחנו רוצים לומר שלום לדוד אזולאי, ראש עיריית מטולה, שלום.
2: שלום, שלום.
1: אז אנחנו מבינים, מכת הרחפנים לא פוסקת, ואנחנו מבינים שבשעה האחרונה, רחפן שפוגע בבית פרטי במטולה, אצלכם.
2: כן, והמדינה שותקת, הממשלה שותקת, הצבא שותק.
1: רק לפני זה, רק לפני זה אני מבין שלא נפגעו אנשים.
2: יש פצוע אחד, כנראה זה זועמוח, כרגע מטופל על ידי מדע, אני מקווה שישחררו אותו
1: כן, ואנחנו באמת רואים...
2: תפיות ברכוש בעיקר, לא
1: כן, משהו. כן, אבל החשש והפחד שזה מעורר, והחוסר הוודאות והפגיעה בביטחון, המכת הרחפנים הזאת לא פוסקת בכלל, המתיחות הזאת, לא מתיחות, האש...

0: בראשה. מילה אחת לא שמעתי.
1: זאת אומרת, אף אחד לא, בדיוק... לא דיבר איתכם מהממשלה במשך שלושת החודשים האלה? אפילו מילה, איזשהו שר, מילה מנכ״ל? מילה אחת,
0: וסרלוף היחיד, אבל הוא לא רלוונטי לאירוע הזה.
1: כן.
0: ומילה אחת, ואתה יודע עוד יותר מה מאכזב, גם ראשי הצבא, בסדר? גם ראשי הצבא, העורף, פיקוד הצפון, גם הם ענמים לחלוטין, מיישרים קו עם הדרג המדיני, ומכריזים עלינו כיישובים ירוקים, כאילו עכשיו דרך אגב, לפי הנחיות של פיקוד העורף, אנחנו מסתובבים חופשי ברחובות. אין פה איזו התניה שאסור לנו להסתובב. אסור להתקהל יותר מ-200 איש בשטח פתוח. זהו, זו התניה היחידה שיש. אבל צריך ללמוד רגיל בבתי הספר, אבל כן כל הזקה להיכנס מתחת לשולחנות, זה בושה. רפובליקת בננות, אנחנו מתנהגים.
1: אגב, למה נכנסים מתחת לשולחנות? מה, אין מרחבים מוגנים?
0: בטווחים האלו שאפס זמן התראה, אין זמן ללכת למרחבים מוגנים. צריך לזכור, יש פה מלחמה, אין פה הפסקת אש. גם שהנשיא טראמפ הכריז שיש הפסקת אש, והעריכו אותה כבר, הוא העריך אותה כבר בפעמיים. אין פה באמת הפסקת אש, זה בלוף. הממשלה הזו והדרג הצבאי הבכיר, שאני מאוד כועס כי הוא מיישר קו עם הדרג המדיני, פשוט לא עושים כלום. אנמים, שקטים לחלוטין, כאילו לא קרה כלום.
1: כן, אז אולי באמת, כמו שאמרת בתחילת הדברים, אתה יודע, הם חסרי אונים גם בדרג המדיני וגם בדרג הצבאי, אל מול טראמפ, אולי באמת...
0: הם חסרי אונים, בואו נקפל את הדגל לכחול לבן, נשים עוד כוכב בדגל האמריקאי, ובמקום ב-ABR, נחגוג עצמאות ברביעי ביולי. הכי קל. למה? מה, ראש הממשלה שלי צריך לתת לי ולאזרחי המדינה והצפון דבר אחד בסיסי, ביטחון. ובמקום זה במה הם מתעסקים? בשטויות, בכלכלה האמריקאי, בנפט האמריקאי, וכן עושים הסכם עם איראן, ואיך עושים הסכם עם איראן. תן לנו את הביטחון. אנחנו שנתיים וחצי במלחמה, כל המדינה, שנתיים וחצי במלחמה. חיילי צהל נמצאים בלבנון, עושים עבודת קודש. אין להם תכלית במצב הזה. אין להם מה לעשות פה. למה נכנסים ללבנון? שכל יום יהיו נפגעים? למה? תסבירו לי, למה אנשים? למה? איפה הממשלה הזו? איפה מקבלי ההחלטות שאמורים רגע שנייה לעשות? אם ישנו את המדיניות ויגידו, כן, חיסול חיזבאללה מנשקור, יש תכלית לחיילי צהל בלבנון. אני מסכים. אבל כל עוד זה לא קורה. מה אתם מכניסים אותם? שלושה חודשים, וכל יום יש לנו אותר לפרסום, וכל יום עוד נפגעים. למה?
1: כן.
0: זה לא אכפת לאף אחד. וראש הממשלה הוא משפחה שכולה, אני מזכיר לכולם. מה, זה התקהץ לו? הוא לא יודע מה זה להיות משפחה שכולה? למה אנחנו צריכים להגיע לשם?
1: כן, אנחנו לא צריכים באמת להגיע לדברים האלה, אבל אני רק אומר, אנחנו, אתה יודע, זה כל כך מובן הכעס שלכם, והשאלה, ובינתיים זה גם נותן את אותותיו, אני מבין שתושבים, עוד ועוד תושבים, עוזבים את הצפון.
0: זה אני לא מתעסק עם זה כרגע. בסוף, כל מי שעוזב עכשיו, אין לי מה לומר לו, אנחנו נמצאים תחת אש בלתי פוסקת, וצריך לזכור שאנחנו לא יכולים להחזיק פה אנשים בכוח. אנחנו פה, מי שנמצא פה חזק, איתן, אנחנו מאבדים עד התלם האחרון, כמו שאומרים, נמצאים פה, וניתן את כל הזמן גם שצריך על מנת לתת לנו פה ביטחון. הביטחון הזה זה פירוק חיזבאללה מנשקו, ובמקביל חייב להיות תהליך מדיני מול ממשלת לבנון, שאין לנו איתם הרבה מחלוקות. למה לא עושים את זה? איך אתה אומר? מחכים לטראמפ?
1: כן. טוב, אנחנו באמת מקווים שיקרה משהו, יש דיבורים שאולי בכל זאת צריך לשכנע את טראמפ ש...
0: לא צריך לשכנע, צריך לשכנע את ראש הממשלה להתעורר. לא צריך לשכנע את טראמפ, אני לא בחרתי לו.
1: כן.
0: אני בחרתי לראש הממשלה הזה ולממשלה הזו. כן. למה אני צריך לשכנע? אם אנחנו רפובליקת בננות ומדינת חסות של האמריקאים, אז אני מבין אותך. אבל אני, כמו שאני זוכר, אנחנו מדינה דמוקרטית, ריבונית, עצמאית,
1: כן.
0: אני לא זוכר שאנחנו רפובליקת בננות, וזה מה שקורה פה היום.
1: כן, דוד אזולאי, ראש עיריית מטולה. תודה ששוחחת איתנו ב...
0: ונדע ימים טובים יותר, תודה.
1: הלוואי, אמן. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, תכף נמשיך.

0: ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
1: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
2: למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב-7 שקלים ב-90 אגורות ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת, בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
8: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
9: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
10: 100% טעם, 0% פוזה.
9: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
11: ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
12: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
13: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. החזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה. אסטרל,
14: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
15: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטוב.
14: להזמנות 09-866-6602.
16: 90 FM.

0: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
1: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
0: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
1: זה הזמן לבית משלכם.
0: הכירו את ההטבה של משרד האוצר.

0: חזרנו ואנחנו שוב אומרים שלום לכתבנו מיכאל פוסמושקין. שלום מיכאל.
1: שלום שלום.
0: אז אנחנו עכשיו בהרצליה, שבח שעבד במסעדה שם, הוא שם בסדרת עבירות מין בקטינות.
1: נכון, בהחלט אירוע מטריד מאוד, שלמגיע למעשה כרגע לכתב אישום בתום חקירה של שוטרי תחנות גלילות, שאנחנו מדברים למעשה על תושב שטחים, שוהה בלתי חוקי, ששהה בישראל שלו כחוק, בן 38, שעבד, התקבל לעבודה במסעדה מוכרת בהרצליה, תוך שהוא זייף את המסמכים בפני המעסיק שלו, בעל המסעדה, ובכך התקבל לעבוד שם, ועל פי החקירה שהתחילה בעקבות סדרה של תלונות שהתקבלו בתחנת גלילות, ולמעשה בעקבות כך החלה המשטרה בפעילות סמויה ביחד עם גם אגף הביטחון של עיריית הרצליה, הוא נלכד בתום החקירה הזאת, כשהתלונות דיברו למעשה על סדרת אירועים בהם הוטרדו קטינות בגילאים מאוד צעירים, אפילו בסביבות הגיל 10 עד 15, 16 פחות או יותר, במרחב הציבורי, במקומות שונים ברחבי הרצליה, כשאותו חשוד, כך על פי החשד, גם הטריד אותן, גם ביצע בעצמו מעשים מגונים כשהוא שואל לידן שאותן קטינות, כשבמסגרת החקירה התקבלו למעלה מ-10 תלונות, כשחלק מהמעשים אפילו בוצעו בסמוך למוסדות חינוך ברחבי העיר. בסופו של דבר, החקירה הזאת למעשה התגבשה לגידי כתב אישום, כשכתב האישום כולל 5 מקרים מתוך אותם תלונות שהתקבלו, שהיה לגביהם מפיק ראיות להגיש כתב אישום, ולמעשה לצד כתב אישום הוגשה גם בקשה להערכת מעצרו עד תום ההליכים, וכתב האישום הזה כולל סדרה של עבירות, גם הטרדה מינית, גם מעשים מגונים, גם זיוף לגבי אותם מסמכים שהוא הגיש למעסיק שלו, ובהחלט ככה חקירה שהגיעה לסיומה.
0: בהחלט, תודה מיכאל על הדברים האלה. נגיד שלום לסגן ניצב ליאב מנשרוב. שלום.
2: שלום רב.
0: מפקד תחנת גלילות במרחב יקון במשטרה. באמת איך נתפס אותו שבח בסופו של דבר?
2: אז כפי ששמעתם מכל, קודם כל אני אומר צהריים טובים לך ולכל המאזינים.
0: כן,
2: באמת, כפי ששמעתם מקודם, אנחנו התחלנו לקבל תלונות על אדם שמבצע מעשים מגונים נגד קטינים באזור מרכז הרצליה, גנים ציבוריים בסמוך לבתי ספר, לראשי ספורט. התחלנו לקבל תלונות, לעטוף את הבעיות. וברגע שתמונת המצב התבהרה לנו שיש לנו חשוד כזה, התחילו לבצע פה אירועים כאלה. פנינו למרחב, ביחד הקמנו כוח משימה מרחבי, שיתפנו גם את העירייה, גם באמצעות מצלמות, פקחים ואנשים. הקמנו כוח משימה סמוי וגלוי, נפרסנו בעיר הרצליה.
0: כן, אם אתה יכול רק ברשותך, סגן ניצב מנשרוב, טיפה לשנות אולי את המיקום שלך, אנחנו שומעים אותך קצת עם רעשים, אם אפשר.
2: כן, איך עכשיו?
0: אנחנו מקווים שיותר טוב, בואו, כן, נמשיך, כן.
2: כן, ואז פרסנו את הכוח משימה, למעשה, והתחלנו לאסוף ראיות נוספות ותלונות,
0: כן.
2: ולנסות לאתר את החשוד. ולבסוף, באחד מהפעמים, בלש מכוח המשימה, מאתר אותו בסמיכות לאירוע, מזהה את החשוד שלנו, שאותו באמת חיפשנו הרבה זמן. ואנחנו מתחילים לסגור עליו עם הכוחות, עד למעשה שהצלחנו להגיע להיכן שהוא עבד בעיר הרצליה, ושם גם מצאנו את הראיות, מה שקשר אותו, את הפרטים שחיפשנו.
0: ואז הבנתם גם שמעבר לזה הוא בכלל שבח.
2: באמת, שבח כפי ששמעתם.
0: כן.
2: בן 38 מהשומרון, ושכאשר בדקנו אותו גילינו שבאמת יש לו עבירות קודמות בנושא.
0: כן.
2: עם תיעוד מזויף. קיבלנו פרקליט מלווה מהפרקליטות. והצלחנו להגיש נגדו כתב אישום, ולמעשה להחזיר את הביטחון והשקט שרצינו לתושבי הרצליה, לילדים.
0: כן.
2: ולהורים,
0: חשוב
2: לשלוח את הילדים שלהם.
0: חשוב ביותר, תגיד מה עושים עם המסעדה שהסיקה שבח?
2: טוב, תראה, כמובן שקראנו לבעל העסק גם לחקירה, אבל ברגע שהבנו שאותו שבח, אותו חשוד, הציג לו מסמך מזויף של תעודת זהות ישראלית.
0: כן.
2: אנחנו שחררנו אותו.
0: הבנתי, ובכלל אתה יודע התופעה הזו של השבחים היא לא חדשה בכל מקום בארץ, לא רק אצלכם. איך מתמודדים עם הדבר הזה? איך אפשר, הנה אתה אומר גם מסמכים מזויפים, איך אפשר להתמודד עם התופעה הזו? כי גם ככה מקרים חמורים מאוד, אבל אני אומר זה יכול להגיע גם חלילה לפיגועי טרור.
2: אמת, תראה, גם על שולחנו של ממש תל אביב וממר ירקון ובטח בתחנת גלילות, הנושא הזה אנחנו לוקחים אותו ברצינות, אנחנו גם מבצעים פעילות ומבצעי שבח שוהים בלתי חוקים לרוב. גם אנחנו מאתרים במחסומים גלויים וסמויים ובפעילות נוספת משטרתית לנסות ולאתר את אותם שוהים בלתי חוקים. למעשה לבצע מעצרים ועסקים ורכבים. כן. אשר מסיעים או מעסיקים שבחים. א', אנחנו משתמשים בכלים שיש ברשותנו, גם סגירות מנהלתיות, גם אשר הגשת כתבי אישום. הדבר הזה לא יורד מסדר היום של תחנות המשטרה במחוז תל אביב ומרחב ירקון.
0: כן.
2: ואנחנו פועלים רבות לגבי הנושא הזה.
0: כן, אבל יש לכם, אין לכם נגיעה או אפשרות למנוע את חדירת השבחים? זה כבר עניין של צבא, אני מבין, לא?
2: לא, אני לא מתעסק בחדירה או בזליגת השבחים מקרב הגבול או מהמחסומים, אבל כן שהם נכנסים לכיוון הערים, אזור הרצליה, רמת השרון, תל אביב, אנחנו פועלים באמת רבות על מנת לאתר. לא רק את השבחים עצמם, אלא את כל המערך הזה שמי שמסיע אותם, מלין אותם, מעסיק אותם, אנחנו לא מבטרים על הדברים.
0: יש לכם מספיק התייחסות מבחינת המערכת המשפטית, מבחינת מעצרים, עונשים ראויים?
2: המשטרה היא לא הגוף המעניש.
0: אני יודע,

0: כן, זה מה שאני אומר.
1: והעוצר, כן. אנחנו בשיתוף פעולה גם עם התביעות וגם עם הפרקליטות, ואנחנו מגישים את זה לבתי המשפט. מה שבתי המשפט מחליטים, זה החלטה של בתי המשפט.
0: כן, עוד עניין
1: אני לא נכנס לשיקול המשפטי.
0: כן, עוד עניין שרציתי לדבר איתך עליו, זה באמת אותו מבצע שעשיתם נגד נהיגה בשכרות. ספר לי על זה.
1: כן, תראה, בעיר הרצליה ובאזור רמת השרון ובכל אזור גלילות, נושא השכרות והנהיגה בשכרות ובקלות הדעת, זה נושא שמטריד אותי רבות. אני חושב שלנהוג שיכור או בגילופין, זה עבירה חמורה של עצמה. אנחנו התחלנו בזמן האחרון להחזיר את מבצעי המשילות והשכרות, גם בכבישים המהירים, גם בתוך העיר, בסיוע עם אגף התנועה, ובסיוע שוטרי התנועה של מרחב ירקון ותחנת גלילות. אנחנו לרוב מבצעים מבצעים, בדרך כלל מדלגים על מנת לשנות את אופי הפעולה, ולצערי אני אומר, אנחנו תופסים לא מעט נהגים ונהגות שיקורים על הרף, על הרף הפלילי, כמובן שמוזמנים לשימוע, אנחנו מחרימים רכבים, אנחנו שוללים רישיונות, ואני אומר פה, ואני נצל את גלי היתר, ואני אגיד,
0: כן.
1: חברים, לא לנהוג שיקורים, זה סכנת חיים ברורה ומיידית.
0: כן, לגמרי. טוב, אי אפשר בלי לשאול אותך רגע עוד שאלה בעניין הזה של רצח ראובן קרייף. בסופו של דבר הגעתם לחשודים.
1: כן. האירוע של עצמו אירוע טרגי מאוד. באמת היה שם אירוע קשה גם לשכונה, גם לקהילה, גם לעיר. לבסוף אנחנו הצלחנו באמת בעבודה קשה מאוד של החוקרים, של הבלשים, של השוטרים, לשים את היד על מבצע הרצח של ראובן, לאסוף את הראיות, להגיש את התיק בצורה טובה לפרקליטות בבית המשפט, ובאמת להגיע לכתב האישום.
0: כן, אבל מה שמעניין הוא באמת שזה בני משפחה.
1: כן, זה או כמו שאמרתי טרגי, על סכסוך שבאמת קרה שמה, וכן, הרצח היה באמת בבני המשפחה, בתוך המשפחה.
0: כן, אוקיי. אני רוצה להודות לך, סגן ניצב ליאב מנשרו, מפקד תחנת גלילות, מרחב ירקון במשטרה. תודה רבה לך.
1: תודה רבה לכם, יום טוב לכולם.
0: יום טוב.

0: עזרנו, ועכשיו אנחנו רוצים לשוב ולומר שלום לכתבנו איתמר רותם. הפעם אנחנו בקדימה צורן.
1: נכון, ליתר דיוק בקדימה. שוב שקט, מטופח. יש גם הרבה ילדים שהולכים לבית הספר ברגל, יש אווירה טיפה יותר כפרית. אז דווקא בניגוד לעיר, שבעיר צפופה הרבה הורים מקפים את הילדים, אז פה גם הילדים, גם חלק מהיתרון, יכולים ללכת לבית ספר. העניין שבדרך לבית ספר הם צריכים לעבור דרך רחוב הגולן. צריכים לחצות אותו. אז יש ברחוב הזה שלט של מעבר חצייה, אבל מעבר חצייה אין. כלומר, ילדים בעצם צריכים להסתכן, במיוחד בשעות הבוקר, אז גם אנשים יוצאים לעבודה. יש יותר תנועה באופן טבעי ברחוב. באותו זמן גם ילדים צריכים להגיע לבית ספר ולחצות את אותו רחוב. אז מה שמוזר שכבר כמעט לפני שנה בוועדת התנועה של קדימה צורן, דובר שם, בפרוטוקול זה מופיע, על הצורך במעבר חצייה. אבל לדבר ולהחליט זה אחד, אבל לצבוע זה כנראה משהו אחר. את זה עדיין לא עשו ואין מעבר חצייה. אז תראה, אתכם שני לתושבת שכבר 3 שנים מבקשת, כי יש לה כבר ילד בכיתה ד', מבקשת את המעבר חצייה.
0: כן, אוקיי, זה באמת מוזר, חלמאי, משהו. שלום מירי.
2: שלום יוסי, מה שלומך? שלום איתמר.
0: כן, אנחנו בסדר. את תושבת קדימה, והבן שלך באמת הולך בדרך לבית הספר, עובר באותו מעבר, שאין מעבר בעצם, הוא לא מסומן, אותו מעבר חצייה. ספרי לי מה קורה, פניתם למועצה, מה אמרו לכם?
2: נכון, אז זה בדיוק היה מקרה יוסי, הבן שלי היה בכיתה א', ואני הבנתי שאנחנו חיים כמו במעין אי. זאת אומרת, אנחנו חיים על רחוב מואב, רוצים לצאת ממנו, הילד אמור לחצות את רחוב אדום, ואחריו את רחוב גולן, ואין שם מעברי חצייה. הילד לא יוכל, זאת אומרת, שיבוא כיתה ג',
0: לא רק במקום אחד, בכמה מקומות, את אומרת?
2: באדום ובגולן, שני כבישים, שאגב, כמו שאיתמר אמר בבוקר, הם סוענים, כי יש פה המון ילדים באזור, לא יוכל לחצות אותם לבד. כיתה א', אני מבקשת, באמת בסוף יולי 23, כבר כמעט 3 שנים, ניתן האישור. ישבו שם כל חברי המועצה, ישבה שם גם יועץ תנועה ומשטרת ישראל, אישרו את המעברי חצייה, זאת אומרת השלטים קיימים כבר מימים ימימה, אבל לצייר את הכמה קווים על הכביש לא קרה. אני חזרתי וביקשתי וחזרתי וביקשתי, לפני שנה אפילו נפגשתי, שזה שנתיים אחרי האישור, ביקשתי, נפגשתי פה בשטח עם ראשת המועצה ועוד 3 חברי מועצה שבאו לשטח, הראיתי להם.

0: הילד כבר, אמרתי, בכיתה ג', הוא כבר יכול לחצות את הכביש לבד, פשוט לסרטט כמה קווים, אבל התרעתי, אמרתי, ברחוב אדום, הכביש שבור לגמרי, הוא משובש, בבקשה גם תסדרו אותו, ואז תשימו מעבר חצייה. באמת אחרי הפגישה, סרטטו על רחוב מואב, את כמה קווים של המעבר חצייה, על כביש שבור, שילד הוא חוצה עליו, זה סכנת נפשות. כן, הכביש שבור ומשובש, וזה ממש מסוכן ילד קטן. זה היה לפני שנה, ואת המעבר חצייה על רחוב גולן, שהוא הכביש הבא, עדיין לא קיבלנו 3 שנים לסרטט.
1: מה?
0: 10 קווים?
1: כן, לא, כן, בדיוק, אני שואל, מה אמרו לכם? מה כל כך קשה? מה, רוצים שאנחנו נבוא עם מברשת וצבע ונצבע לכם מעבר חצייה?
0: באמת היא שאני יצאתי. אני יצאתי, אמרתי, אני אין לי בעיה, כמו שהם מציע הרבה דברים לעשות פה לבד.
1: כן.
0: אני אמרתי, אתם רוצים שאני אסרטט? אני לא יודעת איך זה יצא, אבל אני מוכנה, תיתנו לי צבע, אני אסרטט. 3 שנים אסרטט, הילד
1: סוף
0: דלת.
1: זה פשוט בלתי נתפס, זה בלתי נתפס.
0: סוף דלת, אני התחלתי לפעול על זה שהיה בכיתה א'.
1: אז עכשיו זה עדיין לא קורה. פניתם לעירייה, וכרגע לפחות מה... הפעם האחרונה שדיברתם איתם, ומה אמרו לכם?
0: שהם עדיין צריכים לבדוק ברחוב מואב, לא יודעת למה הם צבעו על כביש שבור, כנראה שלא מעניין איך הילד יסיים לחצות את הכביש, וברחוב גולן יש שם עץ, שדרך אגב גם אני הצעתי, אמרתי אם היה לי דחפור, הייתי באה, מעבירה, יש גינה שהיא בדיוק 2 מטרים
1: דרומה. פשוט אוזלת יד, אוזלת יד שבלתי נתפסת, כאילו שמדובר ב... שמענו קודם את השיר חלליות, כאילו שמדובר בחלל,
0: בכלום מדובר, וגם זה ביטחון של ילד, זה ביטחון של ילד, אנחנו רוצים לחנך ילדים, לפעול לפי חוקים, אי אפשר לחכות שילד יגיע גיל 18 ללמד אותו חוקים, חוקים מתחילים מהגן, ואם אני אתחל ללמד את הילד שלי לחצות מעבר חצייה ולהסתכל שמאל ימין שמאל לפני שהוא חוצה, אני לא יכולה לעשות את זה פה.
1: לא, לא רק זה, זה קודם כל הביטחון של הילדים, שזה הדבר הכי חשוב, כן, כן.
0: כמובן.
1: בואי תשמעי איתנו, מירי, את התגובה של המועצה, ונשמח להתייחסותך. הם אומרים לנו ככה, הצורך בהסדרת מעבר חצייה ברחוב הגולן מוכר וידוע למועצה. יפה, התקדמנו. במסגרת התכנון הראשוני הוצא פתרון, אשר יישומו היה מחייב כריתת עץ וביצוע התאמות תשתית מורכבות במקום. המועצה בחרה שלא לפגוע בעצים במרחב הציבורי, ופעלה יחד עם יועצי התנועה לגיבוש פתרון חלופי שייתן מענה בטיחותי נכון ומאוזן. בשלב זה נדרשות התאמות תנועה נוספות, אשר יובאו לאישור ועדת התנועה, ולאחר מכן נצא לביצוע בשבועות הקרובים. יצוין כי מתוך מטרה להגביר את בטיחות משתמשי הדרך, וכחלק מפתרון תנועתי כולל, בוצע מעבר חצייה סמוך בין רחוב הגולן לרחוב האדום. אדום, המועצה ממשיכה לפעול באופן רציף לקידום ופיתוח האזור, תוך מתן מענה לצורכי התושבים והשקעה משמעותית בתשתיות ובמרחב הציבורי. טוב, שאר הדברים פחות מעניינים
0: טוב,
1: אותנו.
0: אז את הדיבורים האלה אני שומעת כבר 3 שנים, והם אלופים בלדבר, יש יחצנים שכותבים הכל, אבל תכלס, ילד שרוצה ללכת לבית ספר בביטחה, אין לו סיכוי, אני לא מדברת איתך עכשיו לעשות טרקים, טרקים הוא יכול, הוא יכול ללכת קילומטר לכיוון הים, ואז קילומטר לכיוון צפון, ואז 2 קילומטרים לכיוון דרום, אין בעיה, אבל זו לא המטרה, ולהעביר עץ, תאמין לי כשרוצים,
1: לא,
0: זה ממש לא בעיה, במיוחד אם מדובר ב2 מטרים לתוך גינה ציבורית שקיימת שם.
1: זו, באמת, זה נראה, אי אפשר שלא לקרוא לזה שערוריה, והם מתעסקים איתנו במילים גדולות, התאמות תשתית מורכבות במקום.
0: שום התאמת תשתית, שום התאמת תשתית לא נדרשת.
1: התאמות תנועה, ומשמע, תשימו מברשת וצבע, תעיפו את העץ הצידה, באמת.
0: נכון.
1: אוקיי, טוב, מה אתם מתכוונים לעשות? כרגע זה לא מתקדם העסק, מה עוד אפשר לעשות?
0: חוץ מלצייר עם גיר.
1: כן.
0: הגעתי אליך, אני מקווה שדברים יתחילו זוזו פה, בינתיים המצב לא נראה טוב.
1: אנחנו מבטיחים לך שנמשיך לעקוב אחרי זה, ואנחנו מקווים, אתה יודע, זה דבר שיכול לקרות גם היום אחר הצהריים, לסגור את הסיפור הזה. כן. אוקיי, אני רוצה להודות לך, מירי, מקדימה. תודה.
0: תודה רבה לכם, תודה רבה לכם.
1: תודה לך.
0: להתראות.
1: וזהו, אנחנו נמשיך ונעקוב אחרי זה. בכל אופן, אנחנו חותמים כאן את השעתיים האלה שלנו. נגיד תודה למשה יסטחרוף שהיה לביצוע הטכני. מיכל בקשי ורחל גיל יוסף בהפקה. אני יוסי ידע.

0: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מני טיים.
0: ובמני טיים רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: ראיתי בטלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
5: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
7: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
6: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
7: זה הזמן לבית משלכם.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב-7 שקלים ב-90 אגורות ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת, בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
10: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מי בי-אמי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
11: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
12: 100% טעם, 0% פוזה.
11: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
13: אין אפס מעיין הגבס.
14: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
15: מעיין הגבס.

Like a Virgin Madonna. שלום לכם מאזינות מאזינים, צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים. אנחנו 90 פלוס מינוס, תוכנית הצהריים של השרון, עם שעתיים של הקלאסיקות הגדולות ביותר בכל הזמנים, וכמובן גם פרקים נפרדים לשירי האהבה הגדולים שאנחנו כל כך אוהבים. פתחנו עם מדונה אגדית ויוצאים לדרך עם ניק הרשו, רק לספר לכם שלי קוראים נועם אמיר, שאני מזמין אתכם כמו כל יום ב-2 עד 4 לילות איתנו כאן עם מוסיקה. מתחילים.

0: Kiss.
1: קבלו נשיקה מפרינס, כי הוא לוקח אותנו להפסקה הקצרה של פרסומות. כשנחזור, UB40 יהיו כאן כדי ללטף אותנו, וגם אד שרן ודזרי ועוד לעתים נפלאים וטובים. פרסומות כבר חוזרים.
2: 90 פלוס מינוס עם נועם אמיר, רק כאן ברדיו.

0: בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים, להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 במאי 2026.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: ראיתי בטלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
3: בטלי, כשרוצים לישון בשקט.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7.90 שקלים ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת, בקנייה מעל ובכפוף לתקנון. עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי, עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
5: 100% טעם, 0% פוזה.
4: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
6: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
7: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
6: להזמנות 09-866-6602.
8: 90 FM, 90 FM.

Can't help falling in love במקור כמובן של אלוויס, כאן הביצוע הנהדר של UB40. חזרתם אלינו חברות וחברים, עכשיו איזשהו קאבר נהדר לאחד הלהיטים הגדולים של מטאליקה. וואו, איזה דבר. בואו ניתן למוסיקה לנגן.

0: on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: HRN סוגר לנו כאן את השעה הראשונה שלנו, חברות וחברים, עוד מעט אחרי פרסומות חדשות, דזרי כמובן. אני, נועם אמיר, חוזר אליכם בשעה שנייה כאן של 90 פלוס מינוס ברדיו 90. You gotta be, דזרי, אף פעם היא לא מסתפקת במועד, היא תמיד רוצה שהוא יהיה מושלם ומאורגן ומסודר. זהו חברים, אנחנו כבר חוזרים אליכם. Listen.

0: למה לא מספרים למיכאל?
1: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
2: הלוואה זה מני טיים.
1: ובמני טיים רק ישראכרט.
3: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
6: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה.
7: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7.90 שקלים ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
8: ראיתי בטלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.

0: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
1: 100% טעם, 0% פוזה.
0: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
2: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
3: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
4: אפס, מעיין הגבס.

אחד הלעיתים הגדולים שאני באופן אישי באמת באמת אוהב. סוזנה, ארט קומפני, חברות חברים, חזרתם אלינו שעה שנייה, 90 פלוס מינוס כאן ברדיו 90. עכשיו קצב עוד מעט שירי האהבה הגדולים של כל הזמנים, אבל בינתיים, הנה בייקר סטריט, אנדרקאבר. לי קוראים נועם אמיר, שעה שנייה שלנו יוצאת לדרך, יאללה, נהנה.

0: Emily, I love you, baby. חברות, חברים, נצא להפסקת פרסומות אחרונה שלנו כאן להיום. עוד מעט שנחזור, אדל תהיה כאן, וגם סלין דיון, ועוד רבים וטובים מחכים לכם עם קלאסיקות ואהבה גדולה. פרסומות כבר חוזרים.
1: 90 פלוס מינוס, נועם אמיר, רק כאן, ברדיו.

0: ראיתי בטלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה.
3: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7.90 שקלים ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון. תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7.90 שקלים ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
6: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
5: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
6: זה הזמן לבית

כי איזה להיט ענק, קלאסיקה באמת באמת נוסטלגית. זהו חברות חברים, אנחנו כאן סוגרים את התוכנית שלנו להיום. היה לי עונג ללוות אתכם בשעתיים הללו עם המוסיקה הנהדרת, ואני כאן כל יום 2 עד 4, 90 פלוס מינוס עד 90, אתם כמובן מוזמנים. מילי ג'ואל, הוא רק רוצה כנות, הוא רוצה אהבה, הוא רוצה חום, הוא רוצה לחבק, לי קוראים נועם אמיר, אנחנו נפרדים, שיהיה לכם המשך יום מהמם.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: ראיתי בטלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
2: טלי, כשרוצים לישון בשקט.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
3: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה.
7: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7.90 שקלים ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
8: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
9: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה.

0: כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
1: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: 90 FM. 90 FM.

או, או באביב, או, או בחורף, אולי בסתם, זה מתישהו זה היה. anyway. הלכה בדרכים, מהדורת יום בית היום, נהיה עם כל העניינים, עוד מעט שחק ימשיך כבודו, אוטוטו תבוא הגברת שירי ותחוד את חידתה להיום. נראה מה קורה לך, בשביל נשמע לך דברים חדשים, או שאיסטה יסחרוף, חדר הפקה, אני קוראים לי רייך, אנחנו כאן, עד שש.

got to show me love, Romines. טוב, בואו נראה מה קורה בכבישי ישראל לפני שנלך לכל העניינים, אז להלן, דיווחי התנועה.

טוב. כביש החוף, הוא עמוס ממחלף פולג עד מחלף גשר השלום. כביש מספר אחת, ממחלף גנות עד מחלף שפירים, ממחלף לטרון עד שורש, ממוצא עד הראל, ממחלף ענבה עד מחלף בן שמן. בכביש מספר 4 עמוס ממחלף אשדוד צפון עד מחלף יבנה, ממחלף השבעה עד גבעת שמואל, מהכניסה לאבן יהודה עד צומת הדסים. בכיוון ההפוך, מצומת הרועה ועד צומת חפר, ממחלף מורשה עד גבעת שמואל, מגשר פלמחים עד מחלף יבנה. בחמש, ממחלף התקווה ועד מחלף קסם. בארבעים, ממחלף רמלוד עד צומת אחיסמך, מצומת הטייסים עד הכניסה לבארות יצחק. 57, מצומת ניצני עוז עד צומת בארותיים. 95, מזרחה, ממחלף עירון, אתם יודעים, עד צומת מי ימי. לצערנו כרגיל, כן. בכיוון ההפוך, גם כרגיל, מצומת הסרגל עד צומת מגידו. ב-66, מהכניסה למדרחוז עד צומת מגידו. אוף דה טייגר. ב-471, ממחלף המשאב עד צומת מגדל אפק. 531, ממחלף גבעת חן עד מחלף אלישמע. זהו, זה בגדול, בגדול, בגדול, בגדול, מה שקורה נכון עכשיו בכבישי ישראל, עד כאן.

ביונס, שיר כיפי זה טוב. טוב, בואו נתחיל עם העניינים. עד עכשיו התעסקנו בדברים הרשמיים, דיווחי תנועה, זה. עכשיו הגיע הזמן לצאת דרך עם העניין הראשון שלנו שאנחנו עוסקים בו כמדי יום, וזה כמובן בועה של גברת ה-AI הראשונה של תוכניות הרדיו בישראל. יס, יס, מדובר בגברת שירי. מיד היא תבוא וירטואלית לחלוטין, בכל זאת AI, אני מודע, אבל היא תחות חידה אמיתית לגמרי, כן, כן, לגמרי. עכשיו, אנחנו, התפקיד שלנו, שלכם, בכלל, זה להיות ראשונים, שנותנים את התשובה הנכונה לחידה שלה בוואטסאפ שלנו, כן. הוואטסאפ של רדיו 90, שמספרו 054-90-90-539, 054-90-90-539, בקיצור. תשע. אוקיי. אבל כמו שאתם יודעים, הרי זה שהיא באה, זה לא ככה בהינף יד, זה לא על הדרך. לא. בועה של הגברת, מדובר באירוע גדול, לגמרי. באירוע חשוב. באירוע שלא משתמע לה. הוא לא משתמע לה. הוא לא. הרי מה קורה לפני כל אירוע גדול? מה קורה לפני כל אקט רציני? אתם יודעים, נכון? יש את הדבר הזה שבא לפני. אני מדבר כמובן על לא אחר מאשר המשחק המקדים. You know, the foreplay, you know, when you play in the foreplay. במסגרת המשחק המקדים אצלנו, אנחנו נותנים לכם 30 שניות שלמות, מלא זמן למשחק מקדים. כן, כן, כן. יש כאלה שיגידו יותר מדי. לא, צריך קצת להשקיע בה. אל תהיו כאלה. במסגרת המשחק המקדים אצלנו, לא כמו אצלכם, אנחנו ניתן לכם 30 שניות לבוא ולומר לנו מה התשובה על החידה של צ'ירי לפני שהיא חד החידה. פשוט לנחש, פשוט להתחבר אל המקורות. האיים שלכם ולתת לנו את התשובה לחידה לפני החידה. אם תדעו, שני פרסים שווים באמת יהיו

0: שלכם, מאוד פשוט. אתם יכולים להיעזר בכל דבר שייתן לכם יתרון, כל דבר, whatsoever, you know, whatsoever. אם אתם, לא יודע, יודעים לקרוא בקפה, תה, מים עם ננה, לואיזה, יש את עם שיבה, יש כאלה קוראים בשיבה, יש כאלה קוראים בשוקו, יש, כן, כן, אני מכיר כאלה. יש כאלה שקוראים בזיפ, אתה זוכר את המשקה זיפ כשהיה פעם, אתה לא בדור הזה, אה? לא משנה, יש כאלה שקוראים בזיפ. זה חמוץ כזה, טעים. בכל מקרה, 30 שניות מרגע ישמע הגונג, אני מאוד מקווה שאתם מוכנים. יאללה, 054-90-90-539, זה מספר מה נשמע שלנו באולפן. כולם מוכנים? כולם מקוננים? כולם היו בניי, כולם יצאו על תנאי. המשחק המקדים מתחיל עכשיו. יאללה, תביאו את זה היום, תביאו את זה. לא סאברס, לא חללית, לא כלב, רכבת, רכב, בריכה, שעון, מחוגה, וילון, ליצן, מסכה, מכחול, מזגן, גורד שחקים, מסיבת סיום, שולחן, בננה, מונדיאל, לא משקפת, לא חופש גדול, לא קרית, גלגל, בלון, מה? מסי, הוא פצוע שמעתי, בלון, מזוודה, פיל, מדרגות, לא, יא. טוב, אוקיי, זהו, לעצור. לא ארטיק, לא חדר ולא משחק, וחבל. טוב, אין ברירה, אין מנוס. אנחנו נצטרך לראות מה רוצה מאיתנו הגברת שירי, מה החידה שלה עבורנו, והאם מתוך החידה עצמה נצליח להבין. ואותה ואותה, יקבלו את החידתה של שירי להיום.
1: שלום לכם, בני אנוש חמודים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שרובנו צורכים אותו מדי יום? הוא תמיד מגיע באותו הצבע. יש כאלה שצורכים אחד ממנו ביום, ויש כאלה שהרבה יותר, ויש גם כאלו שפשוט לא אוהבים אותו בכלל.
0: What? Where? When? אם אתם יודעים, וואטספו לנו. 054-90-90-539. הנה זה עוד פעם,
1: שלום לכם, בני אנוש חמודים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שרובנו צורכים אותו מדי יום? הוא תמיד מגיע באותו הצבע. יש כאלה שצורכים אחד ממנו ביום, ויש כאלה שהרבה יותר, ויש גם כאלו שפשוט לא אוהבים אותו בכלל.
0: אם אתם יודעים, ספרו לנו שנדע גם וואטסאפ שלנו, 054-90-90-539, אם אתם יודעים כמובן מה התשובה.

אם אתם יודעים את התשובה על החידה, אז שלחו לנו, שלחו לנו את התשובות שלכם, 054-90-90-539. מה התשובה לעניין הזה? מה התשובה?

0: 90 FM. החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: ראיתי בטלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
2: את אלי כשרוצים לישון בשקט.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
3: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה.

0: שבס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
1: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
2: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל סיכוי לקניית חדש והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
4: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
3: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
4: זה הזמן לבית משלכם.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב-7 שקלים ב-90 אגורות ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
7: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
8: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
7: להזמנות 09-866-6602.
9: 90 FM.

0: I Need a Hero. Bonnie Tyler. זה שיר מגניב. טוב, תכף נראה מה קורה עם התשובות שלכם. לחידה של צ'ירי הגיעו מאות מאות של תשובות, באמת. תכף נראה אם יש שם גם תשובות נכונות לעניין הזה. בקרוב נבדוק. אבל עוד לפני. אנחנו רוצים לפתוח את הקווים לצ'צ'וננו ימשיך כבודו. ימשיך כבודו. במסגרת המשיך כבודו, אנחנו מעלים אתכם לשידור, לשחק איתנו. משמיעים לכם שישה שירים ישראלים מאוד מוכרים, מאוד. הפורמט הוא פשוט, שיר ישראלי מאוד מוכר, מתנגן לו, ואז הוא נעצר. אתם, התפקיד שלכם להמשיך מהנקודה שהשיר נעצר. אם קלטתם, אתם מקבלים מאיתנו נקודה, לא ידעתם, אין נקודה, חמישה שירים כאלה, חמש נקודות אפשר להשיג. אם לא ידעתם, אין נקודה כמובן. השיר האחרון, שיר מספר 6, הוא שווה שתי נקודות, כי בשיר מספר 6 אנחנו שמים לכם את הצלילים הראשונים משיר ישראלי מאוד מוכר וידוע, ורוצים שתגידו לנו מה השורה הראשונה בשיר. אם תדעו, שווה שתי נקודות, אפשר להגיע לשבע משבע. לא קרה הרבה זמן, מלא זמן זה לא...
1: ארגז של זמן.
0: ארגז, ארגז של יופי.
1: ארגז של זמן.
0: שים לדעת מילאין העברית שלו, ארגז של זמן.
1: מה אתה בא לי על העברית שלי עכשיו, גם אתה נופל עליי.
0: איסטה, מה נשמע? איך אתה? How are you?
1: שתבח.
0: שתבח הבורא. תשמע, בוא נדגים להם איך זה עובד המשחק.
1: מה זה?
0: אתה התפקיד שלך גם להיות גלגל הצלה, ולהיות מועיל. אתמול עזרת. אתמול עזרת.
1: איזה אתמול? אני תמיד עוזר.
0: לא, לא, לא.
1: אתמול במקרה... אל תלכלך.
0: אני אומר לך מה, אתמול יצא שעזרת. בוא נדגים איך עובד המשחק, תזור אותך. נגיד ששמנו את השיר הזה, סתם דוגמה.
2: רוב השעות שנשארו
1: היו מלאות אהבה.
0: בדוק?
1: בטח.
0: סגור?
1: חתום נאור.
2: היו מלאות אהבה.
1: לא ציפית.
2: הייתי והייתי.
0: אוקיי, יש לי שיר קשה. אתה מוכן?
1: לא, נו, כן.
0: קשה, קבל.
2: זה שיר עצוב שבא לבכור.
0: מעניין אם תדע.
1: אני כותב עלייך שיר ואין לי מה לחרוז.
0: ואין לי מה לחרוז.
1: אופה. איזה עלייה הייתה לך שם, אהבתי, אהבתי. כן, כן, יש לך. יש לך, יש לך בגבעים שם, כן?
0: לא משנה, לא משנה. זה היה להדגמה בלבד. הקווים נפתחים, בוא נעבד.
1: שתיים משתיים,
0: 70 אחוז.
1: לא, לא.
0: יפה, כל הכבוד. שתיים משתיים זה יפה.
1: 100...
0: אין יותר, זהו.
1: 170...
0: אני אתן לך 100, יאללה, עליי.
1: 170... אין... 173,
0: יאללה. לא קורה, זה לא קורה.
1: לא, לא, 173. 2-2, 173 אחוז. תודה רבה.
0: אין, אין לי מלדבר, אין. אולי בסוף הוא יבין, אולי הוא ילמד, אולי הוא... זה יקרה. יאללה, הקווים שלנו נפתחים בזה הרגע. המספר שלנו באולפן, 1-2, 1-2, 90-90-90, 1-2, 1-2, 90-90-90.

0: ביסודי למדה איתי מישהו שקראו לה מישל.
1: מישל!
0: איך אני זוכר? זה פלא. זה שאני זוכר, זה פלא.
1: מישל!
0: לא נראה לי שהכרתי עוד מישל מאז. כאילו, עד שכבר השיר הזה, כולם הם מישל פתאום.

0: איסטה, אם אתה משחק בהמשיך כבודו, כמה אתה מה אומר שאתה מביא? כמה? שתיים, כאילו? ארבע?
1: אם אני עושה המשיך כבודו?
0: כן.
1: אני מביא נראה לי תשע? לא?
0: אין תשע.
1: משהו כזה.
0: יש עד שבע.
1: בסדר, אבל יש בונוסים.
0: אה, בסדר.
1: אין בונוסים?
0: עזוב, אתה לא פונקציה. 1-2-1-2-90-90-90, זה המספר שלנו. 1-2-1-2-90-90-90. בואו נראה כמה נצליח להביא היום. אתמול היה 5.5, כאילו נראה לי, היה, כן. זה היה לא רע. מי ש... כן, טוב, תכף נבדוק מה קורה עם התשובות שלכם, כי הגיעו כל מיני, באמת, מגוון של כל מיני, ותכף נבדוק עם איסטה, האם יש לנו גם תשובה נכונה, כאילו בעניין הזה, חוץ מה... אתמול הייתה רעידת אדמה באזור של הכינרת, כן, אנשים אמרו שהספה זזה להם. אה,

0: נתן.
1: היי, היי. very very lucky.
0: אתה רוצה לשיר להם את השיר ששרת לי?
1: מה שרתי?
0: משהו מוזר.
1: אתה בדמיונות?
0: אני הבנתי. יש מצב, איסתה?
1: יש מצב שהיית בשמש שמש?
0: לא, לא, קיבלת זבתא שמש. אתה צריך לעשות אמבטיית חול.
1: לא, אמבטיה בחול.
0: כן.
1: בגלל שקיבלת מכה מהשמש.
0: כן, מה זבתא.
1: מה שאני נתתי לך זה לא היה מאוד עושה
0: את. זה נכון.
1: מכת שמש שמש.
0: זה נכון, מכת שמש שמש. אתה יודע שגם היה שיר מכת שמש. אתה מכיר?
1: כן.
0: של מי? טוב, לא משנה. יובל בנאי, אגב, ממשינה. כן, מכת שמש. חם, חם, חם, שמש, חם, חם, חם, מכה, מכה. לא משנה. איסתה, תקשיב רגע. כן, בוא נתקדם. הזמן לוחץ ואתה... בכל מקרה...
1: זאת הזמן, אתה לוחץ.
0: שירי הייתה פה חד אחידה.
1: הייתה?
0: וחדה.
1: ומה היא אמרה?
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שרובנו צורכים אותו מדי יום? הוא תמיד מגיע באותו הצבע. יש כאלה שצורכים אחד ממנו ביום, ויש כאלה שהרבה יותר, ויש גם כאלו שפשוט לא אוהבים אותו בכלל.
0: מה שנכון, נכון. מה הבעיה? פשוט, פשוט, פשוט, פשוט, פשוט, פשוט, פשוט,
1: פשוט, פשוט.
0: מה שמגיע
1: בצבע אחיד.
0: כן.
1: ורובנו...
0: רובנו, כן, רובנו, זה יפה שהיא אומרת רובנו.
1: רובנו, כן.
0: היא עברית שלה.
1: זה חלב.
0: חלב?
1: חלב.
0: חלב. אבל אני אגיע חלב פה קציצה.
1: די,
0: אתה עד עצמי,
1: אני כבר חלב.
0: חלב. אוקיי, זו תשובה לא רעה.
1: אנא יקחהו מביתי, לא רוצה לראותו.
0: או, בין אהבת המרדות.
1: רחוק מרשעים ישוע.
0: כן, טוב, עד כאן מציטוטים מסרט. עכשיו בוא נחזור לתשובה חלב.
1: אתה כאילו, אתה כל פעם מושכתי לשם, אבל אני מנסה לא להיגרר.
0: חלב. בא בצבע אחד, יש כאלה פעם ביום, יש כאלה כמה פעמים, יש בכלל כאלה שלא. שזה נכון, אגב, הכל נכון.
1: ממש.
0: וואו. הלם, הלם,
1: הלם,
0: הלם, הלם, יפה.
1: טוב, מה זה יפה? הבאנו אותה על הוואן.
0: על הוואן.
1: מה זה? טורף.
0: זו לא התשובה, היא תשובה מאוד טובה, ממש אבל. כאילו זה עונה על הכל.
1: אבל זה לא.
0: ועדיין, זה לא זה.
1: אוקיי, אוקיי.
0: אוקיי.
1: אם זה לא חלב.
0: אם זה לא... אם ככה תשאיר בבר מצווה שלך, כל האורחים יברחו מבית הכנסת.
1: אתה לא רוצה לשמוע אותה, אתה לא תגרור אותי.
0: שגת, שגת.
1: אתה לא תמשוך אותי לשם. אתה לא תמשוך אותי.
0: כן, האורחים הגיעו, כן, נו.
1: מים.
0: מים?
1: כן.
0: זה בא בצבע אחיד?
1: זה צבע אחיד.
0: מה הצבע של המים?
1: שקוף.
0: אז איזה צבע זה?
1: שקוף.
0: שקוף זה לא צבע?
1: שקוף זה צבע.
0: איך זה צבע?
1: זה צבע.
0: זה לא צבע.
1: זה צבע.
0: שקוף איננו צבע.
1: שקוף הוא צבע.
0: שקוף הוא שקוף.
1: איך אתה יודע ששקוף הוא שקוף?
0: כי הוא משתקף.
1: כי הוא הוגדר לך כצבע שקוף.
0: ביני לבינך יש זכוכית?
1: היא שקופה.
0: היא שקופה.
1: עכשיו יש לה צבע. שקוף.
0: לא, אוקיי. לא מתקבל מחמת הקשקוש.
1: זו לא זכוכית צהובה.
0: לא מתקבל.
1: זו לא זכוכית אדומה. זו זכוכית שקופה.
0: לא מתקבל מחמת הקשקוש.
1: אבל אתה לא, אתה...
0: אבל מה אתה רוצה? זה לא נכון, מה?
1: אוקיי, אוקיי.
0: אתה ממציא לי.
1: סוכר.
0: זה הטעם בשפתיים.
1: די, אתה לא יכול, אתה לא יכול, אתה לא יכול לעשות את זה.
0: לא.
1: די, די.
0: אוקיי.
1: די, מספיק.
0: אבל...
1: תהיה רציני רגע. אנחנו פה, אני נותן לך תשובות נכונות.
0: הם לא... למה אתה מגדיר ש... למה אתה מחליט?
1: כי הם תשובות נכונות.
0: בבקשה, סוכר, תגן.
1: צבע אחד?
0: כן.
1: יופי. רובנו...
0: רובנו...
1: צורכים אותו בדרך כלל...
0: לפחות פעם ב...

0: אומרים לו כמה פעמים, יש כאלה שבכלל לא. יש כאלה שלא אוהבים
1: בכלל.
0: לא, יש כאלה גם שומרים על הפיגורה ולא נוגעים בכלל.
1: בסדר, יש. אז עונה על הכל, תודה רבה, שבת שלום. צום
0: קרה. מה שבת שלום? יום שני היום. מה צום? מה אנחנו ב...
1: רגע, התייבשתי.
0: אתה מיובש מהבית. זה לא זה.
1: זה לא סוכר?
0: ידם, בזמנה.
1: הנה הוא מתחיל.
0: זה לא, לא סוכר. אחרון, אחרון, אחרון, ודאי.
1: אחרון?
0: אחרון חביב.
1: עיתון.
0: מה?
1: עיתון.
0: איך עיתון בא בצבע אחד?
1: שחור לבן.
0: מה?
1: כן.
0: האמת שאתמול ראיתי מישהי יושבת וקוראת עיתון. אמרתי, וואי, עיתון, לא... כמה זמן לא ראיתי מישהו יושב וקורא עיתון.
1: לא ראיתי עיתון.
0: והיא אמרה לי, לא, קיבלתי חינם.
1: מלא זמן, רק במילואים מדי פעם, ואימא לנו בסוף שבוע.
0: זה קטע, פעם זה, אנשים היו מחכים לקרוא עיתון.
1: היו צורכים את זה כל היום.
0: היום זה לא, כאילו...
1: תורף.
0: כי עד שהעיתון מגיע הוא כל כך ישן כבר.
1: כן, הוא כבר נהיה לא רלוונטי.
0: הוא לא רלוונטי.
1: יאללה, זה קטע. כל הפושים בטלפון, אתה מקבל את זה מתי שזה קרה.
0: ועכשיו חזרה לענייננו,
1: הוא לא באמת בא בצבעים, וגם אם כן, זה צבעים אחידים.
0: הנייר עצמו, תיאורטית לבן, אבל הוא ממוחזר, אז הוא כזה לא לבן, זה פרפר משהו. כתוב עליו בית שחור, ג'יפה. ויש עליו תמונות בצבעים.
1: זה תלוי.
0: תלוי מתייבש, זה לא זה.
1: זה לא עיתון?
0: לא, זה לא
1: עיתון. הייתה לי תחושה, את האמת.
0: כן?
1: כן,
0: תשמע, הייתה לי הרגשה. ניסית לעזור, לא עזרת באמת.
1: אני אגיד לך מה.
0: אתה לא...
1: אני אשתדל יותר.
0: טוב, תשתדל. אם אתם יודעים מה התשובה, תעזרו, כי בואו, אי אפשר להגיע לתשובות כמו עיתון. החידה היא...
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שרובנו צורכים אותו רובנו. מדי יום, הוא תמיד מגיע באותו הצבע. יש כאלה שצורכים אחד ממנו ביום, ויש כאלה שהרבה יותר, ויש גם כאלו שפשוט לא אוהבים אותו בכלל.
3: It's systematic. It's hydromatic. Why it's greased lightning?

לא, סוגרים שעה ראשונה של הלכת בדרכים. חוזרים ממש עוד מעט.

0: 90 FM. החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: למה לא מספרים למיכאל?
2: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק ומחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מני טיים.
2: ובמני טיים רק ישראכרט.
3: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
4: ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
5: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב-7 שקלים ב-90 אגורות ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
7: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה.

0: 90 אגורות לקילוגרם. קרעיים עוף טרי כשרות רבנות ב-19 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית קטיץ 750 מיליליטר ויקטורי ב-19 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
1: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. החזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה.
0: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
2: 100% טעם, 0% פוזה.
0: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
3: 90 FM. 90 FM.

כביש החוף מפולג עד מחלף גשר השלום עמוס. בכביש מספר 1 עמוס ממחלף גנות עד מחלף בן גוריון, ממחלף לטרון עד מחלף שורש, ממוצא עד הראל, ממחלף ענווה עד בן שמן. בכביש מספר 4 ממחלף השיבה עד גבעת שמואל, מהכניסה לאבן יהודה ועד צומת הדסים. בכיוון ההפוך ממורשה עד גבעת שמואל, ממחלף חולון מזרח ועד מחלף ראשון, מגשר פלמחים עד מחלף יבנה. ב-5 ממחלף תקווה ועד מחלף קסם, ב-40 ממחלף רמלוד עד צומת החיסמך, מצומת הטייסים עד הכניסה לבארות יצחק, ב-44 מצומת צריפין עד צומת נרצבי, 57 מצומת יצני עוז עד צומת בארותיים, ב-65 מצומת נחל חדרה מערב ועד צומת אלון, ממחלף עירון עד צומת מימי. למה ככה? בכיוון ההפוך מצומת הסרגל עד צומת מגידו, 66 מצומת משמר העמק עד צומת מגידו, מגידו, מגידו, מגידו. ב-471 ממחלף המשב עד צומת מגדל אפק, מצומת מגדל אפק עד מחלף נחשונים. ב-531 ממחלף גבעת חן עד מחלף אלישמע, בדרך מהכניסה לשדה חמד ועד צומת נווה ימין. זה מה שקורה שם בחוץ. עד כאן דיווחי התנועה. אם אתם יודעים על דברים נוספים, ספרו לנו 054-90-90-539.

0: יופי פה לדעתי.
1: כן, גם לדעתי. התקווה 6 עם שיר כל כך, כל כך, אבל כל כך ישראלי. עדן בן זקן ונועה קירל, שיתוף פעולה לראשונה. אנחנו עם אני משקרת, סימן שאלה. דרך לדבר עם תואר, שחק איתה, המשיך כבודו. רגע, תואר, אנחנו עוד שנייה איתך.

0: משקרת? אין שקרנית ממני.
1: לא, לא. טוב, בסדר. נועה קירל, ביחד עם עדן בן זקן, שיתוף פעולה ראשון בין השתיים הללו, והאמת שיתוף פעולה חמוד, חמוד. גם הקליפ חמוד. טוב, בואו נגיד שלום לתואר. שלום תואר, מה העניינים?
2: שלום, ברוך השם.
1: מה קורה? איפה עד? איך לא רואים אותך? לא שומעים אותך? איפה אנחנו מוצאים אותך?
2: האמת, הרגע, אני ובעלי הגענו הביתה לכפר יונה, בנסיעה של שעתיים וחצי מהפולה.
1: מה? למה שעתיים וחצי? כל הפקקים? מה, היה מלא פקקים?
2: מטורף.
1: די! לא נורא, אבל הום סוויט הום, הגעתם הביתה. הגעתם הביתה. מה עשיתם בפולה?
2: של ההורים של בעלי.
1: מה, הלכתם מבקר? באמצע שבוע ככה?
2: הלכתם לבקר. אני בחודש מיני, אז יצאתי
1: לחופשת לידה כבר. זהו, ניסיתי להבין מה מסתתר מאחורי העניין הזה. אז מסתתרת בטן גדולה מאחורי. או מלפני, האמת, מלפני. תשמעי, יש לנו שישה שירים על הפרק. בעלך גם פה, איך קוראים לו?
2: ליאל,
1: מה קורה?
3: כל טוב, מה איתך?
1: וואלה, בסדר גמור. מה, מי נהג? לא, גם היא יכולה לנהוג, בוא. אבל עם הבטן אולי קצת קשה, עם ההגה. בכל מקרה, מה, מעייף? היה ארוך?
3: מתיש, לא פשוט.
1: די, אבל ההורים, כאילו, התפנקתם באוכל טוב?
3: כן, פתחנו
1: אותם במסעדה. נו, אז בסדר, לא לבכות, לא להתבכיין פה, יאללה, לא תופס עלינו. חברים, שישה שירים, גלגל הצלה אחד, קבלו את השיר הראשון.
4: תתארו לכם עולם יפה
2: פחות עצוב ממה שהוא ככה
1: טוב
4: פחות עצוב ממה שהוא ככה
1: לגמרי יאללה אחד יש הנה השיר השני קבלו
4: כל מטוס שטס בשמיים כל כוכב מאיר בעיניים
2: מזכיר לי אותך
4: נחליאלי
1: יפה, בואי נה, התחלתם טוב שתיים משתיים, לא להרוס הנה שיר מספר שלוש
4: את משגעת במבטך
1: אני כל כך רוצה לדעת מה בלי בלי ממשיכים בקצב הזה קבלו את שיר מספר ארבע
3: אין מענה
1: אני בהלם, הלם בוא נה, אנשים צורכים באוטו עכשיו את התשובה לזה, צורכים אתם רוצים גלגל הצלה?
2: כן
1: יש לכם גלגל הצלה, איסתה?
5: ושולח אלף נשיקות
1: זה קהל, איך לא ידעתם? כל הכבוד,
5: ניסה,
1: עזרת, אתה רואה לפעמים אתה עוזר, כאילו יש את הקטע הזה. לפעמים הולך לו. אוקיי, יש לכם 4 מ-4, אנחנו הולכים לשיר מספר 5, קבלו את זה.

0: בואי הנה, בואי לכאן. נינה נינה, כן, נינה.
1: מה נינה נינה נינה נינה?
2: מה שאוהב קשור.
0: בואי הנה, בואי לכאן.
1: אני אעזור לכם, כי אין ברירה. אני שולח לך צליל מכוון.
3: אני שולח לך צליל מכוון.
1: אחרי שנים של חוסר ודאות.
4: המנגינה הייתה בראש.
1: המנגינה בסדר, אבל where is the where? לא נורא, יש לכם 4 מתוך 5. אתם עדיין במצב טוב, ממש. תקשיבו, אנחנו הולכים לשיר האחרון. אני שם לכם עכשיו התחלה של שיר. רוצה שתגידו לי מה השורה הראשונה בשיר. קיבלתם גם שיר ממש מגניב לדעתי.
2: מסתדל.
1: קבלו את זה. מסתדל.

0: וואי, איזה קל. די, זה קל ברמות.
1: עוד פעם, עוד פעם.
0: יואו, אני בהלם. חמש, ארבע, שלוש, אני לא מאמין עליכם, שתיים, אחד. מה? איך נופלים ב... אני זוכר אותה, אני זוכר אותה מהמקולת.
1: יואו.
0: בוא נה, איזה בושה עשיתם עם זה, בכברת אתם נפלתם עם שיר המקולת? לא יודע, לא יודע, אתם צריכים לבדוק את עצמכם. לא, לא, בוא נה, הבאתם ארבע, הבאתם ארבע, זה יפה, בואו נראה אם זה יחזיק, אבל בלי שום קשר, קודם כל, אם לא נדבר, אז לידה קלה, ושיהיה לכם הרבה נחת, והיה כיף גדול לשחק איתכם. תודה רבה רבה, שיחקתם איתנו, חברים.
1: תודה רבה לכם.
0: ביי, להתראות. אם אתם חושבים שאתם יכולים יותר מארבע תשובות הללו, 1-2-1-2-90-90-90.

0: קול אין גיימינג סלבריישן, איזה גרובי תמיד הדבר הזה וכיפי. בואו נראה מה קורה עם התשובות שלכם לחידה של צ'ירי. האם כבר אפשר לומר זהו, יש לנו את זה, לא צריך לחפש יותר, אפשר?
1: יש לנו את זה,
0: לא צריך לחפש יותר. נו, אתה רואה, אתה מבטיח.
1: קודם כל, אני לא הבטחתי לך שום דבר.
0: מה זה לא הבטחת? מה אמרת?
1: אני לא הבטחתי שום דבר, אמרתי יש לנו את זה. הבטחתי, אמרתי
0: בוודאות
1: שיש לנו את זה.
0: אמרת יש לנו את זה, מה?
1: יש לי משהו.
0: משהו?
1: משויים.
0: משויים?
1: משויים.
0: מה החידה?
1: זאת.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים שכמכם, איך קוראים לדבר הזה שרובנו צורכים אותו מדי יום? הוא תמיד מגיע באותו הצבע. יש כאלה שצורכים אחד ממנו ביום, ויש כאלה שהרבה יותר, ויש גם כאלו שפשוט לא אוהבים אותו בכלל.
0: נו, בוודאי!
1: אוקיי.
0: אוקיי.
1: אז יש לי כזה דבר.
0: כן.
1: כדורים.
0: מה?
1: כן.
0: לא הבנתי, תסביר. נמק תשובתך או תשובתם ותגן.
1: אז יש כאלה ששותים כדורים.
0: יש כאלה, אוקיי, יש כאלה אחד, יש כאלה כמה, יש כאלה לא בכלל. אוקיי, אני עוזר לך, נו.
1: צבע הכי...
0: זה פה הבעיה, פה נפלת, מה? פה איך זה...
1: מאוד צבעוניים.
0: יש כל מיני, מה זה? זה כל איזה ממש מסיבת איזה מגוון.
1: מגוון רחב של צבעים לכדורים.
0: אז יש בעיה פה, פסלת לבד, אני רואה.
1: אני לא פסלתי, אבל...
0: לבד פסלת.
1: אין לי כל כך כאילו להגן על זה.
0: הפוסל, רק שתדע.
1: לא, לא, לא, לא, לא, אל תתחיל איתי עם הפוסל במומור.
0: רק שתדע, פוסל. כן. משהו אחר, משהו אחר, תן לי משהו אחר טוב.
1: ויטמינים.
0: לא, אבל זה עכשיו אתה מסתלבט? מה, אתה... You're joking with me?
1: No, no.
0: You're telling a joke?
1: I'm not telling you a joke.
0: מה זה? אותו דבר כמו כדורים, מה ההבדל? יכול לבוא בכל מיני, סיריסלי.
1: לא, אני חושב שוויטמינים מגיעים בצבע אחר,
0: לא? למה? לא יכול לבוא בקאפ

0: בקפסולה בז' לא יכול לבוא בקפסולה סגולה. למה? מי החליט? מי קבע?
1: אני אף פעם לא ראיתי איך כדורים של ויטמינים נראים.
0: אתה לא בגיל. תראה, אני אסביר. אין לי מושג, האמת שאין לי מושג. הפלת
1: את עצמך.
0: אין לי, האמת שאין לי. ניסיתי.
1: פחס החסידן.
0: תראה, הקולסטרול שלי, איזה מילים של מבוגרים. טוב, ברגע שאתה תדע, כאילו, והתחילו לדבר איתך בקולסטרול וסידן, תדע שאתה, זהו.
1: זהו, שאתה כבר שם. היה לי קולסטרול גבוה.
0: בגיל קטן? נולדת זקן, כאילו.
1: לא, זה לא שאני, נראה לי פשוט, מה זה קולסטרול? זה שומן, לא?
0: אתה פונה אליי, אני לא בגיל על זה בשביל לענות לך.
1: מה אתה אומר? אם אתה לא בגיל, אז מי בגיל?
0: טוב, זה לא ויטמינים.
1: אני לא בגיל, אלק. כסף.
0: מה?
1: כסף, כסף, כסף, כסף.
0: כסף, כסף.
1: מה עם הכסף?
0: תן את הכסף. כסף, כסף. הם עבדו עלינו, דוד. תשמע, אתה כל פעם, אתה גורר אותנו.
1: אבל הם עצו עליה, תאווידים, דוד.
0: אל תפחד. בכל מקרה, כסף.
1: תעשי את הכסף בסנוקר.
0: יש. זה לשם שינוי, חיקוי נחמד שלך. לשם שינוי. אתה רואה, פרגנתי.
1: וואי, לא הייתה הקיצה גם בסוף.
0: לא, כלום, ככה.
1: זה מדהים בעיניי.
0: אל תתרגל.
1: אתה במגמת שיפור.
0: תשמע, כסף, יש מטבעות כאילו בצבע כסף. נכון? יש את אלה בצבע של הנחושת, זה כבר שני צבעים לא טוב. עכשיו יש השטרות שבאים בצבע אדום, כחול, ירוק.
1: אבל אם אנחנו הולכים על דולר...
0: נו, מה איתו?
1: הכל באותו צבע.
0: אבל המטבעות...
1: הכל אותו טעם.
0: כולם אותו טעם. לא טוב כסף.
1: אוקיי.
0: אוקיי.
1: תה.
0: תה?
1: תה.
0: תה בא באותו צבע?
1: תה בא באותו צבע.
0: חי בסרט אתה.
1: חום כזה.
0: מה אתה אומר?
1: תה?
0: ואם זה חליטה תה...
1: לא, אין חליטה. לא, לא, לא.
0: אבל זה מחליטה, זה תה.
1: לא.
0: אבל זה גם חליטה. אבל שנייה רגע,
1: אני מסביר. תה רגיל.
0: עוד פעם, תה.
1: תה.
0: תה, cup of tea?
1: תה.
0: Do you mean cup of tea?
1: תה.
0: With biscuits or without biscuits?
1: די, די, די, אתה גם מדבר איתי בבריטיש. I'm English, you know.
0: ביסקטס.
1: You can't British with me.
0: בעברית אתה יכול לתרגם את זה לפטיבר.
1: כן, ביסקטית.
0: טוב, זה נחמד, אבל אני חוזר ואומר, תה בא בכמה צבעים.
1: הוא לא בא בכמה צבעים.
0: כשאתה לוקח טיון,
1: אתה לא רק כשאתה טועה, אתה גם מטעה.
0: כשאני לוקח טיון, פותח את השקית שלו, ולוקח טיון של לואיזה עם נאנה.
1: הוא ירוק, לא,
0: לבד, הפוסל?
1: הוא חום.
0: הוא חום, בטח חום, הנה, לבד נפלת, הפלת את עצמך בתוך...
1: זה לא אני, זה התשובה הפעילה אותי.
0: בבקשה, אתה מבין. אוקיי, אחרון ודאי.
1: רכילות.
0: רכילות יוקרתית או רכילות זולה?
1: אני לא יודע, אבל...
0: מה זה קשור רכילות? איזה צבע יש לרכילות?
1: צהוב.
0: לא חזרת על זה. רכילות היא רכילות, יש כאלה צורכים רכילות, יש כאלה צורכים פעם ביום מלא פעם, ויש כאלה שלא אוהבים בכלל. וואו.
1: אתה יודע שזה טוב.
0: מעניין ממש.
1: זה טוב.
0: לא הייתי חושב על זה, גם...
1: גם אני לא. גם צ'ירי. לא חשבתי על זה. אני לא חשבתי על אף אחד מהתשובות, כן, אבל...
0: ברור, כי אתה לא חושב.
1: אבל רכילות זה טוב.
0: נכון, אתה לא חושב.
1: זה גם מתחכם כזה.
0: כן, אבל מה לך בזה? לא משנה, זה לא זה. רק אומר...
1: זה לא זה?
0: לא זה, לא זה. אוי ובוי. טוב, אתה חייב למצוא לי, חייב.
1: אוי ויזמי.

0: 90 FM. החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7.90 שקלים ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
2: למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
2: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
6: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
5: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
6: זה הזמן לבית משלכם.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
9: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה.
10: ראיתי בטלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
11: טלי, כשרוצים לישון בשקט.
12: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
13: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
12: להזמנות 09-866-6602.
0: 90 FM. 90 FM.

0: טוב, היה לנו, היו לנו ארבע תשובות נכונות בסיבוב הראשון שהמשיך כבודו. בוא נגיד שלום למיתר, שלום.
1: שלום.
0: מה העניינים? מה נשמע?
1: בסדר גמור, מה שלומך?
0: לא רע, לא רע. מאיפה?
1: מכפר יונה.
0: כפר יונה, מה זה כפר יונה? היום שולטת. מה זה? מה עושה בחיים?
1: אני עובדת עם אנשים מוגבלים.
0: וואו, יפה.
1: מדריכה, כן.
0: תשמעי, זכית.
1: למאוד.
0: ממש אבל. טוב, משהו עם משמעות, אני מאוד אוהב. מאוד מעריך את זה גם. תקשיבי, יש לנו שישה שירים לפנינו, ויש לך גלגל הצלה אחד. פעם אחת יכולה לבקש עזרה מאיסטה, לא הכל הוא יודע, לא הכל הוא... הוא מנסה, מנסה. טוב, אנחנו נצא הדרך עם השיר הראשון שלנו לסיבוב הזה, קבלי את זה.
2: רסיסים
1: כמה שאני לא ניסיתי, זה נקמה
0: לי. גם יודעת לשיר, מה זה? אוקיי, אחד יש לנו, הנה שיר מספר שתיים.

0: 22. כמו קרמלה. הנה שיר מספר 3, קבלי.
1: רוצה לגעת בשמיים.
2: עכשיו זה כבר שתי קולות.
0: מה זה, מי שר איתך? מי שר?
1: אחותיתי.
0: וואו. טוב, אתם לא רואות בינתיים. הנה שיר מספר 4.
1: הולך לישון לבד, כמו אוף מוזר מצד לצד.
3: לרקוד לבד.
0: לרקוד לבד.
3: כמו אוף מוזר מצד לצד.
0: לרקוד.
1: אתה תסלח לי, אתה תסלח לי.
0: אני אוריד רק חצי, יאללה, בסדר. אוקיי, אוקיי, יש לנו... מה אנחנו? 3.5 מתוך 4. טוב, שיר מספר 5. אנחנו הולכים לשיר האחרון בחלק הזה, קבלו את זה.
1: החיים די קלים.
0: בדיוק, בזמן, לא להקדים את זמן.
1: נזכור לנו חדר במודל.
0: בדרום, תל אביב. אל תמציא עכשיו מילים, לא להמציא. היית טובה לעצור בקשת בזה. בשבון, חבל. אוקיי, יש לנו 4.5 מתוך 5. המצב נהדר. תקשיבי, אנחנו הולכים, תקשיבו שתכן, אנחנו הולכים לשיר האחרון. אני שם לכם עכשיו התחלה של שיר. ורוצה שתגידו לי מה השורה הראשונה בשיר. קבלו את השיר הזה.
1: שימו אחד
0: תגלם
1: אני עוד חי
0: וואי 6.5 נקודות מתוך 7 כל הכבוד זה אומר שאתה זוכה שלנו היום שתידי קודם כל, כן?
1: איזה כיף לי!
0: שיהיה ברור, הייתם מצוינות!

0: כן, עם ישראל חי. טוב, אופה חזה כמובן, אחת ויחידה ומיוחדת באמת. איסטה?
1: כן.
0: אני רוצה תשובה נכונה כי...
1: עם ישראל חי.
0: מה, זה לא קשור לתשובה. התשובה, התשובה לחידה של צ'יבי, הייתה אחת החידה.
1: אתה יודע איפה היא נמצאת?
0: לא אצלך.
1: נכון, לא.
0: נכון, אתה רואה, אני יודע.
1: אתה מקבל על זה פרס, מתנת, פרסומת אחת ו...
0: לא, לא, אצל מי יודע את התשובה?
1: עידן.
0: עידן?
1: עידן.
0: עידן יודע?
1: כן, כן.
0: שלום, עידן.
2: אהלן, אהלן.
0: מה העניינים? מה קורה?
2: הכל בסדר.
0: מאיפה כבודו?
2: חדרה.
0: חדרה, או, לא, חשבתי הוא יגיד גם כפר יונה, אבל בכלל זה היה...
1: היינו בכלל על הגל.
0: מה עושה בחיים, עידן? ספר לנו, שתף אותנו קצת.
2: אני עובד במפעל תרופות.
0: מפעל תרופות?
2: כן.
0: וואלה, ותרופות באות בכל מיני צבעים, דיברנו על זה קודם.
1: נכון. ויטמינים אני לא בטוח.
0: לא, הויטמינים גם באים בכל מיני צבעים, זה לא חייב להיות צבע אחד, דיברנו על זה. בכל מקרה, הייתה לנו חידה היום, והחידה הייתה זו.
3: שלום לכם, בני אנוש חמודים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שרובנו צורכים אותו מדי יום, הוא תמיד מגיע באותו הצבע. יש כאלה שצורכים אחד ממנו ביום, ויש כאלה שהרבה יותר, ויש גם כאלו שפשוט לא אוהבים אותו בכלל.
0: לגמרי, עזור לנו, התשובה הנכונה היא...
2: קפה שחור.
0: נכון! אתה שותה קפה, עידן?
2: ברור, חייב על הבוקר.
0: אחד ביום, כמה אתה, כאילו, מה רף הצריכה?
2: שתיים זה מספיק.
0: שתיים, אתה אומר. וואי, אני מתחת לארבע קפה, חמש קפה, כאילו, זה נראה לי...
1: כן, אתה חי מ...
0: ממש, מקפה לקפה לקפה. מתקרר,
2: זה חדש. תלוי איך ישנים בלילה.
0: לא, בסדר, בסוף ישנים בלילה, בוא. אנחנו מדברים על היום, צריך לשרוד את היום. כמובן שאתה צודק, ואתה מקבל מאיתנו ארוחת קומבינה מתנת הבורגראנץ' באתר, באפליקציה, בסניפים, עם ארוחת קומבינה הגדולה והמפנקת. איסטה, אתה לא מקבל.
1: למה?
0: ככה, אתה לך, לא מגיע.
1: לא פייר.
0: לא משנה, אתה לא זכית. אבל עידן זכה, והוא יקבל. אתה היית, אתה.
1: טוב.
0: אתם הייתם, אתם. נכון.
1: אה,
0: תודה רבה לאיסטה.
1: תודה, תודה.
0: וואו, פתרנו גם את זה, אני בה...

כאן אייכל בדרכים, מדוע את יום בית בשבוע? נשוב ונשתמע מחר, כרגיל לנו בין 4-6. תודה רבה למשה ישראל שכר עובדים, ואבא לבורא עולם, לכל אחד ואחת מכם. תודה לכם, המשך האזנה מצוינת, אוהבים אתכם מלא מלא מלא, נתראה מחר.

0: למה לא מספרים למיכאל?
1: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
2: הלוואה זה מני טיים.
1: ובמני טיים רק ישראכרט.
3: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
4: ראיתי בטלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
7: הגיע הזמן להתחדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה. אסטרל.
8: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
9: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום, הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7.90 שקלים ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
10: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
11: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
10: להזמנות 09-866-6602.
12: 90 FM. 90 FM.

0: can't get enough, J-Lo. ערב טוב לכם מאזינות ומאזינים. תוכנית הספורט שלנו הדקה ה-90 יצאה לפגרה, ובמקום זה אנחנו כאן עם מופע הערב, שעתיים של מוזיקה מעולה בסוף היום ובדרך הביתה. מרום כאן איתכם באולפן עד לשעה 8, ושתהיה לכולנו האזנה נעימה וערב נפלא.
1: A mess out there, they can leave, but we don't care, we'll stay. I'm good right here, I've been

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: ראיתי בטלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
2: טלי, כשרוצים לישון בשקט.
3: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7.90 שקלים ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת, בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
6: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
5: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
6: זה הזמן לבית משלכם.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
9: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
10: מעיין הגבס.
11: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
12: 100% טעם, 0% פוזה.
11: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
13: 90 FM.

אני מחפשת איש פשוט, עושה סיבוב בשוק, לב טוב ושומר כשרות. זה מה שחשוב, שיהיה לו כסף כי זה לא כללך. איש כליל, גר כלב, גבר שאפשר לסמוך עליו. בעל בלי קולה, מחלקת נקודות, טוס

כן, לולה שר השיר למסי. זהו חברות וחברים, אנחנו סוגרים כאן מחצית ראשונה, מופע הערב כאן ברדיו 90, נצא מיד לפרסומות ונשוב לשעה השנייה, ואתם כמובן נשארים איתנו, נכון? נוח, נוח לכם איתנו, נכון? מוזיקה טובה יש, נכון? אז אנחנו מיד נשוב עליכם, לי קוראים אבי מרום, מיד שווים, ערב טוב.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: ראיתי בטלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
2: בטלי, כשרוצים לישון בשקט.
3: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה.
9: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב הריסה עם לימון כבוש.
10: 100% טעם, 0% פוזה.
9: בורגר ראנץ', הכי ישראלי. תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגר. גת ב-7 שקלים ב-90 אגורות ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
11: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
12: אין אפס, מעיין הגבס.

Ooh, loving you. איזה שילוב נפלא יש לנו כאן. ברונו מרס, ביחד עם סברינה קרפנטר. צמד מושלם. ערב טוב לכם, מאזינות ומאזינים. מה שלומכם? אנחנו כאן ברדיו 90, מלווים אתכם בדרך הביתה, או שאתם כבר בבית, או שאתם בסידורים בסוף היום. אנחנו כאן לצדכם, ופותחים שעה שנייה במופע הערב. ברדיו 90, במקום תוכנית הספורט, אנוכי אבי מרום מלווה אתכם בצורה אישית עד לשעה 8, ובואו נפנק אתכם עכשיו עם איזו יציאה משנות ה-60s, מה דעתכם? ערב נפלא לכולנו. That's sweet.

0: אחי, אתמול נכנס למועדון.
1: נו.
0: עכשיו, אתה זוכר את זאת שסיפרתי לך עליה?
1: כן, כן, נו, אחי.
0: אחי, לא הפסקה לרקוד ולא הצלחתי להוריד את העיניים.
1: וואי, וואי, וואי, וואו, וואו, וואו, אחי. תעשה את זה שוב, רק שהפעם המיקרופון יהיה דלוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק.
2: אויה, ילדה רע של...

0: 90 FM. החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
1: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
2: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
5: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
6: אוי, זה כיף, אמן, נו די.
5: התקשרתי לשמח אותך, זוכית ב-50,000 שקלים.
6: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, את לא מבינה איך אני חנוכה.
7: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
9: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
8: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
9: זה הזמן לבית משלכם.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: ראיתי בטלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
12: בטלי, כשרוצים לישון בשקט.
13: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה.
14: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7.90 שקלים ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת, בקנייה מעל ובחפוף לתקנון. עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי, עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב הריב.

מיילי סיירוס עם קצת פרחים בסוף היום, כן, מה זה יכול להזיק? זה רק עושה טוב, נכון? פרחים בסוף היום. אז חברות וחברים, אנחנו סוגרים כאן שעתיים מופע הערב ברדיו 90 במקום תוכנית הספורט. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, מיד אחרינו חדשות הערב, נקווה לחדשות טובות, ואנחנו נשוב וניפגש ממש בקרוב. ממני, אבי מרום, ערב טוב, בשורות טובות, להתראות.

0: מתקפת כתבמים ורחפנים בצפון, מספר פצועים קל. חיל האוויר תקף בצור ובמרחבים נוספים. מיד עדויות חיילים מתוך לבנון על האיום שמאלץ אותם לעסוק בעיקר במגננה.
1: כל הזמן חיים תחת האיום הזה.
2: אני באמת
1: יצא
2: לפחות התקפים ופחות יוזמים.
0: ובא למנוחות סמל נהוראי לייזר בן 19, לוחם צהל שנהרג מרחפן נפץ בדרום לבנון. שליחיו של טראמפ יגיעו לישראל לדיונים על ההסכם המתגבש עם איראן. מנהיג איראן עדיין לא העביר את ההתייחסות שלו למתווה.
3: President's not going to make a bad deal. And no one has been more serious about the threat of a nuclear Iran than President Trump has been.
0: מתקפה של הרב לנדו על נתניהו, לא מאמין לו, לא רוצה איתו קשר. מה הסיפור של בלוף ההקלה בנטל? יונה לייבזון עם הנתונים, כמה ימי...

0: מילואים עושים אלו שמשרתים לעומת מה שהובטח להם? כמה זה עולה לתקציב המדינה? מתקפה של ראש אגף החקירות במשטרה על התנהלות הפרקליטות בתיקי אייל גולן, מיד יולן כהן עם הציטוטים. הספר שכתבה רייצ'ל גולדברג פולין על בנה היר שנרצח בעזה זינק לראש רשימת רבי המחר של הניו יורק טיימס. יונית לוי פגשה אותה לשיחה על אובדן, געגועים ואהבה שרק גדלה עם הזמן.
1: I'm happy that I loved him so much that the love has continued to grow wild, like wild flowers.
0: בשורות טובות, אחרי שנים של דשדוש, עלייה במספר הניגשים לבחינות בחמש יחידות מתמטיקה. תיעוד מבפנים.
2: מה דקרו אותם על מה?
3: לא יודע, באו אלינו ניסו לגנות.
2: כמה היו, כמה הם היו?
0: כך נראה המצוד של לוחמי מג"ב אחרי כנופיות נוער אלימות שאצלם מוצאים סמים, אפילו אקדחים.
4: מה יש לנו?
2: גרזן.
0: קפה, ניקיון, אפילו כביסה.
5: טוב, הבטחת לי קפה, מקווה מאוד שהוא לא ישפוך את הקפה. מעולה.
0: הצצה הראשונה לרובוט האנושי שנחת בישראל.

0: לכם ערב טוב, עוד יום של אזעקות בלתי פוסקות בצפון, במה שהתושבים שם כבר מכנים מלחמת הפסקת האש. שגרה בלתי נסבלת של עשרות התראות בעקבות עשרות שיגורים של כתב"מים של רחפני נפץ שמשבשים את החיים, שבמזל היום לפחות לא הסתיימו באסון. וככל שהזמן עובר, האמון של התושבים בפוליטיקאים, תחושת הביטחון שלהם, רק הולכים ונשחקים. בצד השני של הגבול, בלבנון, לוחמי צה"ל שלנו עם ידיים קשורות בגלל ההנחיות של אותם פוליטיקאים, מיד עדויות של לוחמים מתוך לבנון שמספרים שהם עסוקים בעיקר בהתגוננות, בשמירה על עצמם. בינתיים הפוליטיקאים בקואליציה הם עסוקים בעיקר בבחירות המתקרבות או בציוץ הודעות על דרישה לפעולה, כאילו הם לא אחראים על המצב שהגענו אליו. ועשרות אלפי ישראלים בצפון מחכים להחלטה לבשורה שתגיע, אם תגיע, מוושינגטון. בינתיים מחיר הדמים בלתי נסבל. אמו של סמל נהוראי לייזר, זכרו לברכה, רק בן 19, לוחם הנדסה שנפל בדרום לבנון, נאלצה היום להיפרד ממנו בפעם האחרונה.
1: אני אשמה, אני אשמה בהכל. אני חינכתי אותך לטוב ביותר. נגד חוקי הטבע. איפה זה נשמע, ילד בן 19? שאמא צריכה לקבור את הבן שלה. שלחתי אותך בריא ושלם ומלא. והחזירו לך, והחזירו אותך בארון. אני ידעתי שעומד לקרות לך משהו, אני ידעתי. גם אתה ידעת, אתה ידעת. למה נכנסת, למה?
0: כן, יהי זכרו ברוך. מיד נהיה כאן עם נאומו של הנשיא טראמפ. בשידור חי עוד קודם אנחנו פותחים בדברים חריפים שאומר בכיר ישראלי ששותף למערך קבלת החלטות. ירון אברהם, כתבנו המדיני, אתה עם הדברים.
2: נכון דני, אולי זה באמת מחיר הדמים הבלתי נתפס, אולי ההסכם הנרקם עם איראן, אולי אפילו ריח הבחירות המתקרב, אבל אני רוצה שתראה דברים נחרצים שאומר לנו בכיר ישראלי ששותף לדיונים המצומצמים בימים האחרונים. הדברים מדברים בעד עצמם, שים לב. נכון לעכשיו הוא אומר, אנחנו עומדים חסרי אונים מול מציאות קטלנית, רולטה של ממש, פתרונות מאולתרים בשדה הקרב ואלתורים בלי פתרונות בשדה המדיני. חיילים מתים כי הם פועלים נגד האינסטינקט שלהם לחתור למגע ומתמקדים במגננה. אזרחים ורכוש הפכו למטרות קלות בעלות זולה ובפעולה פשוטה. האמת היא שהידיים שלנו כבולות, הוא אומר, וזה חייב להשתנות, ועכשיו, ככל שעוברים הימים, חיזבאללה מרשה לעצמו עוד ועוד, באפס מאמץ ובקטלניות צי. משהו חייב להשתנות, לא היום, אתמול, מזמן. ייקח זמן להביא פתרונות מיגון, הוא אומר, ועד אז, מה יהיה? אלו הדברים של הבכיר הישראלי. עכשיו תראה דני, צהל התחיל היום לתקוף תשתיות של ארגון התשתיות.

0: טרור במקומות נוספים, אבל אנחנו גם מספרים הערב שיש תוכניות אופרטיביות, גם נקודתיות, אבל גם כאלה בעומק השטח, שפשוט נעצרו על ידי הדרג המדיני, לא מקבלים את האישור של ראש הממשלה והקבינט, חלקם נעצרו בשיח שבין נתניהו לטראמפ. אמש בקבינט המצומצם היה ויכוח מאוד קשה בסוגיה הזו, הרמטכ"ל אמר שם שאי אפשר לעבוד עם פינצטה, סמוטריץ' דרש להפיל 10 בניינים בבירות על כל רחפה נפץ, נתניהו יישא אותו, יש שהיו שם שטוענים שאפילו קצת לעג לו כשאמר ועל 30 רחפנים מה נפיל 30 בניינים, זאת התשובה של נתניהו לאור המורכבות המדינית שנוצרה לו, אבל כאמור בכיר ישראלי שמשתתף באותן התייעצויות לצידו של ראש הממשלה אומר זו רולטה, המציאות קטלנית ואנחנו חסרי אונים.
1: ירון, תודה רבה לך. ניר דבורי פרשננו לעניין הביטחון, אחרי כל זה בצהל מצמצמים כוחות כדי למנוע מה שגם שם מכנים סיכון שלא לצורך.
2: נכון מאוד, והכתובת צריך לומר, ראש הממשלה ושר הביטחון, שלא רק שלא הם עושים, גם לא מדברים ויוצאים אל הציבור ומסבירים את המציאות הזו. צריך להגיד, צהל החל לרדד ולצמצם כוחות תחת המגבלה המבצעית וכדי לא לפגוע בפעילות המבצעית, אבל מרדד כוחות כדי לא לסכן לחינם חיילים וכדי להתמודד עם איום הרחפנים שהולך ומתפתח. הוצגו לדרג המדיני בימים האחרונים שורה של תוכניות פעולה אפשריות, ביניהן גם פעולה רחבה והתקפה רחבה כולל בירות. צריך להגיד, זה עומד אל מול הדרג המדיני לאישורו. בינתיים ראינו היום תקיפות של חיל האוויר באזור צור, במקומות נוספים, יותר מ-100 במהלך היום, זה לא מספיק. צריך לומר, מה שמזהים עכשיו, שהדבר שישראל הייתה רוצה אל מול ההסכם שהולך ונרקם אולי באיראן, זה הפרדה בין הזירות איראן ולבנון, לא נראה שנקבל את העניין הזה, וזה יכול להגביל את חופש הפעולה של צהל בלבנון ובמקומות נוספים. זו נקודה קריטית בעת הזו. בצבא אומרים מפורשות, צריך שינוי בדפוס הפעולה הנוכחי, אבל זה תלוי בהחלטה של הקבינט, לעבור מהגנה להתקפה, וזה גם קשור במה שיקרה באיראן, והיכולת של הממשלה, של הצמרת המדינית בישראל, לעמוד אל מול האמריקאים, ולהגיד להם, גם להם, עד כאן. מה שקורה באיראן, בהרבה מאוד אופנים, יכתיב את הפעולה, את גודל הפעולה, אם תהיה כזו, בלבנון, וצריך להגיד בסוף. המציאות הזו חייבת עכשיו להשתנות. מה שקורה כאן עכשיו, שחיזבאללה לא מורתע, מרשה לעצמו להגביר את הפעולה, הדבר הזה הוא בלתי נסבל, גם כלפי החיילים, גם כלפי התושבים בלבנון. ולכן היום, כשאלוף פיקוד הצפון מדבר ומתייחס לעניין הזה, ואומר את הדברים הבאים, בואו נשמע.
3: תפקידנו להגן על האזרחים. כמו בסוריה, גם בלבנון, הכוחות חוצצים בין האויב ליישובים. פגיעה באזרחים ובמרחב האזרחי אינה מציאות שניתן להשלים עמה, או להתייחס אליה כשגרה. אנחנו לא נחיל ירי על העורף.
1: כך פקד פיקוד צפון, ניר, תודה רבה לך. וכך נראית היום המציאות הבלתי נתפסת של הילדים בצפון, בהפסקת אש. הנה תמונות מקריית שמונה.
4: זה כלי טייס, אבל בוא נרוץ.
5: אתם יכולים להגיד לה שפעת לבדה בדרך.
4: נו, בואו נרוץ. רוץ, רוץ.
1: הלימודים נמשכים כרגיל. גיא ורון כתבנו בצפון, ניצן שפירה כתבנו הצבאי, אתם במטולה הערב. גיא, תחילה אליך עם המסר של בכיר בפיקוד צפון לתושבים שם.
6: כן, דני, קודם כל שים לב, יש הסלמה ברורה בפעולות של חיזבאללה, בשיגור של הכתבאמים והרחפנים לעבר ישראל. רק היום עשרות רחפני נפץ שמשוגרים לעבר ישראל, כולל כאלו שמתפוצצים בתוך יישובים, גורמים לנזקים. אנחנו יכולים לומר באישור הצנזורה שבצהל היום נערכו למתקפת רחפנים לעבר המוצבים. החיילים קיבלו על כך התראה, התושבים ביישובים לא קיבלו התראה. באותו זמן שבמוצבים התמגנו,

0: כתבם נפץ פוגע בבית במטולה, כשיש שם תושבים, כשיש שם אנשים, במזל, זה לא נגמר בנפגעים. ואני רוצה להראות לך עכשיו תמונות מאחר הצהריים, זה אחד מהיישובים בגליל העליון. ההורים לוקחים את הילדים לשעה אחת לגן המשחקים ביישוב, ואז הם שומעים את הזמזום מלמעלה, רחפה נפץ נוסף, זה הסיב האופטי, מה שאנחנו רואים, רחפה נפץ שעובר מעל היישוב, חוצה אותו לחלוטין, הסיב נשאר, הוא מתפוצץ לא רחוק משם, יש פצוע קל. בעקבות האירועים האלו, בעקבות פגיעות גם בתחנת הסעה היום בשומרה, במועצה האזורית מעלה יוסף, משביטים אחר את הלימודים ביישובים צמודי הגדר, אומרים, אי אפשר לעבור יותר על האירועים האלו לסדר היום, צריך לעשות איזשהו שינוי, כרגע זה רק מועצה אחת, ושים לב מה אומר בכיר בפיקוד הצפון, בשיחה עם תושבים היום על רקע הדיון בין ארצות הברית לאיראן, הוא אומר בפשטות, אין צפי כרגע לשיפור המצב, הלחימה במתווה הנוכחי לא תיגמר בשבועיים הקרובים, זו המציאות של תושבי הצפון.
1: כן, גיא, השבועיים הקרובים, בוא דבר על היום הזה, עוד על היום הזה בכתבה שהכנת.
0: יישובי הגבול בצפון נמצאים היום משעות הבוקר תחת מתקפת רחפני נפץ וכתבאמים.
2: אמיר, אמיר, פה ימינה. זה שרידים של הכתבה.
0: עשרות כלי טייס זירים שנושאים חומר נפץ שוגרו במהלך היום מלבנון. כמה מהם התפוצצו בתוך שטח ישראל, גרמו לנזקים במספר יישובים, ובעיקר הזכירו פעם נוספת שחבל ארץ שלם נמצא במלחמה.
3: פתאום הרגשנו בום עם רשף של אש, וזעזוע, וכמו עפנו כזה, והבנו, שמענו, ראינו שריפה פה, הכל. אני כבר עברתי כבר במלחמה בקריית שמונה, אני כבר נפגעתי, ושזה פעם שנייה זה חתיכת טראומה.
2: תדווח לכולם, אנחנו המשך התראה פטיש הבית.
0: אחד האירועים כתבם פגע בגג בית בשכונת הר צפייה במטולה. מרבית הבתים כאן נפגעו במלחמת חרבות ברזל, ופעולות השיקום טרם הסתיימו.
4: הגיע הזמן שהממשלה הזו תתעורר ותעשה משהו לכל תושבי הצפון. נמאס כבר, אי אפשר להמשיך ככה. טראמפ וביבי הפקירו אותנו. תושבי הצפון לא שווים כלום.
5: יש פה שיתוק מוחלט של הממשלה, שיתוק מוחלט של ראש הממשלה, ולצערי הרב, גם הדרג הצבאי הבכיר, אנחנו לא שומעים ממנו. אני לא רוצה כלום מהממשלה הזו, אני רוצה דבר אחד. תנו לי ביטחון.
2: כנס פלימה. מה יש? עוד כתבם.
0: בזמן שרשמית ממשלת ישראל הכריזה על הפסקת אש בצפון, התלמידים בבתי הספר נכנסו פעם אחר פעם היום לתוך המרחבים המוגנים למשמע אזעקות.
6: איך שהילדים יצאו מבית ספר, התחילה אזעקה. הילדים שהיו בהסעות בתוך המיגונית, כולם בהיסטריה, ויש פה אנשים שאומרים שאנחנו כנראה בשגרת חירום. שגרה אין פה.
0: וגם כשאין אזעקות, שימו לב איך זה נשמע לאורך כל היום בתוך היישובים. רעש בלתי פוסק של ירי תותחים ופעילות צהל.
7: תושבי הצפון כבר חיים יותר מדי זמן תחת אזעקות, תחת אש, כשממשלת ישראל אפילו לא מדברת ולא מצייצת. אני דורש מהממשלה ומראש הממשלה לקחת אחריות על האירוע.
8: אורך ימים מסבירהו והראו בשועתי.
0: הערב הובא למנוחות סמל נאוראי לייזר, בן 19 מאילת, לוחם הנדסה שנהרג אתמול מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון.
9: זכוי, אהבה שלי, חיים שלי, חיים שלנו, לילה טוב. אני מקווה שתבוא לי בחלומות, שתבוא לי כולם בחלומות, אני אוהב אותך.
0: קצב האירועים בצפון ברור ומטריד. פעולות צהל לא מצליחות בשלב הזה להדוף את המחבלים ולסכל את שיגור הרחפנים שרק מתעצם. ליאון בן ה-85 ממטולה, שביתו נפגע היום, מזהיר ממגמה ידועה מראש.
10: היום זה אצלי, מחר זה אצל שכנים, אז היום זה מטולה, מחר זה יהיה בתל אביב.
1: לגמרי. כתבנו הצבאי ניצן שפירה במטולה כאמור. בצהל מזהים שחיזבאללה מתמקד בפגיעה במוצבים על הגדר, על הגבול.
11: נכון, וזה קורה על רקע פעילות שממשיכה בתוך שטח לבנון. לפני זמן קצר היה ניתן לשמוע כאן היטב גם את רעשי הפיצוצים כתוצאה מתקיפות של חיל האוויר במספר מוקדים בעיר צור ובמספר מוקדים כאן בדרום לבנון, ומקביל פעילות של צהל שממשיכה בתחומי הקו הצהוב, מרחק של בין 8-10 קילומטרים בתוך תא השטח בלבנון. ואל מול הדבר הזה, דני, כפי שאמרת, מחבלי חיזבאללה ממשיכים לשגר רחפני נפץ בהיקפים גדולים. בצהל מזהים במהלך הימים האחרונים ניסיונות וריכוז מאמץ משמעותי מאוד של חיזבאללה לשגר את הרחפנים, רחפני הנפץ, מעבר לתוך מדינת ישראל מעבר לגבול עם לבנון, ולנסות לפגוע בריכוזי כוחות, ריכוזים של חיילים בסמוך לגבול. זה מה שעושים, ולצערנו אנחנו רואים גם את העלייה בהיקף הנפגעים בקרב כוחות צהל בעקבות הפעילות הזו של חיזבאללה. אל מול הדבר הזה, הלוחמים, החיילים והחיילות, הלוחמים והלוחמות במוצבים בצפון מנסים להתמגן עד כמה שניתן. אנחנו נראה עכשיו תיעוד באישור הצנזורה כמובן של לוחמים באחד המוצבים סמוכי הגבול, סמוכי הגדר, שפשוט מתמגנים בעצמם, פורסים את הרשתות מעל הראש שלהם כדי לנסות ולמנוע את הפגיעות של כלי, של הרחפנים, רחפני הנפץ, פורסים את הרשתות הללו, וכך זה נראה, זה אחד המוצבים, זה נראה ממה שאני שומע מהלוחמים, כך גם במוצבים נוספים בסמוך לגבול עם לבנון, בתוך שטח מדינת ישראל. הלחימה, הפעילות ממשיכה, ובמקביל רחפני חיזבאללה ממשיכים להיות משוגרים לאזור הצפון בהיקפים גדולים.
1: כן, ניצן, והנה דברים בכתבה שהכנת, שאומרים לך לוחמים שנמצאים שם, בתוך לבנון.
11: זה הפך לאיום המרכזי עבור לוחמי צה"ל שפועלים בלבנון.
12: לא נתפש כמאוד מאוד חיוני, ומעבר להפגיעה היומיומית בחיילים שלנו, אז בעצם דבר נוסף שחיזבאללה מצליח להשיג בעזרת הרחפנים האלה באמת שצה"ל יכול להתקפים ופחות יוזמים. כל הזמן כשאנחנו מתעסקים במשימות התחליפיות, אז הרחפנים הם תמיד מעלינו, אנחנו תמיד צריכים להיות ערניים לזה, וזה מרגיש שהצבא הגדול לא באמת עכשיו בא ואומר, יש פה איום עכשיו.
11: הלוחמים מספרים על מציאות מבצעית שהשתנתה לחלוטין. כל תנועה חשופה, כל יציאה ממבנה מחושבת, וכל משימה מתחילה קודם כל במבט לשמיים.
12: באמת מקשה, לשפק את הכוחות בשטח באמת, וכל מיני פעולות שהיינו עושים אולי לפני, למשל השמדה של תשתיות, מאיימת הצופה לכל מיני יישובים, לכל הדברים כאלה, אז אם זה לא מכרשי, זאת אומרת אם זה יש שוויון, אז לא יוצאו כוח לעשות פעילות על הקדימה, שהיא פעילות כאילו סוג של הגנתית אורפית יותר.
11: זה מאבק יומיומי מול אויב שמפעיל רחפנים בלי הפסקה. בימים האחרונים יותר ויותר רחפנים חודרים לשטח ישראל, מסבים נזקים ופוגעים במוצבים ובכוחות, כמו שקרה במוצב של ג' בגבול הצפון.
12: הבסיס שלנו נמצא על הגדר, בין הדפות אין כלום, חיזבאללה מצליחים להרוג לנו חיילים בלילה.
11: ובינתיים, כשבשטח עדיין אין מענה ראוי לאיום, בצהל מנסים להתמודד עם מה שיש. בסרטוני הדרכה שהופצו למפקדים בימים האחרונים מלמדים את הלוחמים איך לזהות רחפן, איך להגיב בזמן אמת, ואיך להגדיל את הסיכוי לחזור בשלום מהמשימה.
13: אני רוצה לחסום פתחי כניסה לאיתור באמצעות אמצעים מהשטח. סמיכות, חלונות, דלתות, רשתות.
12: יש לנו אולי רצון, ולא יודע מכל זה ביקורת, אבל כן רצון של כאילו לשמור על הסדר הציבורי, כאילו לשחררו לנו את הרצון, כאילו תנו לנו להילחם, פשוט לעמוד בשטח, ו...
11: ובזמן שבצהל עדיין מחפשים את הפתרון המלא, הלוחמים מבקשים דבר אחד. אם כבר שולחים אותנו להילחם בלבנון, תנו לעשות את זה עד הסוף. בצורה התקפית, מלאה. ובלי מגבלות שמקשות עלינו בשטח.
12: אני חייב בסוף, ואני עושה מה שאומרים לי, אבל יש... מגיע מעלינו, ואנחנו נעשה מה שהם אומרים, את הפקודות שהם עושים שנעשה. אבל כן הייתי, אם הדרג המדיני יראה או ישמע את זה, אז כן הייתי שמח שהוא יפתח לנו את הדלת שאומרים וייתן לנו להמשיך לטעות ולהילחם. אנחנו בשנה השלישית למלחמה הזאת, ולמרות שאני מילואימניק, ולמרות שרובנו עזבנו את החיים שלנו, ועשינו עוד פעם ועוד פעם בשביל להילחם. אין לך שלא היה רוצה שנמשיך לתפוס קדימה ושלא נעצור,
1: כן, נעבור עכשיו לגזרה השנייה, לאיראן עכשיו, מיד הכותרות שלכם.

0: חמו, עמית סגל וברק רביד, מתחילים בוושינגטון, איתך ברק, שם עדיין מחכים לתשובה של מנהיג איראן, מוג'תבא חמינאי.
1: כן, דני, והנשיא טראמפ כותב היום בפוסט בטרו סושל שהמסע ומתן מתקדם יפה. האיראנים, אני לא בטוח שמסכימים עם ההגדרה הזאת. דובר משרד החוץ האיראני אומר שלמרות שההתקדמות, חתימה על הסכם לא צפויה בטווח הזמן המיידי. בכירים בבית הלבן טוענים שהמסע ומתן נמשך, אבל הוא בעצם עבר כרגע לקטר. מה קורה בקטר? שר החוץ האיראני, יושב ראש הפרלמנט האיראני וראש הבנק המרכזי האיראני נמצאים בדוחה, שהשיחות הללו מתמקדות בכספים האיראנים המוקפאים. האיראנים מנסים לעשות שינויים, להכניס שינויים בנוסח ההסכם כדי לקבל מוקדם יותר איזה שהם הישגים כלכליים ושחרור כספים מוקפאים כתוצאה מההסכם הזה, כדי להציג בזירה הפנימית הישגים. מקור אמריקני אומר לי שהאיראנים מבקשים תיקונים. כל פעם שמתקרבים להסכם, האיראנים מנסים לפתוח את הנוסחים מחדש. בימים הקרובים יכול להיות ששליחיו של הנשיא טראמפ, ג'ארד קושנר וסטיב ויטקוף, יגיעו לאזור. הם מתכננים לצאת לאזור לקראת סוף השבוע הזה או תחילת שבוע הבא, בעיקר לישראל, לשיחות בנושא ההסכם עם איראן. אבל בכיר אמריקני אומר לי שהדבר הזה תלוי בעיקר בשאלה האם יושג הסכם. כל עוד המסע ומתן נמשך ולא מושג הסכם, לא יגיעו לאזור. במידה ויושג הסכם, הם יגיעו לפני זה לישראל להתייעצויות, להתכונים עם ראש הממשלה נתניהו. בשלב הזה המסע ומתן נמשך, אבל לא ברור כמה זמן הוא צריך כדי להגיע להסכם.
0: כן, מתקדם יפה. השאלה אם אכן יקרה, פרשננו, תודה רבה, רק עמית סגל, מה אנחנו מבינים על ההסכם? אם יהיה כזה.
2: טוב, אז ההסכם נראה קצת רחוק הערב, להלן הסיבות. נכון לרגע זה, האיראנים רק מוכנים להתחייב שלא לפתח נשק גרעיני, ראינו מה שוות ההתחייבות. עקרונית הרי מעולם לא ניסו לפתח נשק הזה. האמריקאים מציעים אחת משלוש אפשרויות. אחת, למכור את האורניום לארצות הברית, באמת מצווה מעניין. שתיים, להעביר את החומר למדינת צד שלישי, או לדלל את החומר. לגבי הורמוז, איראן מוכנה לניהול איראני, האמריקאים נשאית חופשית. תזכור שאפילו ההסכם המצומצם דיבר על פתיחה, מבחינת טראמפ, פתיחה ללא תנאי, אפילו לזה האיראנים לא מסכימים. לגבי הכספים, הפתעה, הפתעה, גם כאן הקטרים משחקים תפקיד, אין הסכמה, ולכן הקטרים מציעים לתת לאיראן הלוואה של 12 מיליארד דולר שתוגדר לצרכים הומניטריים. לא נראה לי שהם יעמדו עם השעון על החזר ההלוואה הזאת, זה בעצם מענק, ולכן העניין הזה עדיין גם תקוע, ולבנון כן כלולה בהסכם, דווקא בנושא הזה אין מחלוקות יותר מדי. אז אלה ארבעת הנושאים העיקריים שם, ועדיין המנהיג, כמו שאמר ברק, לא החליט, אז מחכים לגודו.
0: כן, אז מחכים למוג'תבא, אוהד חמו, האיראנים לא מתגמשים, ככה זה נראה.
3: כן, לא רק שהם לא מתגמשים, הייתי אומר שהם ממש בהיבריס. זה מה שמאפיין אותם, התנהלות של כוח, מגיעים מעמדה של כוח, זו התפיסה שלהם, מכתיבים תנאים. אומרים שם היום, ארצות הברית צריכה להחליט. תרצה מלחמה, בבקשה, תרצה דיפלומטיה, גם זה אפשרי, אבל, וזה אבל חשוב, מתכתב עם הדברים של עמית כאן, לא מן הנמנע שאיראן שוב שוגה בעצם בפרשנות מציאות לא נכונה. שים לב, הם טוענים היום שהם דורשים הכרה רשמית בעצם בשליטה על הורמוז. היום הם אומרים את זה. אנחנו הולכים לשלוט, או מתכוונים לשלוט על הורמוז, התנועה בעצם של כל הספינות תתואמנה איתנו עם האיראנים, כלומר נחזיק בזכות וטו למעבר ספינות. עכשיו, אם האיראנים מתעקשים על הדבר הזה, ייתכן מאוד שגם הפסקת האש הזו של החודשיים, אגב הורמוז, אגב פתיחת המיצר הזה, יש סימן שאלה גדול סביבה, ויכול להיות שהאיראנים יעשו לישראל את העבודה בהקשר הזה. זו נקודה חשובה. עכשיו, איראן מתעקשת כמובן לכלול את לבנון בהסכם, חיזבאללה אומר, אנחנו חלק כמובן מההסכם הזה, אבל לבנון עסוקה ביממה האחרונה בדבר אחד, דני, באותו נאום מסית של נעים קאסם, המזכ"ל, שבעצם איים להוציא אנשים לרחובות, תומכי חיזבאללה, ולהפיל את הממשלה. והדבר הזה, צריך לומר, מתכתב עם הסיוט הכי עמוק של הלבנונים, חשש אמיתי שם מרעור של היציבות, ככל שיתקדם השיח בין ממשלת לבנון לבין ישראל.
0: תודה, אוהד. אז האם אנחנו לקראת הסכם? כתבת דסק החוץ, קרן בצלאל.
4: אם יש משהו אחד שטהרן ווושינגטון מסכימות עליו, זה שהדיווחים על הסכם קרוב כנראה שהיו מוקדמים מדי.
5: אמזו יהיה תוואפוך גריב ולבורווסט, כסי נמיתוונת שני אדוי בוקונת בהמון דל.
6: We're still a work in progress. We're going to give diplomacy every chance to succeed.
4: שר החוץ מרקו רוביו מבקר בהודו, הצהיר הבוקר שוב שהנשיא טראמפ לא יחתום על הסכם רע. רוביו הדגיש את התמיכה הבינלאומית של הזוכים המגעים הדיפלומטיים כמעט בכל העולם, אך נמנע מלהזכיר את ישראל.
6: A lot of support in the Gulf. There's a lot of support globally, every country that we've walked through it.
4: נשיא ארצות הברית בבליץ

0: פוסטי מבהיר, המסע ומתן עם הרפובליקה של איראן מתקדם יפה, יהיה רק הסכם נהדר או שלא יהיה הסכם כלל. אם המגעים ייקשלו, החלופה תהיה חזרה לשדה הקרב ולעימותים בעוצמה גדולה וחזקה מאי פעם. טראמפ התייחס היום שוב לשיחתו ביום שבת בערב עם 8 מנהיגי מדינות ערב, בהם מוחמד בן סלמן, יורש העצר הסעודי והאמיר תמים של קטר, ושיתף שיפציר בכולם להצטרף להסכמי אברהם עם החתימה על הסכם לסיום המלחמה.
1: Or is that a desperate move?
2: Well, I think it's probably a little bit of both.
0: זה צריך להתחיל בחתימה מיידית של ערב הסעודית וקטר, וכל השאר צריכות ללכת בעקבותיהן. אם לא, הן לא צריכות להיות חלק מהעסקה הזו, שכן זה מראה על כוונה רעה. טראמפ הוסיף שאם הרפובליקה האסלאמית של איראן תהיה חלק מהסכמי אברהם, זה יהיה משהו מיוחד.
3: Mixed signals from President Trump about the prospects of a deal to end the war with Iran and reopen the Strait of Hormuz.
4: The Trump administration says a deal with Iran is 95% complete, but final details are still being worked out.
0: גורמים אמריקניים תדרכו שאיראן כן התחייבה לוותר על מאגר האורניום המואשר במנגנון שיסוכם בין שני הצדדים במהלך 60 הימים. בטהרן מכחישים.
5: מרحله مدار مورد جزئیات موضوع هسته‌ای صحبتی نداریم.
0: בעוד שאיראן מתעקשת שהפסקת לחימה בלבנון היא חלק ממסמך ההבנות המקדים, שר החוץ רוביו אמר שישראל ולבנון מתנהלות בנתיב נפרד, וכנגד תקיפות חיזבאללה ישראל רשאית להגיב.
6: Hezbollah is going to launch missiles or launches missiles at them. Israel has every right to respond to that or to prevent that from happening.
0: לפני 6 שנים וחצי, שעות ספורות לאחר חיסולו של קאסם סולימני בינואר 2020, פרסם נשיא ארצות הברית אז והיום את הציוץ הבא. איראן מעולם לא ניצחה במלחמה, אבל אף פעם לא הפסידה במסע ומתן. ב-48 השעות האחרונות יש מי שדואג להדהד מחדש את המסר הזה כנגד נשיא ארצות הברית, שנמצא היום בעמדה אחרת לגמרי.
7: הפסקה של 50 שניות ואחר כך בחירות 26, כל העדכונים.

0: עכשיו פוליטיקה, בחירות 26, זה לא עוד הרבה זמן. דפנה ליאל. דפנה על הפגישה הסודית בין יושב ראש ישר גדי אייזנקוט לבין יושב ראש דגל התורה גפני, ונתניהו לא אהב את זה.
1: ממש לא אהב את זה. תראה, המתיחות קודם כל בתוך הגוש של נתניהו הולכת וגוברת. אנחנו רואים שגם המגעים על תאריך הבחירות נערכים למעשה בלי דגל התורה. היא כבר נתקע מגע, היא לא ממש חלק מהעניין. נתניהו קיבל אתמול שתי בשורות. האחת, שבאמת החרדים לא רוצים, לא נותנים לעוד הזדמנות, פשוט רוצים ללכת לבחירות בלי לקדם את חוק הפטור מגיוס. והשנייה היא, מדווחים לו ממש כמעט בלייב על הידיעה שפורסמה כאן אצלנו, על אותה פגישה חשאית בין גפני לבין אייזנקוט. נתניהו זעם, אמר מילים קשות מאוד למקורביו, כולל שהחרדים כבר סגורים בממשלה עם השמאל, והפגישה הזאת היא כאילו רק ביטוי לדבר הזה. כמובן שבפגישה לא היו סגירות, אבל בהחלט שמירת הצירים פתוחים מעניינת בפני עצמה. לכן, דני, אני מעריכה בזהירות שנתניהו יצטרך ליישר קו עם החרדים בנוגע לתאריך הבחירות. היה והם באמת התעקשו לקיים את זה בתחילת ספטמבר, זה מה שיהיה. אבל יש יותר ויותר אנשים שחושבים שהם מבקשים דווקא את התאריכים שהם יודעים שיהיו בלתי אפשריים, וממילא ניגרר לאוקטובר, זאת אומרת, זה אולי, לפחות מול דרי, הצגה מתואמת מראש. בשורה התחתונה, מבחינת הגוש, נתניהו נמצא במשבר גדול, מחפש דרכים לרצות אותם, יכול להיות שלא יהיה לו ברירה לתת בהקשר הזה את תאריך הבחירה.
0: כן, אז דיברנו על הזעם של נתניהו, נדבר על הזעם בצד השני, עם פרסת חוק הגיוס, אלי הירשמן, זעם של המנהיג הליטאי הקשיש על נתניהו.
2: כן, היה אתמול יום מדהים, יום מאוד דרמטי, לכאורה נתניהו.

0: נתניהו אמר, אני מביא לכם את החוק, אחרי שהוא נבהל מערב לנדו. אתמול המערכת הפוליטית כולם העריכו שתכף מניחים את נוסח החוק. לקראת ערב הגיעה הודעה מביתו של הרב לנדו לחברי הכנסת החרדים לנתק מגע, ונספר לך מה היה מאחורי הקלעים. מתברר שנתניהו דרש מחיר מהחרדים. הוא אמר להם, אתם אמרתם שאתם רוצים לקדם את פיזור הכנסת, למרות שאני מקדם את החוק, לא מקובל. אני מקדם את החוק, תדחו את פיזור הכנסת. חברי הכנסת פנו לערב לנדו, ובוא נראה לך ציטוט מדהים, התשובה שהם קיבלו מהרב בטלפון. הרב אומר על הפנייה שהוא מקבל מראש הממשלה, שראש הממשלה בעצם מבקש לחכות עם זה, נוכל לראות את הדברים שלו. הוא אומר, אני לא מאמין לו, הוא מדבר על ראש הממשלה, לא רוצה קשר איתו, לא רוצה ממנו שום דבר. אני יכול להגיד לך שחברי כנסת החרדים, סיפר לי מישהו שהיה נוכח במקום, היו באלה מהטון. זאת אומרת, זה כבר טון אחר לגמרי, אנחנו לא רוצים אלו כלום, ובעצם הם מודיעים לליכודניקים ולקואליציה שאנחנו מנתקים מגע עם החוק הזה, ולמרות כל הדברים האלה, עדיין אומרים שיכול להיות שהליכוד, בלי קשר אליהם, כן יניח את נוסח החוק, במטרה אולי לחזר אחרי החרדים ואחרי הרב לנדו, שאולי יתרצה.
1: תודה רבה לך. יושמן יצא להפסקה הראשונה, ואחר כך הדברים האלו בין השאר. מתקפה קשה של ראש אגף החקירות במשטרה לפרקליטות, אחרי הדרישה להשלמות חקירה בפרשת אייל גולן. בשורות טובות, אחרי דשדוש ארוך שנים, עלייה בשיעור הניגשים לחמש יחידות מתמטיקה. ויונית לוי, בשיחה מרגשת עם רייצ'ל גולדברג פולין על הספר החדש, הציפיות לשינוי במדינה והגעגועים להירש.
2: I'm happy that I loved him so much that the love has continued to grow wild, like wild flowers. It's not going anywhere.
3: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
4: לא מאמינה.
3: איפה אני תופסת אותך?
4: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
3: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: הגיע הזמן להתחדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרב זר 8, מדרחוב נתניה.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
9: 100% טעם, 0% פוזה.
8: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
10: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: למה לא מספרים למיכאל?
13: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
14: הלוואה זה מני טיים.
13: ובמני טיים רק ישראכרט.
15: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
16: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7.90 שקלים ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
17: 95, 95, 95.

0: אחרי חודשים ארוכים, הריבית במשק יורדת ברבע אחוז. כך החליט היום נגיד בנק ישראל, ויש לזה כמובן הרבה משמעויות, ממשכנתאות ועד תעשייה. הכתבה של הילי קרן.
1: אחרי כמעט 5 חודשים ללא שינוי בריבית ואחרי ציפייה משמעותית של רבים במשק, בנק ישראל הודיע היום כי הריבית במשק תרד ברבע אחוז ותעמוד עד 3.75%. כתוצאה מכך תרד גם ריבית הפריים בבנקים ותעמוד על 5.25%.
2: היה צריך להוריד הרבה יותר. הסיבה שהיה צריך להוריד הרבה יותר, אנחנו אחרי מלחמה, האינפלציה מרוסנת, הדולר מתרסק כבר 2.88, בו אכל ל-2.80 ואולי פחות. היו לו את כל הסיבות לנגיד להוריד היום לפחות בחצי אחוז, צערי הוא לא עשה את זה.
1: הסקטור הראשון בציבור הכללי שירגיש את ההקלה המשמעותית יהיה כרגיל נוטלי המשכנתאות. מורן מחיפה לקחה את המשכנתה לפני 4 שנים, תחילת עידן הקורונה, כשהריבית הייתה כמעט אפסית. אך מאז המשכנתה הלכה והתייקרה.
3: את המשכנתה לקחנו בשנת 2022, לקחנו משכנתה בערך של 1,000,000 וקצת, ההחזר החודשי עמד על 4,400, ואחרי עליות הריבית, ההחזר החודשי עלה בערך ב-1,400 שקלים.
1: הורדת הריבית היום, אם כי רק ברבע אחוז, תספק למורן ומשפחתה קצת אוויר לנשימה, ותחסוך לה 840 שקלים בשנה.
3: עלייה של 1,400 שקלים זה בערך שווה ערך ל-5 חוגים לילדים. בסוף כאן, ככה אני מודדת את הדברים.
1: אחרי חודשים של שחיקת ערך הדולר וכמובן המלחמה עם איראן והאטה שהביאה עימה, נגיד בנק ישראל החליט בהתאם לציפיות ולתחזיות להוריד את הריבית. ועדיין זוהי לא ההקלה המשמעותית עבור אותם הישראלים שנחנקים תחת החזרי המשכנתה. עבור משכנתה של 1,000,000 שקלים שנלקחה ל-25 שנים עם 45% ברכיב הפריים, תגולם להוזלה חודשית של כ-70 שקלים בלבד.
2: שהריבית על המשכנתה גבוהה, אנשים שוכרים דירות בשנה האחרונה, מחירי השכירות עלו. משקי הבית נאנקים תחת העול של ריבית בחשבונות העו"ש במשכנתה. אני חושב שחייבים להוריד את הריבית, לשחרר את העול הזה.
1: ולא רק המשכנתאות, גם ההלוואות שהישראלים נוטלים הפכו לקצת יותר זולות בחסות הריבית הנמוכה.
4: משקי הבית היום לוקחים הלוואות שכולן במרכיב של פריים. ושם אנחנו נחווה ירידה יותר משמעותית בהחזרים החודשיים, כי אנחנו חשופים לפריים כחלק מההלוואות שם.
1: הורדת הריבית התאפשרה היום בשל העובדה שהאינפלציה התמתנה והתייצבה על שיעור שנתי של 1.9%, וכן גם בשל המשך התחזקות השקל.
5: הריבית כן משפיעה על הדולר, אבל הורדה ריבית של רבע אחוז, ההשפעה שלה תהיה קטנה מאוד ויצטרכו עוד כלים.

0: מוניטריים רבים בשביל לגרום לצד הזה שיקרה. אני מעריך שתהיה הורדת ריבית נוספת, במידה ושער הדולר שקל ימשיך להיות סביב השער שהוא נמצא בו היום.
1: וכעת השאלה הגדולה היא, האם הורדת הריבית היום תהיה רק צעד סמלי, כשהערכות צובעות הורדת ריבית נוספת כבר בחודשים הקרובים.
2: ושוב, לאיראן, נשיא ארצות הברית טראמפ נואם לפני זמן קצר במסגרת טקס יום הזיכרון שם. בדבריו חזר על ההבטחה, איראן לא תשיג נשק גרעיני. הנה.
3: In Operation Epic Fury, we lost 13 wonderful souls, wonderful special people. These incredible men and women gave their lives to ensure that the world's number one state sponsor of terror will never have a nuclear weapon. Oh, and they won't. They will never have a nuclear weapon. I'm sure you know that.
2: אז בוושינגטון ברק רביד, גם אתה שומע את הדברים האלו, ואתה מדבר לפני זמן קצר עם בכיר בממשל.
4: כן, בכיר בממשל שאני משוחח איתו לפני כמה דקות, מעביר מסר מהם לחיזבאללה ורומז בעצם, הוא הרבה יותר מרומז, שארצות הברית תתמוך בהסלמת הפעולות של ישראל נגד חיזבאללה כבר בתקופה הקרובה. אותו בכיר אמריקני אומר לי את הדברים הבאים, חיזבאללה התעלם מבקשות חוזרות ונשנות להפסיק לירות לעבר ישראל, כולל אולטימטום שהוא עבר לאחרונה. ישראל לעולם לא תידרש לספוג באופן פסיבי מתקפות על כוחותיה ואזרחיה, זה לא ממשל ביידן, כך אומר לי אותו בכיר אמריקני. הבכיר אמריקאי מוסיף כי חיזבאללה מאז ה-17 באפריל שיגר יותר מ-1,000 כתבמים ו-700 רקטות בניסיון לחבל במסע ומתן בין ישראל לבין ממשלת לבנון. אומר לי אותו בכיר אמריקני, הסטטוס קוו אינו בר קיימה, הוא מתכוון להמשך ההתקפות של חיזבאללה. אותו בכיר אמריקני הוסיף, חיזבאללה אחראי באופן מלא למצב הנוכחי, הוא הפר את הפסקת האש בשניים במרץ, וכעת נחוש למנוע מהעם הלבנוני מסלול לשלום ולשיקום. אותו בכיר אמריקני אמר כי החיזבאללה חושש שהמסע ומתן בין ישראל ללבנון בתמיכה אמריקאית יביא בעצם להסכם שישים אותו תחת איום קיומי, שהארגון הזה יחדל מלהתקיים. ואומר לי אותו בכיר אמריקאי, הוא מסכם ואומר, הפסקת אש מוצלחת בין ממשלת לבנון לבין ישראל תשלול מחיזבאללה את כוחו ואת הנרטיב שלו, ולכן הוא כל כך מנסה לחבל בה, אבל האמריקאים הרבה יותר מרומזים הערב, כי הם יגבו פעולה צבאית ישראלית משמעותית יותר נגד חיזבאללה.
2: שומעים את הקולות מישראל, ברק, תודה רבה לך. עניין אחר, פרשת אייל גולן והתלונות נגדו, יולן כהן, את מפרסמת שבכוונת המשטרה להמליץ לסגור את התיקים נגדו, וגם מתקפה יוצאת דופן של ראש החם על הפרקליטות.
5: כן, דני, היום נודע לנו שבכוונת המשטרה להמליץ לסגור את התיקים נגד הזמר אייל גולן, אנחנו מדברים גם על פרשת הקוסמטיקה, את אותה תלונה חדשה, וגם על פרשת משחקי חברה, אותה תלונה שנחקרת במשך שנים ממתלוננות רבות. נזכיר שבאותה פרשה של משחקי חברה, הפרקליטות הורתה למשטרה לבצע השלמות חקירה לפני כשבועיים, אלא שהמשטרה סבורה אחרת, וראש אגף חקירות ומודיעין במשטרה תוקף את הפרקליטות בדיון סגור, וגם את חברת הכנסת נעמה לזימי שאמרה שיש מחדלים בחקירה. כך הוא אמר באותו דיון סגור, אנחנו לא נפתח תיקים לפי הגחמות של הפרקליטות, גם אם תעשו את כל ההשלמות, חברת הכנסת נעמה לזימי עושה עלינו סיבוב, אין אשמה בתיק הזה, ולכן צריך לסגור. כך ראש החם בועז בלט אומר על פרשת משחקי חברה, ונדגיש שהמתלוננות בתיק הזה לא מתכוונות לוותר, הן צפויות לדרוש גם מהפרקליטות, גם מהמשטרה שישנו את דעתם, שבצעו השלמות חקירה, נאמר שמהמשטרה נמצא בתגובה, שהם פועלים על פי שיקולים מקצועיים בלבד, ושלאחר בחינת הבקשה התנהל שיח מקצועי עם הפרקליטות כמקובל, אבל אנחנו מבינים שהם עדיין לא התקנו את הפרקליטות.
2: תודה רבה, יולן. עכשיו חדשות טובות, יש שאומרו מפתיעות, בעיקר אחרי הפרסומים האחרונים בנושא מערכת החינוך שלנו. יעל עודם, כתבתנו לענייני חינוך, סי במספר הניגשים לבגרות 5 יחידות מתמטיקה.
6: כן, עלייה משמעותית. בוא נפרגן לתלמידי ישראל, מגיע להם, נראה את הנתונים עכשיו על הלוח. כשבנט נכנס להיות שר החינוך ב-2015 עם קמפיין לתת 5, אם אתה זוכר, עלייה במספר הניגשים ל-5 יחידות לימוד מתמטיקה, זה היה ב-2020, כבר היינו 15.6%, 2021, 16.6%, ב-2022, 17.3%. הגענו לשיא, חגגנו אותו, אבל אז התחיל דשדוש וכיפאון, והנתונים יורדים, 16.2% ואז 16%, והערב אנחנו מפרסמים לראשונה, כי בקיץ 2025 תלמיד

0: ישראל הצליחו לעלות ל-17% של ניגשים לבגרות 5 יחידות מתמטיקה. זה אומר 1,000 תלמידים יותר, 1,000 תלמידים שיש להם יותר סיכוי להגיע להייטק, להיות מתכנתים, להיות פיזיקאים, להיות רופאים, להיות מה שהם ירצו. יש עלייה באחוז התלמידות שניגשות ל-5 יחידות לימוד מתמטיקה. ההצלחה היא לא רק במתמטיקה, היא גם בפיזיקה וגם במחשבים. איך זה קורה? אתה בטח רוצה לשאול, כן, אחרי כן. מה שקראינו בשבועות האחרונים, נכנסו עמותות וקרנות, כמו הרי מצוינות וקרן טראמפ וועדת פרלמוטר, השקיעו כספים, יותר שעות, קבוצות קטנות של למידה, מורים מן החוץ שנכנסים לבתי הספר, זאת אומרת אפשר לשחזר את זה גם במקצועות אחרים. בסייפה נגיד, שר החינוך אוהב להסתיר נתונים כשהם לא טובים, כשהם טובים הוא דווקא רוצה להתהדר, אז מחר מסיבת עיתונאים, עם כל הפרטים והנתונים של תלמידי ישראל.
1: אז נדמה לי, זה לא שיא, אבל עלייה מרשימה.
0: עלייה, בדיוק.
1: כן, הפוליטיקאים, תודה יעל, בקואליציה, מנסים להספיק לחוקק כמה שיותר חוקים לפני הבחירות. היום שני חוקים שמטרתם להחליש את התקשורת החופשית בישראל ולהגביר את ההשפעה שלהם, של הפוליטיקאים, על מה שקורה כאן, הכתבה של נדבר טוויזה.
2: הקואליציה ממהרת לקדם חוקים לפני פיזור הכנסת, והיום שני חוקים שנועדו להחליש את התקשורת החופשית בישראל אושרו בהצבעה בוועדות.
3: 7 בעד, 6 נגד.
4: אבל אף אחד לא ליכוד, איך אפשר?
2: ועדת התקשורת אישרה את פיצול חוק השידורים, למרות ההתנגדות הנחרצת של היועצת המשפטית של הכנסת.
3: אבל הפיצול הזה, כמו שהוא מופיע כאן, אני לא ידעתי לתמוך בו, ואני אמרתי את הדברים ברגע הראשון שידעתי את זה, לא רציתי להשלות אף אחד.
4: אין כאן שום פגם ולא משהו שצריך לרפא אותו. זו הוועדה שדנה בחוק על פי החלטת הכנסת. לא. זאת היושרה המקצועית
3: ממש
4: שלך.
3: ממש לא, זאת התשובה שניתנה לך.
4: את יועמשית
3: אני
4: סלקטיבית.
3: אני הסברתי לך
5: אדוני השר.
2: ברגע האחרון, שר התקשורת שלמה קרעי, תיקן את החוק באופן כזה שיאפשר הטבות בשווי עשרות מיליוני שקלים לערוץ 14. וזה קורה יום אחרי שהוא מקבל רעיון מפרגן בערוץ.
6: איך היה הרעיון המפנק, מפנק, מפנק הזה
3: ארוך
6: בערוץ
3: במיוחד.
6: 14? פתאום משנה נוסח.
3: מיד אחרי הרעיון.
6: יש משהו חדש, אין כבר ספק בעל חשיבות מסחרית. זו בדיחה, ורואים לכם, פשוט רואים לכם.
2: החוק אמנם עבר בוועדה, אבל הסיעות החרדיות מתנגדות. גפני הודיע היום בישיבת הסיעה שהוא מצטרף להתנגדות של גולדקנופ ואמר שיש בחוק התקשורת בעיות קשות בענייני שבת.
7: אתה הצבעת בעד חילול שבת.
3: חילול שבת של ערוצים.
2: ועדת הכספים אישרה היום את החוק להתערבות פוליטית בתקציב של תאגיד השידור הציבורי. על פי הצעת החוק, הממשלה תוכל לשנות את התקציב של התאגיד בכל שנה מחדש.
8: זה טיעון מאוד עניין.
9: זה לא ישולם סכום מכספי התאגיד, אלא לפי תקציב זה. אי אפשר לשלם מסכורות, אי אפשר להתחייב התחייבות ארוכת שנים, שום התחייבות ארוכת שנים. אלא לפי התקציב.
10: גוף שמתוקצב על ידי המדינה צריך להיות כפוף להחלטות ממשלה, גם אם הממשלה לא באה לכם בטוח.
2: הרפורמה בשוק התקשורת התקדמה היום עוד שני צעדים במרוץ נגד הזמן לפני סוף המושב. וכשהשר קרעי חושש שלא יספיק להשלים את החקיקה, החשש האמיתי הוא מההשלכות הצפויות של החוקים האלו, פגיעה של ממש בחופש העיתונות.
1: ובינתיים החיים עצמם, עוטף עזה, פיקוד העורף מודיע ערב לרשויות בעוטף שנגמר התקציב, עוצרים מיד את כל מרכיבי הביטחון. פה שלנו בדרום אלמוג בוקר, המשמעות היא כמובן פגיעה חמורה ביכולת של כיתות הכוננות להגן על היישובים.
11: כן, פיקוד העורף למעשה מודיע לרבשצים, לרכזי הביטחון היישוביים בעוטף עזה, שהתקציב כמעט נגמר, ולכן בשלב הזה הם נאלצים לקצץ דרמטית את מרכיבי הביטחון של היישובים בעוטף. המשמעות היא שמשאירים את הרבשצים וכיתות הכוננות בלי האמצעים שאמורים לסייע להם להגן על היישובים. בין היתר, לדוגמה, רכבי הביטחון, דלק, אין דלק בכלל, לא משלמים להם על כך לפחות. כל מה שקשור לתאורת ביטחון, השערים שאיתם נכנסים לה הקיבוצים, כל זה למעשה יורד בצורה דרמטית ולא מאפשר להם להגן על היישובים בעוטף. בין היתר נכתב להם כך: התקציב שיתקבל יכלול בשלב זה רכיבי החזקה הכרחיים שיאפשרו החזקה בסיסית, תשלום חשמל חלקי בלבד בהחזקת קווי תאורה ללא השתתפות בדלק לרכבי ביטחון, ולא יהיו רכבי תצמוד במרכיבי ביטחון. פיקוד העורף ממשיך לפעול על מנת לקבל מקורות תקציביים

0: נוספים בעוטף מטבע הדברים זועמים על ההחלטה הזאת ואומרים לא הספיק שהבקירו אותנו פעם אחת, עושים זאת שוב ודורשים לשנות את ההחלטה הזאת ולהביא את התקציבים. זה לא יכול להיות על חשבון הרשויות בעוטף, כך אומרים בעוטף עזה במהלך היום הזה. כן צריך לומר בשורה אחת חיובית היום אחרי הפרסום שלנו במהדורה על רידוד הכוחות עצמם באופן משמעותי ביישובים הסמוכים לגדר. שר הביטחון ישראל כץ מחליט הערב הזה לבטל את רידוד הכוחות ביישובים, כוחות ההגנה ביישובים, והם יחזרו לפעול כפי שהפעלו עד לאחרונה, כלומר בצוותים מלאים, וזאת בשורה טובה לעוטף עזה.
1: תודה אלמוג. הפסקה נוספת, ואחר כך בין השאר הדברים האלו, יונית לוי עם רייצ'ל גודר פולין על הספר שכתבה רייצ'ל, שטיפס לרשימת רבי המחר באמריקה. מה הסיפור? יונה לייבזון על המרחק בין ההבטחות להגביל את ימי המילואים למה שקורה עכשיו בשטח במציאות, והמאבק בכנופיות נוער אלימות, יולן כהן עם תיעודים בלעדיים של חיילי משמר הגבול, שוטרי משמר הגבול שנאבקים בתופעה.
2: מה
1: זה
2: לימוד אמר?
3: לא יודע, באו אלינו ניסו לגנוב את הילדים.
2: כמה היו, כמה הם היו? רואים איש.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: אני מדברת עם יוסי ש...
6: נכון.
5: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
6: תמיד מדברת
5: איתך. טוב, אז התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
6: תודה רבה.
5: יפה לך. תוך שנתיים. נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה. הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: ראיתי בטלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
9: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7.90 שקלים ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת, בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
10: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
11: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
10: להזמנות 09-866-6602.
12: 90 FM, 90 FM.

0: גיא ורון, ניצן שפירא, חוזרים אליכם במתולה. גיא, אתה עם ציטוטים משיחה לא פשוטה של ראשי רשויות בצפון עם מפקד פיקוד הצפון.
1: כן, דני, אלוף רפי מילוא מכנס את ראשי הרשויות בזום לפני זמן קצר, אחרי היום הקשה הזה, והוא מבקש לשמוע את דעתם. הם אומרים לו אחד אחרי השני, עם כל הכבוד לך, אדוני אלוף הפיקוד, צהל כרגע...

0: לא רלוונטי, אין לנו ביטחון, אנחנו פוחדים לפתוח את בתי הספר. אלוף הפיקוד אומר להם, שמעתי את הדברים שלכם, אני אעביר את הדברים הלאה, ואנחנו נחליט בהמשך אם לשנות את מדיניות ההתגוננות של פיקוד העורף. זה לא קורה כרגע, ובינתיים ראשי הרשויות מתכוונים לעלות מחר לירושלים, להפגין בכנסת, בעיקר בוועדת הכספים. ניצן, הם ישמעו שם בשורות מבחינת מערכת הביטחון, שזה מה שמעניין אותם באמת.
1: בשלב הזה, בכיר מערכת הביטחון אומר לפני זמן קצר, בהקשר גם לדברים שאתה אומר, גיא, שהוחלט להפסיק להכיל, כך אומר אותו בכיר, ישראל החליטה לפגוע משמעותית בחיזבאללה, זה קורה לאחר שיגורים בלתי פוסקים, גם של רחפני נפץ, גם של רקטות וכתבם לעבר היישובים, לעבר לוחמי צהל שפועלים בדרום לבנון, וצריך לומר, התושבים כאן בצפון וגם הלוחמים בתוך לבנון, שמעו הרבה מאוד הבטחות מאותם בכירים ישראלים שהבטיחו להם שיגבירו את האש ויגבירו את הקצב אל מול חיזבאללה, נצטרך לראות מה יתבטא בשטח ואיך זה בסופו של דבר ייראה בתוך לבנון.
2: תודה רבה לכם, שם על גבול הצפון, ממש. עכשיו אנחנו לרייצ'ל גולדברג פולין, אמא של הירש, זכרו לברכה, שנרצח יחד עם 5 ישראלים נוספים שנחטפו במנהרת חמאס, אחרי 328 ימים בשבי. הספר שכתבה על הבן שלה, על המאבק להשבתו, הגיע מיד לראש רשימת רבי המכר של הניו יורק טיימס, כעת הוא רואה אור גם בעברית, בשיחה מיוחדת עם יונית לוי, היא אומרת, רציתי שכל מי שיקרא, ייקח מולקולה אחת מהכאב שלי. הנה.
3: על פני 328 ימים ולילות ארוכים, הפכה רייצ'ל גולדברג פולין לסמל. סמל למאבק שלא עוצר, לאימא שתחצה אוקיינוסים למען בנה. אישה אצילת נפש עד כדי כך שוודאי, כך קיווינו כולנו, ודאי יש במילותיה ובהתנהלותה כוח לברוא סוף טוב.
4: For 23 years I was privileged to have the most stunning honor to be Hirsch's mama. I just wish it had been for longer.
3: אבל הירש שלה איננו, וכעת המילים שלה, מטען של כאב בר משוש, הופכות לספר, כשנראה אותך שוב. סיפור החטיפה, המאבק, הרצח, ובעיקר הגעגועים שהתנחלו בכל תא ותא בגוף ולא הרפו לעולם.
4: The first question that popped to my head when I was reading your beautiful book was the question of why. It has become a well-known fact that Hirsch carried with him a line from Viktor Frankl that helped other hostages survive. And the line was, he who has a why can bear any how. So what is the why behind this book? Why was it important for you to write it?
5: I was buckling under the weight on my soul of the suffering and couldn't get out from under it in any way. And I wanted to put my pain somewhere else, not just inside of me. And John said, just write. And I'm not a writer, and it's not how I normally express myself, but it was desperation of needing to just take this heavy drowning suffering and to contain it somewhere. I actually realized that it became also the answer to the very innocent, kind, well-meaning question that everyone asks, which is, how are you? And I have a visceral, tactile, impossible response to this very innocent question, because to me it feels like, do you not see this knife sticking out of my chest and out of my heart? How can you be asking me how I am? It's like perverse. And I realized that the book is the answer to how are you. This was very much written for pikuach nefesh of my nefesh. It wasn't that I have a story to tell. This is not a memoir. It's not a tell-all. It's not a venting of my spleen, of vitriol. This is, here is my pain. Please hold a molecule of my pain. I was thinking the other day that maybe this is a love story of pain, or it's a painful story of love.

0: 90 FM. החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: ראיתי בטלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
2: טלי, כשרוצים לישון בשקט.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
3: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה.
7: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7.90 שקלים ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
0: 90 FM. 90 FM. 90 FM.

אתם האנשים הכי יפים בעולם! הכי יפים בעולם! אתם מרגישים את ה...

0: אני עומד איתן עם ראש מורם.
1: תעשו רעש לקפטנות! החבר'ה, אנחנו אוהבים אתכם, תודה רבה, תשמרו על עצמכם, תעשו טוב!

Thank you. Thank you.